0: Dengang var det Kølekaj med sangen Stemme i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande. Anderledes gode chancer spås årets danske sang til at have. Søren Torpegaard ligger i toppen af favoritlisten hos bookmakerne. Og lad os lige høre en bid fra hans optræden i aftes.
1: Min krop den

0: Og det er på lørdag, at finalen løber af stablen. I sidste weekend smed FC Midtjylland Superliga-sejren væk, men i aften skulle de i stedet løfte trofæet ved årets pokalfinale i fodbold. Det skete med en 1-0-sejr over FCK på københavnernes hjemmebane i Parken. Så det var nogle glade midtjyske fans, som vores reporter Helle Smidstrup mødte efter sejren.
1: FC Midtjylland er sort og rød, sort og rød, sort og rød.
2: Det var helt fantastisk, det var bedst oplevelse i mit liv. Kom nu, mand!
3: Var det hårdt?
2: Ja, jeg sagde mig hårdt at stå og synge hele tiden, men det var fedt.
0: Ja, skønsangen blev leveret af Jeppe Elgaard her. Omvendt var det nogle nedtrykte københavnere, der gik ud af Parken. Der skulle komme et klip på med nogle københavnere nu. Jeg synes ikke lige, det lykkes for mig.
3: Lige nu er det jo en ærgerlig følelse. Jeg synes jo, det er et hold, jeg lige meget været altid vil stå for i sort og hvidt og whatever. Men lige i dag, der synes jeg, det er ærgerligt.
4: Ikke så det fedt, det er ikke så det fedt. Det er ikke så det fedt, det her. Det er ærgerligt, det er ærgerligt.
5: Men nogle gange må man falde, og så må vi rejse os, og så tager vi det næste år.
0: Sagde først Livia Asmussen, og så Michael Ogunbade. Sundhedsmyndighederne i USA holder øje med 41 personer, der er risiko for at være blevet smittet med hantavirus. Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse. Personerne har enten været ombord på samme fly som en person med hantavirus, eller været ombord på krydstogtskibet MV Hondius, hvor der var flere tilfælde af sygdommen. De 41 personer er blevet bedt om at holde sig i karantæne i 42 dage, enten hjemme eller et godkendt sted. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder oplyser, at der ikke er konstateret nogen tilfælde af viruset i USA. I nat får vi byer rundt omkring. Den østlige del af landet får dog klart vejr mellem 1 og 8 grader, koldest mod øst.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i går stiger til 16. Det melder ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation og befinder sig lige nu i Kiev, og hun oplevede også angrebet som voldsomt.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: Et større lejlighedskompleks blev ramt, fortæller
2: hun. Og hvor mennesker mener stadig at være fanget i ruinerne og imellem de her byggematerialer. Så redningsarbejdet er i gang, og det er også derfor jo tragisk, at dødstallet stadig kan desværre stige.
1: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky har Rusland sendt mere end 1.500 droner mod Ukraine de seneste dage. Den britiske premierminister Keir Starmer har udnævnt vicefinansminister James Murray til sundhedsminister. Og det sker efter, at nu daværende sundhedsminister Wes Streeting i går trak sig i protest mod Starmer. Ifølge DR's europakorrespondent Anna Gårdslev er Wes Streetings beslutning det første skridt mod et opgør med Starmer om posten som formand for partiet Labour.
3: Første skridt på vejen til en konkurrence om formandsposten, om premierministerposten her i Storbritannien. Ja, det er taget nu, fordi det var det, sundhedsministeren skulle. Han skulle trække sig tilbage, før han officielt kan udfordre Keir Starmer.
1: Men der kan også være andre kandidater i spil, fortæller Anna Gårdslev.
3: Derudover så er der jo andre kandidater, som spørger i kulissen. Vi ved endnu ikke præcis, hvad deres næste træk bliver, men nu er der, så at sige, åbnet for posten.
1: Siden Labour led et stort nederlag ved sidste uges lokal- og regionalvalg, har flere ministre trukket sig og opfordret Starmer til at gøre det samme. Det har han dog nægtet. SF, Enhedslisten og Alternativet er ikke inviteret, når kongelige undersøger Troels Lund Poulsen genoptager regeringsforhandlingerne i dag. Afstanden i den økonomiske politik er simpelthen for stor, skriver Venstreformanden på Facebook. Han skriver, at han vil fokusere på de partier, hvor fællesmængden om en ansvarlig økonomisk politik er størst. Det drejer sig om Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, De Konservative, De Radikale og Moderaterne. Samtidig understreger han, at forhandlingerne fortsat ser svære ud. Et byer rundt omkring og den østlige del af landet får dog ret klart vejr, mellem 1 og 8 grader koldest mod øst. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 21 personer mistede i går livet i Ukraines hovedstad Kiev i russiske luftangreb med droner og missiler. Det oplyser ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. Tidligere lød det, at det drejede sig om 16 personer. Elisabeth Haslund er talsperson for FN's flygtningeorganisation, der er lige nu i Kiev. Og gårsdagens angreb var noget af det mest voldsomme, hun har oplevet, fortæller hun.
2: Det var virkelig et af de voldsomste angreb, sådan jeg kan huske også at have hørt og have oplevet det her med, at man, jeg sådan mærker, at vinduerne i min bygning klirer. Og det vi jo desværre har set, det er, at antallet af angreb og også sådan alvoren og antallet af civile dræbte og sårede jo faktisk er i stigning.
1: 6 passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius, som sættes i forbindelse med et udbrud af hantavirus, lander i dag i Australien, hvor de skal i isolation. Det siger Australiens sundhedsminister Mark Butler til det australske medie ABC her i dag. Der er tale om 4 australier, en New Zealander og en brite, der er bosiddende i Australien. Og alle 6 testede negativ for hantavirus, inden de gik ombord på flyet.
3: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Ja, der var glæde i kommentatorboksen, da Danmark i aften gik videre til lørdagens finale i den europæiske sangkonkurrence Eurovision. Selvom Danmark er blandt favoritterne til at vinde hele konkurrencen, så gik Danmark først videre som det næstsidste land. Og Danmarks Eurovision-håb Søren Torbegård Lund synes også, det blev lidt for spændende.
4: I don't know. I'm very happy. Overwhelmed, crazy thoughts. I'm very relieved. It was kind of getting very, very exciting. So I, yeah.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg er meget glad, overvældet, skøre tanker. Jeg er meget lettet. Det var begyndt at blive meget, meget spændende, fortalte altså en lettet Søren Torbegård Lund til en engelsktalende journalist efter showet. Det er dog tilfældigt, hvilken rækkefølge sangene bliver råbt op i. Sørens mor, Anne Torbegård, var stolt efter hans optræden, og hun tog sig et øjeblik til at reflektere over de skridt på vejen, der har ført frem til, at hendes søn stod på Eurovision-scenen i aftes.
5: Sådan det første store, han lavede, det var som 11-årig, hvor han spillede Oliver Twist ude på Nyborg Voldspil, hvor han spillede Oliver. Der var jeg selv med på scenen, fordi han var så lille, så jeg skulle hele tiden køre ham. Så der havde vi den oplevelse sammen, og så er det jo bare stille og roligt bygget op og blev større og større og større, ikke også? Ja.
1: Lød det fra Anne Torbegård. Flere udenlandske medier har også den danske sang højt på favoritlisten. Den vestlige del af landet får skydevær med spredte byer, måske med torden. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Mellem 8 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kina har lovet at købe flere landbrugsprodukter, olie og fly af USA under mødet mellem landenes to præsidenter, Xi Jinping og Donald Trump. Så lyder det fra præsident Trump i et interview på Fox News. Trump siger, at han fik lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly. 200 er de store, det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet på at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, siger Trump. Fox News-verdens Sean Hannity spørger undervejs Trump, hvad Kina vil have fra USA. Og til det svarer Trump: for mange ting til at diskutere, men mange ting. Xi Jinping kaldte i går Taiwan for det vigtigste problem mellem landene, og ifølge DR's Asien-korrespondent Philip Rohn er Kina interesseret i, at USA stopper med at sælge våben til Taiwan. Kina betragter det demokratisk styrede område som sit territorium, det afviser Taiwan. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og så kan en kunstig intelligens skrive notater til patienternes journaler ud fra det. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke, at AI-værktøjet gør en forskel.
2: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter der, hvor de er.
1: Rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejderne i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tiden. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spædestart og sparer endnu ikke lærerne for tid ved skrivebordet. Men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet. Dronning Margrethe er træt, men ved godt mod, efter hun i går eftermiddags blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekampe. Det oplyste kongehuset i går. Dronningen er lige nu indlagt på hjerteafdelingen, efter hun i går eftermiddags blev kørt fra Fredensborg Slot i Nordsjælland og til Rigshospitalet i København. Kongehuset oplyste videre, at dronningen bliver på hospitalet de næste dage til observationer og yderligere undersøgelser. Den vestlige del af landet får skydevejr med spredte byger, måske med torden og let til frisk vind, nogle steder hård vind. I den østlige del nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byger. Svag til jævn vind fra syd og sydøst og mellem 8 og 15 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Ariana Grande og Interview. Så er du fløjet direkte ind i Morgenklubben, hvor jeg har fornøjelsen af at starte din fredag morgen op lige her på P4. Solen stod op over København sådan lige kort før radioavisen, og om små 6-7 minutters tid, der står den også op over i Esbjerg. Jeg skal forsøge at få dig til at stå op denne her fredag morgen, en fredag, som i øvrigt har datoen den 15. maj. Og det kommer altså til at foregå på den måde, som det altid foregår her i klubben. Jeg har nemlig forberedt 4 faste holdepunkter, morgenrutiner kan vi også kalde dem for. For vi udfører dem nemlig hver morgen her i klubben, og det gør vi for at få gang i sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og derfor så kan du i løbet af den næste times tid løbe ind i en godmorgennatsang, en kropslig kickstarter, en musikquiz og så også en hjertestartersang til sidst i programmet. Men først så får du lige lidt musik fra Søn, som her giver os Skabt til at være to.

Justin Timberlake og Rock Your Body kvart over fem er klokken, og vi skal ikke så meget rock your body lige nu, som vi skal rock your soul. Vi skal nemlig have vækket sjælen med en godmorgennatsang, og nu er det jo Kristi Himmelfarts dag i morgen, så der er måske nogen, der lige har taget en ekstra fridag i dag og stadigvæk ligger og snurrer under dynen. Og så kan det jo godt være, at man har det lidt ligesom Nabia har i det nummer, jeg har fundet frem til os som Godmorgen Natsang. Hun har det nemlig sådan, at hun er not coming up for

Napia sørgede for dagens godmorgen-natsang og gemte sig godt og grundigt under dynen her med Not Coming Up For Air. Vi skal videre med lidt mere musik fra playlisten, som lige nu byder på Mumle og 4 uger.

Alex Warren og Fever Dream. 6:05 er klokken. Mens vi lyttede til Alex Warren, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den kasse, vi kort og godt kalder for den store forslagskasse. Og den hedder sådan, fordi det er simpelthen her alle jeres mange gode forslag til kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du ligger inde med sådan et forslag, så synes jeg bestemt, at du skal sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter. Altså et nummer, der altid kan sende dig ud på dansegulvet, nærmest med statsgaranti. For så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Den mail, den sender du ind på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, måske lidt om, hvorfor det lige præcis er det nummer. Du kan også skrive til mig via appen DR Lyd, der trykker du på taleboblen under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive til mig direkte der. Det nummer, som jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Kenneth fra Holstebro. Kenneth, han skriver sådan her i sin mail. Godmorgen, skal vi ikke høre Transparent and Glasslike med Car Park North? Det er altid skønt at starte dagen med noget af det bedste danske rockmusik. Og så giver det mig altid flashback til min værnepligt i 2002 og 2003, hvor sangen kom ud og var mega populær. Siden da har deres musik vokset på mig, og mine børn har også taget det til sig og går og synger det fra tid til anden. Ha' en skøn dag med venlig hilsen, Kenneth fra Holstebro. Og Kenneth, jo, det synes jeg da lyder som en glimrende idé. Lad os da tage fat i lidt Car Park North, noget af det bedste danske rockmusik, som Kenneth han skriver. Og så lad os ellers få varmet kroppen op denne her fredag morgen til Transparent and Glasslike.

Kenneth fra Holstebro havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Car Park North og Transparent and Glasslike. Og hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså, som nævnt tidligere, på mailen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Taylor Swift og The Fame.

Rasmus Valder og Be Alright, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld gang med vores fire faste morgenrutiner. Og lige nu, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige skal vækkes, og det skal den med en omgang musikkvik-quiz.

Og spørgsmålet, som vi quizzer med i dag, det har jeg hentet frem til os fra kategorien 80'erne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er bands, men hvilke? Ja, vi har altså i dag fat i Maria Bramsen, som har en fortid i to store danske 80'er bands, men spørgsmålet er, hvilke? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Annika og Livsforladt.

Ah, men det er altså et virkelig godt nummer, hun har fået brygget sammen der. Annika og Livsforladt, et nummer, som vi i dag brugte som en form for tænkepausemusik, for mens vi lyttede til det, der kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz-spørgsmål, som var hentet i kategorien 80'erne, og som lød sådan her. Maria Bramsen har en fortid i to store danske 80'er-bands, men hvilke? Og svaret er, de to bands, i hvert fald de to bands, jeg tænkte på, var Tøsedrengene og Radio. For faktisk så er der jo egentlig tre, hvis man tæller The Lyrebowls med, men det kommer vi til senere. Maria Bramsen, hun startede sin sangkarriere som teenager, da hun blev korpige for ingen ringere end Debbie Cameron. Hun blev så af omveje inviteret til en audition i Tøsedrengene. En audition, som faktisk også Dodo, fra det, der senere skulle blive til Dodo and the Dodos. Ja, det var en audition, hun også var til, men valget endte altså med at falde på Maria Bramsen, som selv på det tidspunkt lige havde fået øjnene op for ska, reggae og især The Police, som Tøsedrengene også var ret så inspireret af. Da Tøsedrengene de så senere gik mere eller mindre i opløsning, ja, så samlede hun sammen med et par af Tøsedrengene og lidt medlemmer fra Hallberg Larsen, det der i en kort periode gik under navnet The Lyrebowls, men som senere og med tilføjelsen af Caroline Henderson altså blev til Radio. Men så fra sådan cirka midten af 90'erne, så trak Maria Bramsen sig en smule fra sangen og scenerne og spotlyset, og så arbejdede hun faktisk i en del år som grafiker. For et par år siden, så fandt hun så igen sammen med Anne Dorte Michelsen, og sammen der turnerer de altså i tid og utid med nogle af de gamle Tøsedrengens sange. Og det er lige præcis sådan et Tøsedrengens nummer, vi runder musikquizzen af med i dag. Med Maria Bramsen i front, så får du her Tøsedrengene, og Vi var engang så tæt.

My grandson, og Amy Winehouse sammen på Valerie. 9:06 blev klokken her, hvor vi nåede frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Torben fra Over Jærstal. Og Torben har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben snabla.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Da jeg har sidste arbejdsdag den 15. maj, hvor jeg går på pension som area manager efter 32 år i Kemin Scandinavia, ja, så vil jeg gerne bestille en hjertestartersang til fredag den 15. maj. Og det må meget gerne være I Want to Break Free med Queen. Den er nemlig rigtig god at skråle med på, og det vil være en god start på min tilværelse som pensionist. En speciel stor tak til alle mine kunder igennem de mange år, med venlig hilsen Torben fra Over Jærstal. Og Torben, jamen, jeg har da selvfølgelig fundet Queen frem til dig, og ja, for opmærksomme lytter, så ved jeg godt, at vi sådan set også havde en Queen-sang som hjertestarter-sang i går, men ud fra det, så kan vi jo bare konkludere, at Queen er et utroligt populært valg som hjertestarter-sang, så vi kan godt tåle en til lige her igen dagen derpå. For Torben skal jo selvfølgelig sendes afsted på pensionen med maner, og det kommer han altså her med Queen og I Want to Break

Torben fra Over Jerstal har i dag sidste arbejdsdag. Efter 32 år i kemien Skandinavia, så står den altså på pension efter i dag, og derfor ville Torben gerne lige sendes afsted med maner, og det mente han selv, at han kunne blive med en hjertestarter-sang fra Queen, nemlig I Want to Break Free. Morgenklubben snabla.dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du tænker fortjener en hjertestarter-sang. Dog skal jeg lige endnu en gang minde om, at der faktisk er fuldstændig udsolgt fra nu af, og så frem til, at morgenklubben går på sommerferie, det gør vi i slutningen af juni måned. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før der er ledige datoer, du eventuelt kan gå efter. Lige om lidt, så går vi efter en radioavis, som meget gerne skulle komme klokken 6 sharp. Frem mod den, så når vi lige at lytte til Scarlet Pleasure og Windy. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mange øjne har de seneste døgn været rettet mod Kina, hvor to af verdens mest magtfulde mænd har mødtes. Det er naturligvis den amerikanske præsident Donald Trump, der har været på besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Det meste af dagen i går gik med møder mellem de to præsidenter og deres delegationer. Efter møderne sagde Trump til det amerikanske medie Fox News, at Xi har købt amerikanske Boeing-fly.
2: One thing he agreed to today is going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing. 200 big ones.
1: En ting, som han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly. Det er en stor ting. 200 af de store, siger Trump her. Og så har vi Philip Rowan, vores Asien- og Kina-korrespondent, med fra Beijing. Trump siger også til Fox News, at Xi Jinping vil købe olie fra USA og stoppe med at sælge våben til Iran. Hvad har Xi så på sin side fået ud af møderne, Philip?
3: Det er lidt usikkert. Ikke noget konkret endnu efterhånden. Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Og så har Trump flere gange under det her besøg rost Xi. Han har blandt andet kaldt ham en ven og en stor leder. Er det gået så godt, som Trump giver udtryk for?
3: Umiddelbart ja. Altså, de har klaret sig godt sammen. Lige nu er de faktisk ude og få taget venskabsbilleder, hvilket jeg ikke helt ved, hvad man skal lægge i, men det lyder som om, de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Tak fordi du var med her, Philip Rowan, altså vores Asien- og Kina-korrespondent. Kunstig intelligens skal hjælpe læger med papirarbejdet, så de får mere tid til patienterne. Det er i hvert fald håbet med et projekt i Region Syddanmark, hvor de lige nu tester et tale-til-tekst-værktøj. Her har lægerne en mikrofon klipset fast på kitlen, som opfanger, hvad de siger, og det bliver så til notater i patientens journaler via kunstig intelligens. En af dem, der tester den nye teknologi, er akutlæge Søren Kabel Nissen, som allerede kan mærke en forskel.
4: Når jeg ikke skal tage noter, når jeg ikke skal koncentrere mig om at få dokumenteret alting bagefter på samme måde, når jeg ikke bruger mental energi på det, så er den alt andet lige frigjort til at møde mine patienter, der hvor de er.
1: Ja, og rundt omkring i kommuner, på hospitaler og i staten er medarbejdere i gang med at teste, om kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid. I alt er der afsat 267 millioner kroner til en række store forsøg. Projektet Region Syddanmark er stadig i sin spæde start og sparer endnu ikke lægerne for tid ved skrivebordet, men på sigt er potentialet stort, vurderer Henning Langberg, som er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
5: Det er kæmpestort, for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Ja, jeg kan også lige fortælle, at der er afsat knap 80 millioner kroner over en 4-årig periode til at teste tale til tekst i sundhedsvæsenet, og så tager vi den her. Hvis din Melodi Grand Prix elskende ven eller kollega har et kæmpe smil på her til morgen, ja, så er det ikke så underligt. For den danske storfavorit Søren Torbegård Lund sikrede sig i aftes en plads i finalen til Eurovision Song Contest, som er på lørdag. Spændingen blev holdt til det sidste, da Danmark var det næst sidste land, der blev råbt op i den tilfældige rækkefølge.
6: Ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark i finalen.
1: Lød det fra vores kommentator Ole Tøpholm, og det var en meget glad Søren Torbegård Lund, som vi mødte bagefter. Men han oplevede også, at der var spænding til det sidste.
7: Altså, jeg nåede sådan at tænke, har jeg været lige lovlig selvsikker og troet lidt for meget på det her? Så jeg var meget, meget, meget overrasket og meget lettet, da vi gik videre.
1: Ja, og den danske Grand Prix-deltagers mor, Anne Torbegård Lund, mener, at finalepladsen er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
8: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han ikke var blevet sagt, nu der var to tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
1: Ja, virkelig dejligt. Der på lørdag, Søren Torbegård Lund igen skal synge sangen, før vi går hjem, og det er jo så ved finalen i Eurovision. Mod vest, spredte byer, som godt kan være med torden op til hård vind fremkring syd i den østlige del af landet. Først sol, men så kommer der også byer og torden. 8-16 grader i dag.
9: Du lytter til P4 Midt og

0: til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Ebak i mine øjne. 6:09.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Denne fredag morgen er det med Britt Berglund og Anders Ugilt.
3: Okay, du er virkelig neddæmpet i dag. Den tager vi lige på den anden side af trafikken.
4: Vejene, de ser rigtig fine ud her fra morgenstunden. I er endnu ikke så mange om at dele asfalten, så det betyder altså god fart og god plads. Og vi har heller ikke kørt til andre trafikale udfordringer, så for nu så er der ikke rigtig noget at sætte fingeren på derude.
1: Tak for det. Det er Sofia Neisum, der har det store overblik over morgens trafik. Og nu til mig. Og mine følelser.
3: Fokus, fokus, mig i fokus.
1: Ja, tak.
3: Jamen, du er jo kæmpe Eurovision-fan. Du er kæmpe fan af Dansk Melodi Grand Prix. Der var sin anden semifinale i går. Danmark er videre. Jeg synes, du virker utrolig afdæmpet.
1: Jamen,
3: jeg forstår ikke, hvorfor du ikke har både kastagnetter på og et bananskørt, og så er fuldstændig coveret, hvad hedder sådan noget, dækket i graffiti. Nej, konfetti.
1: I graffiti og konfetti, det er nogenlunde det samme. Det er så bøvlet, for jeg skal trykke på lidt knapper herover. Det er så dumt at gøre det, hvis du har kastagnetter på alle fingrene. Og det bananskørt, det kan godt gå ind og give nogle lidt dumme lyde, fordi de kan godt gå ind i vores hævesænkebord. Jeg er mega glad. Jeg synes, det er så vidunderligt. Jeg skal også... Kommer jeg jo fra en jysk håndboldhal.
3: Nå, ja, det er
1: rigtigt. Skal også økonomisere lidt med glæden, ikke?
3: Jo, men fordi... det er fint nok, vi er gået videre, så.
1: Det skal da nok blive fint.
3: Og skal være med i finalen i morgen. Vi kommer selvfølgelig til at vinde Eurovision Song Contest. Ikke bare én, men nogle gange i løbet af morgenen. Det er jo kæmpestort.
1: Vi er meget, meget glade her i studiet. Burhan G og Medina, gemt dit nummer. Godmorgen herfra.

0: Ny musik fra Burhan G og Medina. Gemt dit nummer 16 år skulle det gå, fra de slog de musikalske pjalter sammen for første gang. Det var den, der hedder Mest Ondt, men den her, den er spritny. Klokken er blevet 13 minutter over 6, og ja, der er jo ikke nogen grund til at spytte med det. Jeg er en ganske tilfreds mand i dag, Britt. Det er fuldstændig korrekt noteret.
1: Og for dig, der lytter med nu, der er faktisk en vis chance for, at du ikke så tv sent i aften, siger med, at du er så tidlig op, som du er. Så skal vi ikke lige lave en Eurovision-service til alle, der gik tidlig seng i aftes? Nu er de sidste 10 finalister fundet. Og sikke en aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Dizzys og Theodora på Melodrama, 9 minutter i halv 7 denne lidt sjove fredag morgen, men lad os da bare lige vende en af de helt store samtaleemner i dag. Vi er videre til finalen i morgen ved Eurovision Song Contest. Søren Torbegård Lund, han tog os videre fra semifinal 2 i aftes, lige efter finalen. Der fangede en af vores gode kolleger ham. Der sagde han det her.
1: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Den skal et nyk op. Det kan jeg meget godt lide, fordi hvordan det kommer til at se ud, det finder vi jo først ud af i morgen.
2: Ja, jeg synes, det er... nu ser jeg modigt sagt, fordi jeg synes, det var en god præstation i går. Hvor er det lige, den skal et nyk op? Hvor er det, han synes, at den kan komme et nyk op? Ja, det bliver spændende at se. Sang nummer 1.
0: Ja.
2: Ved finalen i morgen. Det er både godt og skidt at skulle starte festen, ikke?
0: Jo, man kan sige en god forret, ikke? Halv begyndt, det er jo godt halv fuld eller et eller andet, ikke? Du ved, hvad jeg mener. Han er den allerførste på scenen i morgen, men det er jo 26 sange. Det er jo en kæmpe stor aften, fyldt med masser af traditioner. Det kan være, der er salgstænger og popcorn i skålene og slik og stemmesedler og sådan noget. Det er jo noget, rigtig mange af jer ser sammen med andre mennesker.
2: Og er du sådan en, der skal til en Eurovision-fest, eller skal du selv holde en, så kan vi godt tænke os at høre fra dig, fordi vi kunne muligvis godt tænke os her i det at komme forbi i morgen med et lille tv-hold og være lidt med til den fest. Har du lyst til at få besøg af os her i DR med et lille tv-kamera i morgen, og holder du et eller andet Eurovision Festivitas, så skal du sende os en sms lige nu. Du skriver KBH, så laver du et mellemrum, og så skriver du lige, hvad det er for en slags fest, og selvfølgelig også, hvem du er og alt sådan noget. Alt det der oplysninger, vi skal bruge for at finde frem til dig, så sender du afsted til 12.12. Det bliver spændende.
0: Jeg er gået i gang med at puste de der serpentiner ud derhjemme. Bare så der er pyntet
2: op. Det er du vel.

0: Svensk popmusik i ganske, ganske fint format. Sara Larsson med Lush Life. Vi nærmer os så småt 6:30. Det betyder, at vi er klar med morgens første omgang regionale nyheder. Men inden da, Sofia Neisum, der har du et overblik over den meget stille og rolige morgentrafik.
1: Ja, fordi der er altså ikke særlig mange biler på vejene den her klemmedag i Kristi Himmelfart. Der er rigtig mange, der holder fri, og det sætter altså sit aftryk i form af halvtom vej og fart over feltet. Og vi får altså heller ikke meldinger ind om hverken den ene eller den anden slags udfordringer i trafikken, så må det ikke bare det, fordi at det kører rigtig godt.
2: P4.
3: P4 Trafik.

0: nyheder fra DR København.
1: Pokalfinale opgøret mellem de to fodboldklubber, FC København og FC Midtjylland, måtte i går afbrydes kort før anden halvleg. Det skyldtes, at FCK-tilhængere skød fyrværkeri ind på banen, skriver Bold.dk. Der blev affyret raketter, som kom tæt på spillerne på banen, og til sidst valgte dommeren derfor at afbryde finalen og kalde alle ned i spillertunnelen. Nu har FC København igangsat en undersøgelse af episoden. Det er helt åbenlyst totalt uacceptabel adfærd, og vi er nu igangsat en undersøgelse, der skal finde ud af to ting. Hvordan man kan få de her mængder fyrværkeri ind med på stadion, og hvem det er, der fyrer det af, siger direktør i FC København, Jakob Lausen, og det gør han til bold.dk. Kunstig intelligens, eller AI, stormer frem i sundhedsvæsenet, og nu vil en gruppe forskere fra DTU og Rigshospitalet med kunstig intelligens hjælpe kræftpatienter, som skal opereres. I dag er det ikke sikkert, at indgrebet er præcist nok, og at alt kræftsygt vævt kommer med ud. Men det kan en ny AI-model ændre på, siger Tobias Todsen. Han er overlæge på Rigshospitalet og klinisk professor på DTU, og ham, der står i spidsen for udvikling af modellen.
2: Det, vi kan bruge den her nye teknologi til, er, at vi under en kræftoperation med det samme kan undersøge det væv, vi opererer ud, for at få information omkring, vi har opereret alt kræftvævet væk, og ikke har brug for at gå ind og operere en gang til efterfølgende.
1: Og når der ikke skal reopereres, spares der både tid og ressourcer.
2: Det vil betyde, at patienterne får en højere overlevelse. Det vil også betyde, at der kommer et ressourcebesparelse på hospitalerne ved, at man ikke skal lave reoperationer eller give ekstra strålebehandling. Og selvfølgelig har det også den betydning for patienternes livskvalitet, at man ikke skal igennem mange behandlinger for sin kræftsygdom,
1: sagde Tobias Thorsen. Det er den tid på året, hvor 9. klasser fejrer sidste skoledag. På den knap så festlige façon, så er der på 5 skoler her i hovedstadsområdet i denne uge blevet kastet med karameller med nåle og glasskår i. På en af skolerne, der kom en elev lettere til skade efter at have tykket i en karamel med en nål indeni. Ida Østergaard er næstformand i Skolebestyrelsernes Landsorganisation Skole og Forældre, og hun siger, at flere forældre har henvendt sig, fordi de er bekymrede for karameltraditionen, og at flere skoler også er begyndt at tage forbehold.
3: Man indleverer karameller dagen før eller ugen før i lukkede poser, og så får man den først udleveret, når man skal til at rundt. Der er også steder, hvor at man indbetaler til klassekassen, og så er det nogle forældre, der står for det. Og der er faktisk også en, der har fortalt, at det er simpelthen skolen nu, der køber karamellerne.
1: Der kommer en del sol i dag. Senere kan der komme et par byer ind her og der, op til 16 grader og en svag til jævn vind fra syd.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Nick og Jay hele vejen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Britt Berglund og Anders Ugilt helt frem til klokken 10. God rigtig hjertelig morgen på en særlig dag, og så alligevel ikke.
3: En dag, der deler. Der er rigtig mange, der holder fri i dag. Det er en... Det virker... Laura Marie Knudsen, der skal ud og køre med vores vogn lidt senere, hun sagde det egentlig meget præcist, da hun mødte ind på arbejde i morges. Det er lidt ligesom om, det er en helligdag uden det er det, ikke? Fordi der er helt stille derude. Der er ikke særlig mange, der bevæger sig rundt. Der er ikke rigtig noget larm. Der er ingenting, fordi de fleste, tror jeg, holder fri i dag. Der er selvfølgelig en masse, der ikke kan holde fri. Der er butikker, der skal åbne. Der er mennesker, der skal på hospitalet. Der er alt muligt andet. Men det er sådan en dag, der er klemt inde.
0: Ja. Og vores gode trafikvært, Sofia Neisum, hun kaldte det en klemmedag lidt tidligere. Det udtryk har jeg aldrig nogensinde i mit liv
3: hørt. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg har hørt klemt indedag, men klemmedag, det har jeg ikke hørt.
0: Fordi en klemme, det er da sådan en, man hurtigt lige... Det er sådan en, man hurtigt lige smider ned i en hurtig vending, ikke?
3: Jo, eller også er det noget, man hænger sit tøj op med. Eller, skal man, bor man der, hvor jeg bor, ja, så er det jo en amagermad. Men det er mærkeligt at kalde det en amagermad i dag, kan man sige, når det er en klemt indedag eller en klemmedag.
0: Uagtet om du har fri eller om du skal på arbejde, så er det godt, du er ham. Olivia Rodrigo, første single fra hendes kommende album, den hedder Drop Dead. Den har vi fundet frem her, for klokken er 8 minutter over halv 7.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead. Søren Torbegård Lund, han klarede sig i aftes videre fra semifinal 2 ved Eurovision Song Contest. Og i nat, der blev det så besluttet, at han i morgen, når der er finale, skal synge som sang nummer 1. Det var ikke fordi smilet flækkede dit ansigt, Britt, da jeg fortalte dig det i morges.
1: Nej, og det er måske i virkeligheden, fordi jeg har det lidt som Laurits, der sendte en sms. Er så stolt af Søren, dog triste nyheder, at hans placering i finalens rækkefølge er ude. Han skal åbne showet, hvilket desværre ofte er en negativ ting for vinderchancerne. Det skrev Laurits i en sms, der kom for en halv times tid siden. Jeg har det på samme måde, fordi det er meget langt væk fra, når afstemningen så ligesom skal begynde, fordi der er 26 sange.
0: Ja, og
1: der er langt fra nummer 1 til nummer 26.
0: Men så er spørgsmålet, betyder det så, at man slet ikke kan vinde som sang nummer 1? Det er et stort nej, for jeg har været i gemmerne.
1: Nej!
0: Det er sket 3 gange tidligere,
1: ja,
0: at sang nummer 1 har vundet. Vil du med en tur?
1: Ja, det kan du da, tror jeg vil.
0: Lad os starte i 1975.
1: Yes!
0: Hollandske Tietjen med Ding & Dong.
1: Ej, det lyder meget godt, det der nummer, hva'?
0: Gone, gone, gone, sing, ding, ding, dong.
1: Ja. Ej, det der er et skønt nummer.
0: Ja,
1: det har jeg aldrig hørt før.
0: Nej, og ved du hvad? Året efter, 1976.
1: Der var det også nummer 1, der vandt.

0: Jeg kan konstatere, at den har du hørt
1: før. Jeg får helt gåsehud.
0: Hvorfor gør du det?
1: Det er et skønt nummer. Det er da et skønt nummer.
0: Brotherhood of Man?
1: Ja. Nu spørger du, hvorfra?
0: Storbritannien.
1: Nå, det er fra Storbritannien.
0: Ja, og okay. Så går det hurtigt, for efter 2 år i streg, ikke? Ja. Nu rykker vi altså lidt fremtidsmæssigt i bussen. Så sker, det en tredje gang igen.
1: Åh, ja. Jeg er klar.
0: Vi skal til 1984, du. Og nu kommer det helt store spørgsmål. Hvad lander de fra?
1: Sverige.
0: Fuldstændig korrekt. De startede også gøre, som
1: men
0: sagt
1: det vil sige, senest at en nummer 1 har vundet, det er altså tilbage i 1984. Det er 42 år siden. Men så er det jo godt, at det sker i morgen.
0: Ja. Når Søren Torpegaard Lund går på scenen som nummer 1. Det skal siges, ham der vandt sidste år, JJ fra Østrig. Han startede som nummer 9. Tyrkiet vandt i 2004 som nummer 4. Så det kan også godt ske.
1: Sidste år, der var vi nogle af de sidste før afstemningen, og det gik jo ikke prangende.
0: Så alt kan ske. Banen er firkantet. Bolden er rundt.

0: Samme selv med groovy day, 13 minutter i syv.
1: Og så skal vi lige en tur til Peter fra Glostrup, der skriver på en sms. Tak, det du skriver, Peter. Når nu han er så god, altså Søren Torpegaard Lund, så er det da lige meget, hvornår han begynder.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Tak for den.
2: Og i trafikken, der ser det altså bare rigtig, rigtig fint ud på vejene her til morgen. I er ikke mange, der kører rundt derude, så det betyder altså, at trafikken den bare glider rigtig flot i hele regionen.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Ariana Grande, We Can't Be Friends. 6 minutter i 7 på en dejlig morgen. En rigtig dejlig morgen. Solen skinner, jeg har næsten røde kinder, og vi er i finalen ved Eurovision Song Contest.
1: Det betyder, at Søren Torpegaard Lund skal repræsentere Danmark i morgen aften kl. 21, når det store show starter. Du kan selvfølgelig se det på DR1 og på DRTV. Han er sang nummer 1. Det kan både blive en dreng og en pige. Vi må se, hvordan det går i morgen aften, fordi der er jo historik for, at man vinder vandet, uanset hvilken, altså, hvor man er henne i feltet.
0: Har du den bedste sang, så har du den bedste sang.
1: Præcis. Punktum. Det der er, det er, at for nogen, der er Eurovision noget, som absolut skal fejres med lidt festivitas. Og vi kunne godt tænke os at komme med her i DR, måske med et lille kamerahold.
0: Så hvis du har lavet en aftale med dine naboer, eller din familie, eller nogle gode venner om, at de skal hjem til dig og se Eurovision i morgen aften, så smid os lige en sms til 1212 KVH Mellemrum, fordi så kan det være, vi lige ringer over til tv-afdelingen, som man siger, og siger, hør hår. Kom da lige forbi.
1: Ja, fordi vi vil gerne ud og have nogle billeder for nogle rigtige Eurovision-fester i morgen i fjernsynet. Så KBH Mellemrum, og så skriver du lige, hvilket noget festivitas du skal være med til eller arrangeret. Og så sender du afsted, som du sagde, Jakob, du hedder jo stadigvæk Anders, til 12.12.
0: Amen, altså.
1: Hej. Undskyld.
0: Tak for det, Britta.

0: Teddy Swims med Bad Dreams, lige her i P4 Morgen.
1: I sundhedsvæsenet, der satser man på kunstig intelligens for at gøre hverdagen lettere for personalet. Det er faktisk noget, der kommer dig og mig som patienter til gode. Hvordan helt præcis, det kan du høre i radioavisen her, når klokken er 7.
0: Den får du fra Thomas Hårgaards side af. Inden da, Rosa, fuck, om de kan lide os.

0: Det her, det er Rosa med Fuck om de kan lide os. Vi har en radioavis klar til dig. Klokken er 7.
1: I Region Syddanmark har flere læger for tiden en mikrofon klipset fast til trøjen og en kunstig intelligens, der tager notater af det, de siger. Lige nu tester de et tale-til-tekst-værktøj, som skal hjælpe dem med at skrive patientjournaler. Forsøget er kun lige gået i gang, men akutlæge Søren Kabel Nissen kan allerede mærke, at det gør en forskel.
2: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave. Og så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet, se de pårørende, se patienten.
1: Ja, for tiden bliver kunstig intelligens testet på livløs i kommuner, på hospitaler og i staten. Målet er at se, om nye teknologier kan frigive personalets tid. Faktisk er der sat 250 millioner af til en række forsøg med kunstig intelligens. Ifølge Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
3: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det danske Eurovision-håb Søren Torbegård Lund har sunget og danset Danmark videre til den store sangkonkurrences finale på lørdag. Bookmakerne havde forudset det, og de fik ret, da resultatet af semifinalen i aften slog klar. Og det var da også en glad Søren Torbegård Lund, vi mødte efter showet.
4: Jeg er meget overvældet og meget, meget glad, og altså, så træt, som jeg aldrig har været før, og så er jeg meget, meget sulten også.
1: En anden, der er glad, det er DR's Grand Prix-chef Erik Struve Hansen.
5: Vi kunne næsten ikke holde ud til allersidst, da vi skulle sidde der og holde tænd som de næste sidste. Men hold kæft, hvor blev vi glade. Vi er lykkelige.
1: Ja, for selvom Danmark havde status som en af favoritterne inden semifinalen, så var der spænding til det sidste. For Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da værterne i tilfældig rækkefølge afslørede, hvem der var gået videre til finalen. Og det pressede altså alligevel Erik Struve Hansen.
5: Jeg tænkte for det første, så kender jeg jo tips og tricks i TV-håndbogen, at det er godt TV at lade nogle mange trukker videre og sidde og stege indtil det allersidste. Men det gjorde vi også. Vi havde det alligevel noget presset.
1: Og det er på lørdag, der er finale. Så skal vi til Storbritannien, hvor det politiske fundament smuldrer under fødderne på premierminister Keir Starmer fra partiet Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig efter, og flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med fra London. Vi har af flere omgange talt om det her pres, der er på Keir Starmer. Hvor står han nu?
6: Der bliver ikke udløst en udfordring, et formandsvalg. Et kampvalg om formandsposten og om premierministerposten i de nærmeste dage, det er højst usandsynligt, men processen er sat i gang, og flere potentielle kandidater melder sig på banen, blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham, en meget populær borgmester oppe i Greater Manchester, som nu er ved at finde en vej tilbage til parlamentet. Det er en vej, som bestemt ikke er uden risici, men han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret. Det bliver bare ikke lige nu.
1: Vil han så vinde?
6: Keir Starmers politiske fremtid ser ikke ud til at blive langvarig i Labour. Labour er desperat på jagt efter en redningsmand. Man er hundeangst for, at Reform UK overtager Labours position som et stort magtparti i Storbritannien. Så man er på jagt efter et menneske, der kan appellere til de vælgere, der har forladt Labour. Og det ser ikke ud til at være Keir Starmer.
1: Tak til Anna Gårdslev med fra London. Dronning Margrethe er fortsat indlagt på Rigshospitalet i København på grund af hjertekrampe. Gunnar Gislason, der er forskningschef i Hjerteforeningen, fortæller, at dronningen har rigtig gode chancer for at komme sig helt.
7: Vi har omkring 7-8.000 om året, som er indlagt med den her tilstand. Heldigvis går det den fleste godt. Vi har efterhånden rigtig meget erfaring med det. Der er rigtig meget forskning inden for området.
1: Dronningen blev indlagt i går, og hun bliver på Rigshospitalet hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelse. Hun er træt, men ved godt mod fremgår det af en pressemeddelelse. Mod sydvest spredte byer, som godt kan være med torden, og op til hård vind fra omkring syd. I den østlige del først sol, i eftermiddag enkelte byer, som også kan være med torden. Så bliver det 8-16 grader i dag. Ikke mere i denne udgave af Radioavisen. Det er Camilla Mærsk, der er redaktør her til morgen.
8: Du lytter til P4.

0: Christoffer og Crazy, 8/7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og det er det med Britt Berglund og Anders Ugilt, Sofia Neisum. Vi er enige om, du har det store overblik over trafikken, ikke?
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Nej, det er godt at høre.
2: Og det er altså nogle halvtomme veje, man kan bevæge sig ud på, hvis man kører på arbejde her i dag. Kristi Himmelfartsferien, den har sat sit aftryk på vejene, og det betyder altså færre biler, som betyder mere plads og topfart. Så kan man altså ikke selv holde ferie, så kan man da i hvert fald nyde, at trafikken den glider så fint.
3: Altså med andre ord, der er faktisk en risiko for, at man kommer for tidligt på arbejde, hvis det er det, man skal.
4: Chef, det er bare fordi, jeg vil gerne ringe og sige, jeg er der nok lige 5 minutter før i dag.
0: Der er også et god grund til, hvorfor man kan komme lige måske 10-15 minutter senere i dag. Det er, hvis man har været lidt sent op og se Eurovision semifinale i aftes. Vi gik videre. Alt godt der. Det kan også være, at man var i parken og se pokalfinale.
3: FC Midtjylland spillede mod FC København. Ikke til Københavns fordel. Det var FCM'erne, der vandt 1-0 over FCK'erne.
0: Ja, og du kan få reaktioner på kampen. Det er inde på DR.dk. Jeg vil sige, de FCK-spillere, jeg har set billeder af, de ser noget slukkede ud. Men uagtet om du ikke har fået så mange timer søvn, eller om du er FCK-fan, så op med hovedet. Lige om lidt, så er det lørdag.

0: Natashas op med hovedet 12 minutter over 7, og nu skal det handle om kunstig intelligens. Nogle af os kalder det også bare for AI. Det bruges nemlig til særdeles mange ting. Faktisk også ting, som du måske ikke tænker over i det daglige.
1: Og i sundhedsvæsenet, der arbejder en gruppe forskere fra DTU og Rigshospitalet på at hjælpe kræftpatienter, som skal opereres. Ved at udvikle en ny AI-model, der bliver det nemmere for kirurgerne at fjerne alt kræftvæv, når de opererer patienter. Og det er altså i første omgang, og det er noget, der kan redde menneskeliv. Tobias Thorsten er overlæge på Rigshospitalet og også klinisk professor på DTU. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du står bag udviklingen af den her nye kunstige intelligensmodel. Hvordan kommer den til konkret at virke i forhold til os patienter?
2: Ja, det er sådan, at når man skal have en kræftoperation, så er formålet med operationen, at man fjerner hele kræftnuden med en sikkerhedsmargen rundt om kræftnuden, således man er sikker på, at alle kræftceller er fjernet. Det kan være svært at vurdere under en kræftoperation, og derfor sender vi vævet til et laboratorie, hvor de vil sidde og undersøge omkring, at kræftvævet er fjernet. Det svar får man først en uge senere, hvor patienten kommer tilbage til hospitalet og får at vide, om det hele er fjernet, eller om der er en risiko for, at der er kræftceller tilbage. Desværre har vi flere patienter, som så får svaret, at den her sikkerhedsmargen er så for usikker, og vi derfor har behov for at reoperere eller give strålebehandling. Det har nogle svære bivirkninger for kræftpatienterne og giver dem nogle senfølger og nedsætter deres overlevelse efter kræftsygdom. Så med den her teknologi, så håber vi på, at under kræftoperationen, så kan kirurgen scanne vævet, mens patienten er ved at blive opereret. Og på den måde får de oplysninger med det samme omkring, om de skal om alt kræftvævet er fjernet, eller om der er steder, hvor man ligesom skal tage mere væv, mens patienten ligger i fuld bedøvelse, således man kan klare hele operationen på én gang, og ikke har behov for de her ekstra behandlinger efter første kræftoperation.
1: Og man slipper simpelthen også for at vente en uge 14 dage på at få svar.
2: Ja, det er så formålet med den her teknologi, det er, at vi ved at scanne vævet på operationsstuen, kan få analyseret det, og få de her oplysninger omkring, vi har den her sikkerhedsmargen omkring kræftnuden med ude under operationen, eller om der er steder, man ligesom skal tage mere. Og det er ved at bruge ny teknologi, vi har udviklet, hvor vi ligesom kan analysere hele kræftnuden på operationsstuen, og ikke har behov for at sende det over til et laboratorium.
1: Men Tobias Thorsten, altså kunstig intelligens er jo kunstig intelligens. Er der slet ikke nogen fare ved det her?
2: Selvfølgelig er det jo nogle usikkerheder ved at bruge kunstig intelligens. Det er jo så noget af det her projekt jo også går ud på. Det er jo at forbedre, kan man sige, sensitiviteten for kunstig intelligens til at detektere de her margner fra cancerknuden af. Man kan sige, det er jo noget, der kommer mere og mere ind i sundhedsvæsenet, hvor vi får nogle nye teknologier som kunstig intelligens, som kan hjælpe os med at analysere store datamængder på én gang, som man ikke kan kapere som almindelig læge på kort tid. Men det kan de her kunstig intelligens-algoritmer. Forsigtigheden er jo, at vi skal jo virkelig være gode til at både implementere de rigtige teknologier, og vi skal også være med til at udvikle den kunstige intelligens, så den ligesom giver os de svar, vi har brug for. Mm. Og derfor er det også vigtigt, at vi som forskere går ind i det her samarbejde omkring at udvikle vores egen teknologi sammen med kloge mennesker på DTU eller Københavns Universitet eller andre steder, som kan hjælpe os med at udvikle vores egen teknologi, så vi laver den teknologi, som kommer patienterne til gavn.
1: Det bliver interessant at følge med i det her, Tobias Thorsten, overlæge på Rigshospitalet, altså også klinisk professor på DTU. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Vi har fundet Casey Musgraves frem til dig. Den her, den hedder Dry Spell. Og klokken, ja, den er 17 minutter over 7.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Et godt tema at skrive sange på, kan jeg konstatere. Jeg kan nævne, Paul Kjøller har også lavet en dejlig cykelsang. Katie Mello er 9 Million Bicycles in Beijing. The Bike Song, Bicycle Song, Red Hot Chili Peppers. Men det er jo ikke det, vi har valgt, Britt. Det er fordi, jeg varmer lidt op til, at vi om en 10-12 minutter...
1: Nej, vi har jo valgt, at vi skal i lyset af Eurovision, så skal vi ikke dyste på Eurovision-sange. Eller jeg ved jo ikke, hvad du har valgt, men vi valgte i onsdags, inden vi gik hjem, så sad vi og talte om, hvad skal vi gøre med det her? Vi skal have noget Eurovision i vores DJ-battle fredag, uden at det er Eurovision. Så vi har valgt at gå med europæisk...
0: musik?
1: Musik, ja. Sange, der bliver sunget på et europæisk sprog, som ikke er dansk og ikke er engelsk.
0: Ja, for som en, der har set både semifinal 1 og semifinal 2, jeg kan konstatere, flere og flere lande, inklusive os selv, synger på modersmål, modertunge. Så der er DJ Battle i din radio.
1: Det bliver spændende.
0: Og så tydeligt på et sprog, du ikke forstår. Jeg forstår ikke det sprog, jeg har valgt. Nå.
1: Det gør jeg heller ikke.
0: Sofia Leisum, du har et overblik over trafikken, og det er heldigvis på dansk.
2: Der har virkelig været ro på i trafikken her til morgen, og det ser altså bare ud til at fortsætte. I kører simpelthen så pænt derude, og der er altså også god plads til jer alle sammen. Så der er altså ikke meget ude på regionens vej, jeg beklager sig over, som det ser ud lige nu.

Udover at være skuespiller blandt andet i den serie, der hedder Klassen, så laver han altså også fremragende musik, ham her, Jonathan Alle Mine Tanker. Lige om lidt, der er der regionale nyheder. Inden da, der er det Aura og deres Life Witness.

0: Nyheder fra DR København.
1: Copenhagen Marathon laver nu nye billetregler, hvor startnummer indtil nu er blevet solgt ender efter først til mølleprincippet, og sidste år blev udsolgt på under et døgn, så har arrangørerne besluttet, at der fremover skal trækkes lod om startnummerne. Og det skal sikre, at alle har lige stor mulighed for at deltage i lyd og begrundelsen. Den her ændring den møder stor kritik fra løbeentusiaster, der i kommentarfeltet på Facebook melder deres utilfredshed. Og det ærger eventchef i Sparta, Lars Nissen, der står bag Copenhagen Marathon og andre store løb. Han forklarer, at Sparta tidligere har oplevet stor utilfredshed med, at det har været svært at få billetter til Copenhagen Half. Her er man også skiftet over til lodtrækningssystemet. Fordi efterspørgslen på at løbe maraton i København kun er stigende, ja, så har man altså valgt at gøre det samme her. Vi føler faktisk, at vi gør noget, der er bedre og mere fair end det gamle system, siger Lars Nissen. Vi er på den tid på året, hvor 9. klasser fejrer sidste skoledag, og på den ikke så festlige façon, så er der på 5 skoler her i hovedstadsområdet i denne uge blevet kastet med karameller med nåle eller glasskår i. På en af skolerne kom en elev lettere til skade efter at have tykket i en karamel med en nål indeni. Ida Østergaard er næstformand i Skolebestyrelsernes Landsorganisation Skole og Forældre. Hun fortæller, at flere forældre har henvendt sig, fordi de er bekymrede for karameltraditionen, og at flere skoler også er begyndt at tage forbehold.
2: Man indleverer karameller dagen før eller ugen før i lukkede poser, og så får man den først udleveret, når man skal til at rundt. Der er også steder, hvor at man indbetaler til klassekassen, og så er det nogle forældre, der står for det. Og der er faktisk også en, der har fortalt, at det er simpelthen skolen nu, der køber karamellerne.
1: Til trods for, at der flere år i træk har været historier om karameller med farlige genstande indeni, mener Ida Østergaard ikke, at traditionen skal afskaffes. I stedet mener hun, at skolerne lokalt skal tage stilling til, hvordan man undgår farlige situationer i forbindelse med sidste skoledag.
2: For det er jo en stor tradition i Danmark, og det er jo noget, vi skal værne om og ikke lave om på, men i stedet for tage de forbehold, der skal til på den enkelte skole.
1: Pokalfinaleopgøret mellem fodboldklubberne FC København og FC Midtjylland måtte i går afbrydes kort før anden halvleg. Det skyldes, at FCK-tilhængere sendte fyrværkeri ind på banen, det skriver bold.dk. Det var fra stemningstribunen sektion 12, der blev affyret raketter, som kom tæt på spillerne inde på banen. Til sidst valgte dommeren derfor at afbryde finalen og kalde alle ned i spillertunnelen. FC København har nu igangsat en undersøgelse af episoden. Det bliver en dag med masser af sol, men senere på dagen, der kan der altså komme en enkelt byge her eller der. Mellem 12 og 16 grader, og vinden den er bare svag til jævn, og den kommer fra syd og sydøst. Flere nyheder kl. 8.

0: En af de artister, du kan møde på årets Syd for Solen Festival, det er Lord her med Royals.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ukilt og Britt Berglund. Vi er ikke kommet for at danse.
3: Så er det tid til DJ Battle.
0: Nej, vi er kommet for at træde hinanden godt og gevaldigt over tæerne. I hvert fald musikalsk, Britt. Vi skal finde ud af, hvem der kan gå på weekend med hunderetten og selvtilliden i behold.
4: Det bliver meget spændende. Vi har valgt et tema, der hedder europæiske sange. Det vil sige, det er så sange, der bliver sunget på et europæisk sprog. Dog ikke engelsk eller dansk. Og det er foranledet af Eurovision Song Contest, hvor Søren Torpegaard Lund synger på dansk eget sprog, og det er der også flere af de andre kunstnere, der gør, ikke synger på dansk, de synger på deres eget sprog. Ja. Det kunne ellers være fedt, hvis de er som sang
0: på dansk.
4: Det gør de ikke. Det gør de heller ikke i vores DJ-battle. Vi har hver valgt vores bud på en sang, der bliver sunget på et europæisk sprog. Mm. Du sagde til mig allerede i onsdags, jeg tror, jeg går lidt fransk.
0: Ja, det gør jeg. Mm.
4: Kom med det.
0: Jeg ved ikke helt, om jeg tør. Jo, ved du hvad? Der er ikke nogen grund
4: stå
0: til...
4: Stå ved det.
0: Okay, ved du hvad? Vi er åbne. Vi er nogle friske typer. Det er fredag. Lad os bare køre.
4: Ja, det lyder jo umiddelbart som noget, der kunne være med i Eurovision Song Contest.
0: Ja. Why fix what ain't broken? Var der måske nogen, der sagde til Kate Ryan i 2008? Men hun forstod det ikke, for hun er fra Belgien, hvor man blandt andet taler fransk. Det her, det er en vidunderlig udgave af Franskals. Eller, ja, det er mit bud på noget, jeg synes, der er rigtig dejligt.

0: Nå, okay, vi kan kun spille en af dem her.
1: Det bliver virkelig spændende.
0: Vi lægger magten ud til dig, der lytter med. Du skal sende en sms til 1212. Start med at skrive KVH og lave et mellemrum. Det er mellemrum A, hvis vi skal høre Ella Ella med Kate Ryan.
2: Det er mellemrum B, hvis du synes, vi skal høre denne her op mod radiovisen klokken 8. Du skal sende din sms inden for de næste 10 minutter, for ellers så tæller den ikke med. Sæt i gang. Ej, det bliver spændende.
3: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: St. Clara med Gosh, I Love It, 18 minutter i 8. Og mens der kommer sms'er ind på morgens DJ-battle, så skal vi nu til noget lidt andet. For ny bolig, det er for rigtig mange af os lige med at skulle have nyt køkken eller nyt badeværelse osv. osv.
1: En undersøgelse fra Realdania viser, at næsten 9 ud af 10 af os renoverer, når vi køber en ny bolig. Men måske skulle vi lige trække vejret. Giv de gamle materialer en chance. Den opfordring kommer fra selvsamme Realdania. Laura Marie Knudsen, du er taget på besøg.
2: Og i Lillerød ved Allerød, der træder jeg altså nu ind af et døren ved et hvidt bondehus, som er fra 1825, med sprossede vinduer og stråtag. Indenfor bliver jeg mødt af samme stil, bjælker i loftet. Og nu bevæger jeg mig altså ud mod køkkenet, som er i en ægte 80'er stil. Der er ferskenfarvede vægge, granitbordplade, mørk kirsebærtræ er køkkenet lavet i, og så er der hvide klinker ved komfuret. Det er dig, der bor her, Christine Viren. Du er kampagne- og formidlingschef i Realdania, og så kender vi dig også som ekspert fra Hammerslag. Og så var du også tæt på at være en del af den her statistik med at renovere, så snart man flytter ind. Du flyttede ind her med din familie i august. Men du har valgt at give dig en chance med det gamle interiør her og det gamle 80'er køkken. Hvorfor det?
3: Jamen, jeg vil gerne gå mod strømmen. Det vil vi gerne ved at sige, nu prøver vi altså lige at bo i det. Og lige give det en chance og lige lære det at kende, så det faktisk også bliver vores køkken og vores hus. Og så er målet jo at lige se, den sælger, der har boet i det, har nok tænkt sig om. Det er nok en årsag til, hvorfor det ser ud, som det gør. Og vi vil gerne bevare så meget som muligt, og der bliver man altså lige nødt til at lære det at kende.
2: Og hvad er det, der kan ske i ens forhold til sådan et her gammelt køkken, der jo har masser af charme, eller andre af rummene som badeværelset, hvis vi lige giver det en chance til?
3: Ja, altså der kunne faktisk ske det heldige, at vi holder mere og mere af det. Og vi laver bare den der screening alle sammen. Og det gjorde jeg også, da vi flyttede herind i, og kiggede på boligen sådan lidt. Jeg kan ikke lide det her køkken. Jeg kan ikke lide den der bordplade. Jeg kan heller ikke lide farven på de her klinker. Og så ryger vi bare sådan automatpilot af. Det skal skiftes ud. Men hvis vi lige holder lidt igen, jamen så kan vi bare bevare noget mere. Og det kan klimaet jo rigtig godt lide.
2: Ja, og alligevel, altså vil du på sigt gerne renovere køkkenet her, har du fortalt mig, måske om en 3 års tid, fordi at går vi over til M-hætten her, så siger du, den suger altså ikke sådan helt optimalt. Den larmer lidt, men den virker måske ikke helt optimalt. Nogle af blussene virker måske heller ikke helt optimalt. Altså, hvilken forskel kan det gøre ifølge jeres kampagne Bo Bæredygtigt, hvis vi beholder det gamle køkken badeværelse alligevel?
3: Det kan faktisk gøre ret meget, og det kan måske også gøre mere, end mange tror. Vi ligger i top 10 Danmark i forhold til på verdensplan i, hvor meget vi egentlig gør ved vores boliger. Det er rigtig meget CO2, vi udleder med den produktion, alle materialerne skal igennem, og materialerne har et enormt ressourcetræk på vores planet. Ikke? Så det der med lige at sige, er jeg sikker på, at jeg skal fælde 8 træer for et nyt køkken eller et nyt gulv, der kan vi altså godt gøre mere, end vi måske lige regner med.
2: Men er det ikke forståeligt, at man gerne vil sætte sit personlige præg, eller er noget, der funktionelt rent faktisk virker?
3: Det kan jeg sagtens forstå, og det er jo også selv ramt af. Det er derfor, at det her benspænd af 1 år, det var jo også noget, vi ligesom skulle blive enige om. Men vi har sådan en opfattelse af, at den der, når vi har lavet, i Realdania har vi lavet en undersøgelse, og 8 ud af 10 siger, at vi gjorde noget inden for det første år, fordi standen ikke var god nok. Og den der, hvornår standen er god nok, hvornår en bolig perfekt, den hæver vi mere og mere, og det er måske den, vi nogle gange lige skal stoppe op og så tænke, fordi et stort flisegulv her, jeg kan ikke lide farven, men er jeg sikker på, at jeg skal lave hele den der produktion af nye fliser og få det lagt, bare fordi jeg ikke kan lide farven. Så altså, vi kan gøre mere alle sammen.
2: Tak for, at jeg måtte komme på besøg her til morgen.
0: Så lader vi også en ny Bo at kende. Kampagnen Bo Bæredygtigt.
4: Ja, det er weekend lige om lidt, så slipper du for.
0: Hvad så, Frit?
4: Hold da op, det er da sjovt. Kampagnen hedder Bo Bæredygtigt.
5: Jo, det kan du da sige.
0: Regndans og danseorkestret. Her var klokken 14 minutter i 8.

0: Danseorkestret med regndans. Der er en spændende stemning her i studiet. Det er fordi, vi er midt i gang i den her fredagstradition.
1: Vært DJ Battle.
0: Ja, vi skal have fundet ud af, hvem der kan gå på weekend med æren i behold. Det er dig, der lytter med, der bestemmer, om det er Brits sang eller min sang, der vinder dagens DJ Battle.
2: Som vi spiller i sin helhed, altså sangen op mod 8 radiovisen. Vi har hver valgt en sang, der bliver sunget på et europæisk sprog. Du har valgt det franske.
0: Belgiske Kate Ryan med Ella Ella.
2: Og så har jeg valgt det spanske sprog. Despacito. Hvilken en synes du, der skal spilles i sin fulde længde op mod radiovisen? Vil du have Anders' bud, så skriver du KBH mellemrum A, sender sted til 1212. Er det mit, så skriver du KBH mellemrum B, sender sted til 1212. Ikke noget DR, ikke noget B4. Bare KBH mellemrum, og så enten A eller B. Så kigger vi på det om 6 minutter.
3: Vi har fået en enkelt havareret bil ind sydgående på Motorring 3 mellem 24 Roskildevej og Motorvejskryds Brøndby. Den skulle holde i det højre spor, der er noget vejhjælp på vej til den, og den giver altså ikke lige nogen kø, som det er lige nu. Og ellers så fortsætter morgentrafikken altså også med at vise sig fra sin allerbedste side med god fart og god plads, og skinnerne de byder altså heller ikke på de store problemer.

0: semifinalen.
1: Og det bliver helt
0: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Whoa! He's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
1: Kan Danmark gå hele vejen og vinde? Se finalen i Eurovision i morgen på DR1 og DRTV.

0: Det var sandt. Victor Laxelle, lys på mig. 4 minutter i 8.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Men skal der være fransk eller spansk i dine ører frem mod Radiovisen klokken 8? Ja, det skal vi jo have fundet et svar på nu.
2: Allerførst så skal vi have noget engelsk, fordi nu går jeg ind og klikker closed. Vores SMS-system taler jo engelsk. Det prøvede jeg også, jeg kunne få oversat til et andet sprog. Det kunne jeg ikke. Så det var lige det engelske, vi havde. Men ja, vi har tak til alle, der har lyst til at være med på spøjen og lege med i vores lille DJ-battle. Vi har en, skal vi kalde det en klar vinder? Med
3: nej. Nej.
2: Med 62,07% af stemmerne, så bliver det jo selvfølgelig spansk.
0: Det tror jeg ikke helt på. Stop the count. Stop the count.
2: Den er stoppet. 62,07% af stemmerne. Tak til alle, der var med.
0: Stort, stort tillykke.
4: Ej. For

0: Despacito, Louis Fonsi og Daddy Yankee. Brits vinder dagens DJ Battle. Godt gået, Brit. Klokken den er blevet 8. Nu skal vi have en radioavis.
1: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notat. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Zoltan Barkanyi, der er ledende overlæge hos Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
2: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget tid frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
1: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte og frigive tid i regioner, kommuner og staten. Og værktøjer som dem, der bliver testet lige nu i Syddanmark, har et enormt potentiale, mener Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
1: Siger Henning Langberg. Den amerikanske præsident Donald Trump rejser senere i dag hjem fra Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Og med i kufferten hjem har han flere aftaler med Kina om økonomi og handel. Ifølge Trump er Xi gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly, amerikansk olie og en masse amerikanske landbrugsprodukter. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen. Det har været et utroligt besøg. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet en masse handelsaftaler, som er gode for begge vores lande, siger Trump her. Men det er endnu uklart, hvad Xi konkret har fået ud af besøget. På sin side fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
1: Trods det, så virker det til, at de to præsidenter er kommet godt ud af det med hinanden i dag, for de eksempelvis taget venskabsbilleder, fortæller Philip Rowan.
4: Det lyder, som om de godt kan med hinanden. I forhold til, hvad det betyder konkret for det amerikansk-kinesiske forhold, så er det noget mere usikkert. Kinesiske statsmedier skriver rigtig meget om en ny æra i det amerikansk-kinesiske forhold, men hvad den æra sådan praktisk udmønter sig i, det må vi nok vente og se.
1: Siger Philip Rowan, vores Kina-korrespondent. Mere end 1.500 russiske droner har været aktive i Ukraine siden onsdag morgen, lyder det fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ukrainske embedsmænd siger, der er tale om det største luftangreb siden krigens begyndelse. Mindst 24 personer, heriblandt 3 børn, er blevet dræbt i hovedstaden Kiev. Elisabeth Haslund er talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation, og befandt sig i Kiev under angrebene.
5: Det var ekstremt voldsomt hele natten, natten mellem onsdag og torsdag, og også ind i morgenen. Og det kom jo efter en dag, hvor vi havde været løbet op og ned i kælderen og til vores beskyttelsesrum hele dagen, fordi luftalarmen simpelthen blev ved med at gå.
1: Elisabeth Haslund har boet i Kiev de sidste 3 år. Hun synes, de russiske angreb er meget mere intensive.
5: Jeg vil sige, helt siden efteråret, vinteren igennem og fortsat her ind i 2026 med de her ekstremt omfattende angreb med jo hundredvis af droner, mange missiler, og hvor det fortsætter igennem så mange timer.
1: Rusland har ikke kommenteret de ukrainske meldinger. Danske Eurovision-fans kan godt gøre sig klar til fest i morgen, for efter aftenens semifinale er Danmarks håb Søren Torbegård Lund videre til finalen med sangen Før vi går hjem. Og han er glad for, at en sang på dansk er videre.
6: Jeg har det sådan, at det er første gang i 29 år, at det er sket, at vi har sådan en sang med på dansk i finalen. Og det synes jeg er pissefedt, og det er jeg mega stolt af. Så jeg er bare glad for, at Danmark stemte os videre og troede på det.
1: Ja, sidst der var en dansk prøvet sang med i finalen. Lød det sådan her, kan du huske den?
7: Har det af helvede til, jeg drikker mig fuld. Alt det, det får at klemme, der er så din stemme.
1: Ja, dengang var det Kølikaj med sangen Stemmen i mit liv, der sluttede som nummer 16 ud af 25 lande, da det hele var overstået. Det er i morgen, finalen løber af stablen, og man kan følge den både på DRTV, DR1 og DR.dk. I de vestlige lande risiko for byer, måske med torden efter lidt sol. Først på dagen kommer der også torden og byer til hovedstadsområdet.
8: P4. Du

0: Clean Bandit og Jess Glenn på vokal. Rather Be. 8-8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Du er i dag stået op sammen med Anders Ukildt, Britt Berglund og Sofia Neisum i trafikken.
2: Og på motorring 3 i sydgående retning, der er det højre spor fortsat spærret af en havareret bil. Det er mellem Roskildevej og motorvejskryds Brøndby. Og vi har så ikke kørt noget fra stedet, men jeg kan se, at der er kommet et meget lille fartdyk forbi det. Og det er så også det eneste fartdyk, jeg kan få øje på regionens vej her til morgen, for I kører altså bare rigtig flot over hele linjen. Og det er ud over den havarerede bil, så er der altså ikke meget at sætte fingeren på.
0: Tak for det, Sofia. Udover at det er en rigtig dejlig fredag, du stod op til, så er du også stået op til... Ja, jeg skal bare sige, vi gjorde det, vi er i finalen ved Eurovision Song Contest.
3: Jo, men den blev da lige, det blev trukket lidt i halen, ikke? Fordi det var jo ikke Danmark, der blev vendt, eller nævnt som det første land, der gik videre fra semifinal 2. Vi skulle helt ned til det næstsidste land, til det 9. land. Der kom Danmark så, og så kom Tjekkiet.
0: Og jeg var ved at være nervøs, fordi vi var blevet udråbt som stor favorit. Det kunne ikke gå galt. Så sidder man nu alligevel og tænker... Oh.
3: Fik vi alligevel jinxet det. Men det gik jo helt, som vi havde håbet på. Søren Torpe Gårdlund er endt i finalen, skal spille som, eller på scenen i morgen som sang nummer 1. Det må vi se, hvordan går. Men er du sådan et menneske, der skal holde lidt Eurovision-fejring i morgen? Skal holde noget festivitas med noget venner, noget familie, noget et eller andet? Så kan vi godt tænke os, hvis du har lyst til at skrive til os og fortælle om det. Fordi vi skal ikke afvise, vi måske lige har lyst til at komme lidt forbi med et lille tv-kamera, så I kan komme en tur i fjernsynet.
0: Ikke en Eurovision-fest er ens. Smid os en sms til 1212. Start med at skrive KBH og lav et mellemrum, hvis du skal, som man siger på nydansk, hoste et... Eurovision-festivitas. Men så er spørgsmålet, hvilke sange kan man så blandt andet høre i morgen? Jamen, Søren Torpe Gårdlund var jo ikke den eneste, der gik videre. 9 andre. Skal vi lige høre, hvordan de lyder?
3: Synes jeg.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, jeg får helt gåsehud. Det gør jeg, fordi, hvor var det godt. Iført nettrøje og dejlige eyeliner. Så klemte vi os altså i finalen til Eurovision Song Contest i morgen. Det var ikke en kæmpe stor overraskelse. Men han gik videre. Pyha.
1: Ja, han var jo stor favorit, og en af de mange, der vil sidde klar ved finalen i morgen, det er Hanne Bjørn, der er formand for Melodi Grand Prix Fans.dk. Godmorgen, Hanne.
2: Godmorgen.
1: Hvad synes du så om den danske præstation i går?
2: Det var fantastisk. Han nailede det jo fuldstændig. Altså, han er så god.
1: Hvad var det, han nailede?
2: Jamen, han sang rent hele vejen igennem, prøv at synge rent hele vejen igennem, og han lavede et flot show endnu en gang. Altså, han gør det jo bare igen og igen og igen, og han sætter ingen fod forkert.
1: Du lyder helt stolt.
2: Og det er jeg også.
1: Hvor er det dig?
2: Det synes jeg faktisk godt, vi må være.
1: Og nu skal han jo repræsentere Danmark i morgen ved finalen. Det er sang nummer 1, der er rigtig mange meninger om. Hvor meget den her rækkefølge, den egentlig betyder for det endelige resultat. Hvordan har du det med, at det er sang nummer 1? Han skal åbne ballet, han skal åbne Eurovision-finalen med, før vi går hjem.
2: Ja, altså vi ville da gerne have haft en anden placering, men prøv at høre her, så får de da bare lov til at få den bedste start på showet. Men altså, det skal nok gå. Vi bliver nødt til at tro på stadigvæk, at det skal nok gå, på trods af, at det ikke er den placering, man synes, der er den bedste, men han skal nok gøre det godt.
1: Så din mavefornemmelse siger dig, at han sagtens skal gå hele vejen i morgen?
2: Ja, det gør den stadigvæk. Altså, fordi han er bare så professionel, og altså, jeg er sikker på, at hans performance kommer jo ikke til at blive dårligere af det. Det er alt det der med, hvordan kan folk så huske sangen, når de skal til at stemme og sådan noget. Men det tror jeg stadigvæk på, fordi at der er så mange, der er begejstret for den allerede. De sidder jo og oversætter den ude omkring i Europa og er vilde med den.
1: Og der er måske også nogen, der vil mene, at det er meget godt, han er nummer 1, fordi så er der så mange, desto flere minutter at stemme i stedet for, at han er sang nummer 26, hvor at lynhurtigt så er afstemningen jo så afsluttet. Hanne, det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå i morgen. Altså, vi brød forbandelsen sidste år med, at vi kom med i finalen. Nu er vi så med i år også. Er det en ny tradition, der er begyndt her?
2: Lad os håbe det. Men vi har åbenbart en tendens til, enten så er vi med, eller også, og så går vi bare fuld shebang og er virkelig, virkelig populære. Eller også, så vi har ikke noget middel noget.
1: Vi glæder os til at se, hvad Søren, der kommer til at ske i morgen. Rigtig god fest, Hanne. Du skal være sammen med en god flok mennesker.
2: Tak.
1: Jeg håber, I får en skøn aften.
2: Ja, tak skal du have.
0: Det er i morgenaften kl. 21, at der er showstart, og ikke alt for lang tid efter kl. 21, der går han altså på som sang nummer 1.

0: Børste af børnehaven.
1: Børste er startet i børnehave, og der er mange nye ting, man skal lære.
2: Her er Gry. I dag skal hun skrælle gulerødder til frokosten i børnehaven.
3: Jeg vil skrælle flere.
4: Det må man også gøre.
3: Nu er jeg faktisk lært.
4: Nu har du lært at skrælle gulerødder.
3: Men dengang kunne jeg ikke.
4: Var det dengang, hvor du var lille?
3: Ja.
0: Hej, hej, børnehave.
1: Se Børste og børnehaven i...

0: No Scrubs fra TLC. Og hvis du tænker, hør hov, det er der mere lyden af 90'erne end i dag, så nej. TLC lægger nemlig vejen forbi plænen i Tivoli den 12. juni. Nu, der lægger vi vejen forbi Sofia Neisum i morgentrafikken.
1: Feriestemningen præger virkelig vejene her til morgen, og det kører altså bare rigtig pænt. Vi har ikke kørt mere til den havarerede bil på motorring 3 i sydgående retning mellem Roskildevej og motorvejskryds Brøndby, og det ser altså også ud til, at den er blevet hjulpet videre igen. Så nu kører det altså også her rigtig fint, og det samme gælder regionens øvrige vej. P4. P4.

Det er lige før, man kan høre noget Tommy Seebach om i baggrunden. Han er ikke med på den her. Det er Rune Rask. Det kan være, du kender ham fra andet sted. Og så var det Niklas her på Giv dig det i en disco-udgave. Den findes også i en teknovation. Lige om lidt, så er vi klar til at give dig en omgang regionale nyheder. Det er lige efter Mark Amber.

0: nyheder fra DR København.
1: Pokalfinale opgøret i fodbold mellem FC København og FC Midtjylland måtte i går afbrydes kort før anden halvleg. FCK-tilhængere affyrede indsmuglede raketter, som et par gange kom tæt på spillerne på banen, skriver bold.dk. Til sidst afbrød dommeren og kaldte alle ned i spillertunnelen, indtil affyringen stoppede. FC København har nu igangsat en undersøgelse af episoden. Lige nu er kunstig intelligens ved at blive testet flere steder i kommuner, på hospitaler og også i staten. Tobias Totsen er overlæge på Rigshospitalet og klinisk professor på DTU, og han står bag udviklingen af en ny model med kunstig intelligens, som kan hjælpe kræftkirurger med at få alt kræftvævet ud i første operation og dermed redde liv. Selvom det måske for nogen kan virke skræmmende med den nye teknologi, så er der så stort potentiale i at bruge kunstig intelligens i vores sundhedssystemer, at der ikke er meget at frygte. Det siger Henning Langberg. Han er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Når man ser det, vi har opnået det sidste års tid ved hjælp af ny teknologi, og ser den hast, vi udvikler ny teknologi med i øjeblikket, så er der ikke tvivl om, at potentialet er kæmpestort, og vi kommer til at se et helt andet sundhedsvæsen om bare 3-5 år.
1: Og det er godt nyt for patienterne, siger professoren.
2: Når der bliver flere patienter, og der er flere, der bliver ældre, der er flere, der har kronisk sygdom, så bliver der et øget pres på sundhedsvæsenet. Jamen, hvis vi kan effektivisere nogle af de ting, måske endda lægge noget ud, så teknologien gør, at du som patient faktisk kan håndtere mere selv, jamen så bliver der mere adgang til behandling, og så får vi et bedre sundhedssystem.
1: Det er den tid på året, hvor 9. klasser fejrer sidste skoledag. På den ikke så festlige fasong, så er der på 5 skoler her i hovedstadsområdet i denne uge blevet kastet med karameller med nåle eller glasskår i. På en af skolerne, der kom en elev lettere til skade efter at have tykket i en karamel med en nål indeni. Ida Østergaard er næstformand i Skolebestyrelsernes Landsorganisation Skole og Forældre. Hun fortæller, at flere forældre har henvendt sig, fordi de er bekymrede for den her karameltradition, og at flere skoler også er begyndt at tage forbehold.
3: Man indleverer karameller dagen før eller ugen før i lukkede poser, og så får man den først udleveret, når man skal til at rundt. Der er også steder, hvor at man indbetaler til klassekassen, og så er det nogle forældre, der står for det. Og der er faktisk også en, der har fortalt, at det er simpelthen skolen nu, der køber karamellerne.
1: Til trods for, at der flere år i træk har været historier om karameller med farlige genstande indeni, mener Ida Østergaard ikke, at traditionen skal afskaffes. I stedet mener hun, at skolerne lokalt skal tage stilling til, hvordan man undgår farlige situationer i forbindelse med denne sidste skoledag.
3: For det er jo en stor tradition i Danmark, og det er jo noget, vi skal værne om og ikke lave om på, men i stedet for tage de forbehold, der skal til på den enkelte skole,
1: sagde Ida Østergaard. Der kommer en del sol i dag, der kan også komme en enkel lille byge. 11-16 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydøst.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Mø og Don't Wanna Dance. 6 minutter over halv 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: I dag med Britt Berglund og Anders Ugild. God rigtig hjertelig morgen. Nu skal vi quizze.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, ja, det bliver rigtig, rigtig godt i dag, Britt. Det kan jeg mærke. Du får kastet to, hvad skal vi kalde det, lidt friske overskrifter direkte i ansigtet.
3: Det var friske, ja.
0: Ja, tak. Hvilke historier gemmer sig bag? Det er det, du skal finde ud af. Skal vi ikke bare komme i gang?
3: Der er ingen vej udenom.
0: Du står og klør dig på næseryggen. Hvad betyder det?
3: Nå, men det betyder, at jeg igen ikke lige har fået mig opdateret med, hvad der står på DR.dk, fordi jeg har haft travlt med alt muligt andre ting, og det bider mig jo bag i hver eneste gang. Men lad os prøve.
1: Nummer 1.
0: Han skal ikke hjem.
3: Han skal videre. Det er Søren Torpegaard Lund, som jo er gået videre til finalen i morgen i Eurovision Song Contest. Yes, yes. Næste.
1: Nummer 2.
0: Dobbelt op på halftime shows. Her er navnene.
3: Det er Madonna. Det er nogle andre. Og det handler
0: wow.
3: om...
0: Ja.
3: Åh, jeg så det godt forleden dag. I går måske.
0: Kan du give mig et navn mere, eller kan du give mig eventet, så får du pointet.
3: Det er Madonna, og så er det...
0: Ja, dobbelt op på halftime shows. Her er navnene.
3: Jamen, det er ikke Super Bowl.
0: Nej, korrekt.
3: Det der driller mig. Det er nemlig ikke Super Bowl. Det vil man tro, når det er halftime show. Det er... VM i fodbold.
4: Sådan yes! Der!
3: Der var den. Der faldt den. Der faldt den. Der faldt den. Der faldt den.
0: Lige præcis. Du har ja. Fuldstændig ret i,
3: yes.
0: at det er
3: helt
0: Madonna.
3: Det er i gang. Ja.
0: Nej, det er faktisk til finalen.
3: Er det finalen?
0: Det er
3: Gud,
0: til
3: det er
0: finalen,
3: rigtigt, det er finalen.
0: Den 19.
3: Ja, ja, ja.
0: juli.
3: Yes.
0: Det bliver kæmpe lineup. Madonna, BTS, altså kæmpestor K-pop-gruppe, og Shakira, der skal spille til det her nye halftime show i mellem de to halvleje ved finalen i årets VM, der bliver spillet i USA.
3: Shakira selvfølgelig, fordi det er hende, der har igen leveret den officielle VM-sang, der hedder Die Die.
0: Tak for den bonusinfo.
3: Det var så let.
0: Hvad siger Andreas Kravlmund til det her halftime show? Jamen ved du hvad, det kan man lige drible ind på DR.dk og læse.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
0: Shakira, hun har nemlig prøvet det før. Hun har lavet årets VM-sang. Hun lavede også den her for efterhånden en del år siden. Waka waka. Og med det, så er klokken blevet 21 minutter ind i.

0: Shakira og Fresh Lick Ground her med Waka Waka. Og nu der skal vi til noget, jeg tillader mig at sige, lidt andet. Vi hopper fra fodboldbanen indenfor, for når køkkenet skal skiftes ud, og ja, det skal badeværelset også, så kan det også være, at vi skal have nyt gulv. Når vi køber ny bolig, så er vi decideret renoveringsbegejstrede. Det viser en ny undersøgelse fra Realdania.
1: Men, og her er det interessant, lyder det fra selvsamme Realdania. Prøv lige at trække vejret. Med kampagnen, der hedder Bo Bæredygtigt, der opfordrer Realdania os til ikke at udskifte det gamle interiør, hvis det altså ikke decideret fejler noget, hvis det ikke er i stykker. Nu skal vi tale med Mette Mikkenborg, der er seniorforsker ved Build på Aalborg Universitet. Godmorgen, Mette.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det så vigtigt for os at ændre den bolig, som vi overtager, ved enten det er et hus eller en lejlighed?
2: Ja, men i Danmark der har vi en meget stærk tradition for, at vi spejler os i vores bolig. Den er sådan ligesom et spejl på, hvem vi er og hvad for en smag vi har, hvor vi kommer fra. Så når vi flytter ind i en ny bolig, så spejler den jo nogle andre mennesker. Så derfor har vi en tendens til, at vi ligesom river alt det ned, som minder os om dem, der boede der før. Og så sætter vi noget ind, som så ligesom tænker, det er os, og det er vores smag, og det peger frem på, hvem vi skal være her, når vi er i den her bolig. Så derfor så er det mest sårbare tidspunkt i en boligsliv, det er faktisk, når vi skifter den ud med en ny beboer.
1: Så kan man sige, at den her tendens, den i virkeligheden handler mere om os selv, end den handler om boligen?
2: I høj grad. Altså det her, det handler om, altså, hvordan er vores identitet er afspejlet i det materielle, altså i sofaen, vi har i stuen, i køkkenet, i skabslårene, i farverne på væggen, gulvtæppet osv. Så når vi vågner op om morgenen, så kan vi ligesom sige, det her, det er mit hjem, det her, det er mig.
1: Og det er sjovt, du siger, det her, det er mig, fordi det er jo noget, jeg virkelig kan spejle mig i, det der med at gøre det til mit.
2: Ja, præcis. Der er nemlig, altså det her med, at vi går og gør det om og gør det til og dekorere så videre. Det er nemlig en måde også faktisk at slå rødder på. Så derfor er det også en meget vigtig praksis. Altså det her med, at hvis vi skal føle os hjemme et nyt sted, så er det sådan en genvej til hjemfølelsen, at vi kan begynde at rive det gamle køkken ned og sætte det ud, fordi så har vi sådan rørt ved tingene, og vi har sådan indrettet det i vores smag. Så derfor er det en vigtig del af hjemfølelsen, og så har det den her ekstra idé om, at når vi så kigger rundt i det, så kan vi med stolthed sige, jeg er også min bolig.
1: Og måske fordi vi her i vores lille hjørne af verden, der er vi jo ikke kendt for, at vi sådan går super meget ud og mødes med andre. Vi kan godt lide at invitere mennesker hjem til os. Og derfor er det måske ekstra vigtigt, at hjem det er hjem.
2: Ja, det kan du i hvert fald sige. Altså, jeg tror også, det er fordi, vi har den her stærke tradition for, at vi ser vores boliger som det her spejl. Fordi at det har også den her dobbelthed, at vi også ser andres menneskers bolig som deres udstillingsvindue. Så den her interesse, vi også har for at komme ind i andres menneskers hjem, er jo også at komme ind i deres personlige univers. Det er jo også det, vi kender med alle de her programmer på tv, og kender du typen? Hvor vi ligesom kan tage beboeren ud af boligen, og så kan vi gå sådan rundt og kigge og prøve at finde ud af, hvem er det egentlig, der bor her. Så vores boliger siger jo sindssygt meget om os. Så det handler faktisk ikke kun om os selv. Det handler i høj grad også om, hvordan vi er i verden, og hvordan vi forstår de andre mennesker. Så vi afkoder også de andre mennesker ud fra, hvordan de bor. Så det er sådan en hobby, vi har.
1: Men jeg er nødt til så at høre dig her til sidst, Mette Mecklenborg. Altså tip fra Realdania, eller Realdania, det lyder, at vi skal give alt interiør en chance på et år, når vi køber en ny bolig. Fordi måske kan vi finde en kærlighed til det og leve med det. Hvad siger du så til det?
2: Ja, men det er jo det, der er simpelthen super, super interessant, fordi i Danmark har vi jo også altså nogle virkelig gode boliger. De er tegnet altså med en idé om, at her skal det gode liv være, der er en god ruminddeling osv. Generelt har vi også nogle gode materialer, og på mange måder så glemmer vi også lidt, når vi flytter ind i en bolig, at vi også flytter ind i et slags makkerskab. Altså boligen kommer jo også og vil fortælle os nogle ting og sige, jeg kan det her. Her er det rigtig dejligt at sidde, fordi her falder solen ind om foråret, og det her køkken her, jamen det er det levede liv. Det holder i rigtig mange år, og det er faktisk indrettet på en måde, så du kan stå godt og arbejde i det her køkken. Så den her idé om, at vi ligesom lærer tingene at kende over et år, så lærer vi faktisk også vores bolig at kende. Og måske også kan vi være lidt bedre til at lytte til, hvad boligen egentlig siger til os. Og så ved vi også godt, at jo længere tiden går, jo mere knytter vi os også til ting. Så det er ikke den der samme genvej som at rive køkkenet ned og bygge nyt, men vi ved, at det her med bare at bruge det i dagligdagen også er en måde at gøre det hjem på.
1: Hvor er det interessant. Tak skal du have, Mette Mecklenborg, som er seniorforsker ved Build, Aalborg Universitet. Rigtig god weekend.
2: Ja, tak i lige måde.
3: Tak skal du have.
0: Lige om lidt er Sofia Neisum klar med et overblik over morgens trafik, endda Somber og Homewrecker.

0: Homebreaker fra Summer. Med den så er klokken blevet 10 minutter ind i. Sofia Neisum har det helt store overblik over morgens trafik.
1: Vejene de har været godt mærket af Kristi Himmelfartsferien her til morgen. Der er god plads og god fart, og de gode toner det ser ud til at fortsætte. Så det er altså ikke her til morgen, man kan få lov til at sidde i kø, inden man skal på arbejde. Og i det kollektive, der er der altså heller ikke de store problemer.
2: Lørdagen er magisk.
3: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
3: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
3: Hej Katinka.
4: Hej hej.
3: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
4: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
5: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Lis Sørensen tæt på ækvator, 5 minutter i 9. Vil du med en tur i tidsmaskinen, Britt? Bare med mig.
1: Ja. Jeg gerne.
0: Ja, vi indstiller lige til i aftes klokken 13 minutter over 11. Jeg sad og så det, der lød det sådan her.
2: Så er der to lande, to billetter tilbage til guldfinalen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Østrigs TV kan ikke drille så let. Selvfølgelig skal Danmark...
0: Næst sidst gik vi videre, eller vi, Søren Torbegård Lund, gik videre til finalen i Eurovision Song Contest. Den bliver afholdt i morgen kl. 21.00. Dut.
1: Ja, og selvom de trak spændingen, og vi blev nævnt som det 9. land ud af de 10, der gik videre i aften, så skal vi starte som nummer 1 i morgen til finalen. Hvor stor indflydelse har det på oddsætterne, når de skal udregne, hvilke odds der er for, at Danmark vinder Eurovision? Vi skal tale med et menneske, der bruger sin arbejdstid på at udtænke odds. Sådan nogle mennesker findes der. Ham her, specifikt, han hedder Peter, han sidder hos Danske Spil. Vi skal tale med ham om, der går nok lige 17 minutter.
0: Spørgsmålet er, om man bare lige putter pegefingeren ind i munden,
1: tror jeg ikke,
0: lige sutter på den, og så rækker den op og siger, åh, det lugter af en dansk tredje fjerdeplads.
1: Det svarer til, at folk siger om dig, at du sidder jo bare og hygger dig inde i studiet.
0: Ja, det er da.
1: Men det gør du også.
0: Det gør jeg også. Vi bliver klogere på, hvordan det hele kommer til at gå i morgen. Efter radiovisen, den er på trapperne, fuldstændig som den plejer.
1: Det er Thomas Hovgaard, der leverer den til os om lige under 4 minutter. Og så skal vi jo også sige tak til Bolette, der har budt ind med en Eurovision-fest i morgen. Afholder du en fest, må vi kigge forbi med tv-kamera. Så kunne vi godt tænke os det. Du kan sende os en sms, KBH, mellemrum, og så skriv din besked, send den afsted til 12.12.
0: Det er, ifølge mig, og det kan jeg sige ganske objektivt, det er en af de sjoveste aftener på hele året. Det er ikke så objektivt, det er jeg stor fan. Frem mod radiovisen, der skal du være i selskab med Coldplay og deres Adventure of a Lifetime.

0: Der skal bruges mindre tid på at dokumentere og mere tid på patienter ved at bruge kunstig intelligens flere steder i sundhedsvæsenet. Derfor tester de i Region Syddanmark for tiden en mikrofon, som lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notat i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller Mads Duedahl, der er formand for Danske Regioner.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Ja, der er sat mere end en kvart milliard af til at finde ud af, om det kan hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet, både regioner, kommuner og staten. I lokalpsykiatrien i Odense holder personalet 50-60 patientsamtaler hver dag. Så Zoltán Bakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning hver uge.
2: Og så er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså det systemet nok fanger.
0: I Region Syddanmark skal kunstig intelligens også testes på akutmodtagelser, hjerteafdeling og i ambulancer. I Kina lægger det amerikansk-kinesiske topmøde mod enden. USA's præsident Donald Trump har brugt 2 dage i Beijing til møder med Kinas præsident Xi Jinping. Og besøget har allerede kastet flere handelsaftaler af sig, men bag håndtryk og aftaler gemmer sig 2 stormagter med vidt forskellige dagsordner og interesse, siger Mette Thunøser, der Ph.D. og lektor i Kinastudier ved Aarhus Universitet.
3: Så USA fokuserede jo på handel, olie, Iran, konkrete, korte aftaler, mens Kina har fokuseret på Taiwan, stormagtsrelationer og Kina i en større sammenhæng i verden og Kinas historiske udvikling i verden og hvor Kina bør have en position i verden henne. 2 vidt forskellige ting.
0: Trump siger, topmødet var en succes. Om Kinas præsident Xi Jinping er lige så tilfreds, det er for tidligt at sige, fortæller Mette Thunø.
3: Det, som Kina har taget med, det er jo, at der skal være stabilitet, formentlig også, at der ikke skal være nogen høje tariffer fra amerikansk side. Men vi ved det faktisk ikke, fordi jeg kan kun læse det ud af de udtalelser, de kommer med. Men udtalelserne er bare væsentligt forskellige fra de 2 ledere.
0: Og så skal vi til Eurovision Song Contest. For danske Søren Torbogård Lund skal nu kæmpe for at vinde hele Molevitten. Ja, før vi går hjem til Danmark igen. Danmark sikrede sig nemlig i aftes en finaleplads med den sang, vi lige hørte. Og Søren Torbogård Lund var også glad for det, da han præsenterede på scenen i aftes.
4: Jeg havde det ægte sjovt, og synes bare, at jeg endelig gav slip. Vi har jo haft mange prøver, og det der med at ligesom vide, det kan godt være det sidste gang, vi gør det her, så det, jeg synes bare, det gik op i en højere enhed.
0: Ja, hvis det er ægte sjovt, så har det i hvert fald ikke været kedeligt. Journalist Kant May og ekspert i Eurovision, Inge Høgh Lauridsen, er også begejstret.
5: Han klarede sig helt eminent. Jeg tror, at når vi får det endelige resultat for semifinalen at vide her søndag nat, når der er blevet fundet en endelig vinder, så tror jeg, at vi kommer til med overhængende fare at have vundet den her semifinale.
0: I alt deltager 25 lande i finalen i morgen, men vi skal nok ikke ligefrem regne med, at Danmark vinder, siger hun, for Danmark er den første sang i finalen.
5: Når det kommer til at skulle sende stemmer afsted, så har de altså glemt Danmark, når der er gået 1,5 time, og det er på tide at finde et resultat, så jeg tror sgu ikke, Danmark tager den i år.
0: Og finalen i den store Eurovision Song Contest, den kan du følge med i på DRTV, på DR1 og på DR.dk.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang.
0: Men nu går det lige lidt
6: stærkt her. Der er ikke nogen, der har på, at der blev bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen.
0: Det, det skal nu handle om her. Nu stopper jeg lige inden. Det skal handle om her, det er, at Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag fortsætter regeringsforhandlingerne. Dog er de rødeste partier sorteret fra SF, Enhedslisten og Alternativet kommer ikke. Rikke Lyngdal er strategisk rådgiver tidligere i Venstre, og det er et helt naturligt næste skridt i forhandlingerne, siger hun.
6: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af disken med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: Ja, og i eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I den vestlige del risiko for byer, måske med torden i den østlige del, først en del sol, og så kommer byerne. 8-16 grader i dag.
7: Det her AP4. Med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim, Andreas Oddbjerg, stor mand.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 8 minutter over 9. Det er en dag, hvor Eurovision Song Contest trækker usandsynlig mange overskrifter. Heldigvis for det, fordi det er jo positive overskrifter.
2: Om 36 timer, så er showet i gang. Vi sidder måske lige ude på kanten af sofaen og tænker, nu går Søren Torpegaard Lund på scenen, for han er sang nummer 1. Hvad er der?
0: Nej, men det med at sidde ude på kanten af sofaen, jeg har forladt rummet der. Mine nerver kan ikke holde sig med. Jeg står ude i køkkenet og snitter agurkestave. Det gjorde jeg i går.
2: Til sidst. Og har muted fjernsynet.
0: I må ikke sige det. Jeg skal ud og tisse. Alt muligt. Jeg er for længst væk fra den sofa der. Det bliver meget, meget spændende.
2: Man kan spille på næsten alt i den her verden. Man kan også spille på, om Danmark går hen og vinder Eurovision Song Contest. Men hvordan sætter man egentlig oddsene? Fordi det der med musik, det er jo meget smag og behag. Det handler jo ikke så meget om, ligesom i fodbold, om der er nogen, der er gode til at score mål eller ikke score mål. Vi skal tale med en oddsætter om oddsene for i morgen, og hvordan man egentlig udregner dem. Skal vi gøre det om få minutter?
0: Jo, endda så svinger vi lige forbi Olivia Dean. Hun svingede vejen forbi Royal Arena i går. Til alle os, der ikke var til stede, så lad os bare tage maneren i det.

0: Olivia Dean, Man I Need, 12 minutter over 9, og helt som forventet, så gik vi i går videre fra semifinale nummer 2 til finalen, Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Yes, yes, yes. I morgen der er der finale, vi sang nummer 1. Ulala, hvor bliver det spændende.
1: Og hvordan kan vi så føle os sikre på en finalesejr? Kan vi overhovedet det? Nu skal vi tale med Peter Emmike Rasmussen, der er oddsætter hos Danske Spil. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
1: Du har jo sat odds på Eurovision Song Contest i over 20 år.
2: Ja, det har jeg.
1: Fordi dengang I skulle begynde på det i 98, der var der ikke andre, der havde lyst til at tage den chance. Så den har du taget, og så har du taget den år efter år, tak for det.
2: Ja.
1: Hvad er oddsene for, at Danmark vinder i morgen?
2: Ja, altså inden showet i går, der havde vi jo odds 7. Og det var jo rigtig fint og med i favoritfeltet, og det er vi sådan set stadigvæk. Problemet er bare, at vi i morgen, eller ja, i morgen, lægger ud som det allerførste bidrag. Altså, vi skal være de første på scenen.
1: Mm.
2: Og det er ikke rigtig godt. Så vi har altså sat oddset op i odds 13. Historisk set, så er der... Jamen, vi skal helt tilbage til, til 84 med Diggiloo Diggiley fra Sverige, før at der var en sang, der startede med at synge Eurovision, som sang nummer 1, der gik hen og vandt. Det er rigtig, rigtig, rigtig øv, at vi skal synge som sang.
1: Men Peter, jeg er bare nødt til at sige, for nogle af os, der føles det jo som, vi har blinket med øjnene siden 1984.
2: Ja,
1: altså, det var rigtigt. Jo lige for et øjeblik siden.
2: Ja, men det er også rigtigt. Men problemet bliver nok lidt, at, at seerne glemmer os i den her... Jeg er ked af at komme med lidt dårlige nyheder, men altså, vi skal nok få point fra juryerne, men jeg er sgu bange for, at seerne, de... De kan gå hen og glemme os lidt, fordi der går altså over 2 timer, inden at, at det sidste nummer det bliver spillet.
1: Og at vi er gået fra 7 til 13, det understreger jo alvorligheden af det her.
2: Ja, det er jo faktisk ikke, fordi vi kommer med en dårlig sang, eller at han gjorde det dårligt. Det er simpelthen placeringen i finalen, der gør, at det bliver rigtig svært at gå helt til tops.
1: Mm.
2: Vi skal nok få en fin placering.
1: Vi er nødt til lige at tale om, hvordan du udregner det der, fordi... Som Anders og jeg, vi talte om, altså det er bare noget andet at sætte os på fodbold. Altså der ved man, hvor mange angriber er der, hvem er skadet, hvem er ikke skadet, hvordan spiller de, hvad er deres historik og sådan noget. Hvordan sætter man odds ud fra en musikkonkurrence, hvor det jo aldrig er de samme hold, der stiller til start?
2: Ja, men musik er selvfølgelig meget subjektivt, og jeg skal prøve at gøre det så objektivt som muligt, men i bund og grund, så bruger vi jo de her enormt mange fora, der er, og som går ind og laver deres vurderinger af, hvem går hen og vinder, og hvem går hen, og ja.
1: Mm.
2: Så det er det, vi bruger, og fagjurierne, der spås Danmark til at have rigtig, rigtig gode chancer for at få point.
1: Mm.
2: Og hos seerne, der skal vi nok også få pænt med point. Der er det andre nationer, der ligger til at tage de fleste point der.
1: Jeg vil bare sige, hvis Danmark ikke vinder, så håber jeg, at Norge vinder.
2: Ja.
1: Sådan er det.
2: Men det gør Finland nok.
1: Peter,
3: okay.
1: Kan du have en rigtig god weekend og en god finale?
2: Det er i orden. Det er det godt.
1: Lige meget.
0: Jeg kan se, et af de lande, der også ligger pænt til, det er Australien, der har fundet...
1: Hva? Mener du det?
0: Ja.
1: Ej, den var, der, var den ikke lidt kedelig, den sang?
0: Ej, flot. Men altså, okay, lad os se, hvor det ender henne. Kylie Minogue, hun er derfra. Det her, det er La La La, Can't Get You Out of My Head.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe. 9:30 denne skønne fredag morgen formiddag, alt efter hvor du er henne i dagsprogrammet.
1: Og nu synes jeg lige, du skal hive din ekspertviden frem, Anders, fordi der er jo ingen tvivl om, at du ved rigtig meget om Eurovision og Melodi Grand Prix i det hele taget. Fordi det er, du ved bare ret meget.
0: Ja, ja.
1: Og der er kommet en sms fra Erik, som skriver, at han er lidt overrasket over, hvor stor forskel der er på semifinalerne.
0: Mm.
1: Han skriver, at etteren, den synes han var jævn kedelig, hvorimod toeren, den der var i aftes, var underholdende, meget mere afvekslende. Og så skriver han, jeg tror langt de fleste gode placeringer kommer fra den anden semifinale. Kan du genkende det?
0: Ja.
1: At etteren var lidt mere kedelig semifinalen end toeren i går?
0: Sådan er det hver evig eneste år.
1: Og er det?
0: Ja, og det er fordi man ikke laver semifinalerne ud efter, at så skal vi have lige mange rocksange i hver semifinal, og lige mange operasange i hver semifinal. Sådan foregår det faktisk ikke. Lang tid inden vi har valgt vores vinder, og man har valgt en vinder i Sverige og alle de andre lande, så bliver der trukket lod, helt ligesom når der er VM, for eksempel. Så bliver der trukket lod fra nogle skåle, så i en skål, der er alle de nordiske lande. Så for at vi ikke alle nordiske lande skal ende i samme semifinale, så er der tre, der går den ene semifinal, og tre, der går i den anden. Sådan har man gjort med alle landene, så man finder ud af, hvilke lande skal være i semifinal, og først derefter kommer sangene.
1: Så man ikke har alle Balkan-balladerne også.
0: Lige præcis, fordi så stemmer de på hinanden, og ligesom vel, som vi stemmer på hinanden her i Norden. Så det er for at gøre det spændende, simpelthen. Og så, ved man jo ikke, så kan det jo være et år, så tænker man, men alle de gode sange, så ligger de i den første.
1: Mm.
0: Det er jo ikke tilfældet i år, åndsynligt. Nej, men det er simpelthen rent tilfældigt.
1: Det var det, jeg sagde. Ikke? Du har så meget ekspertviden, og der fik vi bragt noget af det spil. Og tak til Erik for at sende en sms, det synes jeg er dejligt. Åh, skal vi lige nå denne her?
0: Ja.
1: Lulu skriver, jeg tror faktisk ikke, at det er skidt, vi i første halvdel af showet. Det har vi set de senere år, efter at afstemningen blev lavet om. Så kan man stemme fra starten af. Altså, der vil være mere tid til at stemme på. Eller at stemme i, ikke? Der vil være nogen, der stemmer på noget, de hører inden for de første 7-10 sange. Og så gider de ikke mere, siger Grand Prix-ekspert fra det internationale Eurovision-medie WeWeBlocks. Det er Lulu.
0: Hvad sagde du? Det er Lulu?
1: Jeg ved ikke om Lulu. Lulu er den Grand Prix-ekspert, men hun skriver, det siger en Grand Prix-ekspert fra det internationale Eurovision medie WeWeBlocks. Skriver Lulu. Jeg ved ikke, om Lulu er eksperten. Det kan jeg ikke helt tyde ud fra sms'en.
0: Hvor?
1: Men om ikke andet, nu fik vi også det.
0: Lige præcis, ikke?
1: Tak, Lulu.
0: Der er 4 minutter til 9:30, så er der regionale nyheder. Skal vi ikke lige sakse et par favoritter til bagefter? Altså, på den anden side?
1: Jo. Altså, hvad vi hver ser har favoritter.
0: Ja.
1: Yes.
0: Frem mod de regionale nyheder, der har vi fundet Sjærfarm til dig. Det her, det er Believe. Den lugter også godt af fredag, den her.

0: Cher og Believe, der er personlige Eurovision favoritter om ikke så forfærdelig lang tid. Men inden da, der skal vi til det, der rører sig lige her i hovedstadsområdet. Vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken, den er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Jeg lægger ud i sundhedsvæsenet, for der stormer kunstig intelligens frem, og nu vil en gruppe forskere fra DTU og Rigshospitalet hjælpe kræftpatienter, som skal opereres. I dag er det ikke sikkert, at indgrebet er præcist nok, og at alt det kræftsyge væv kommer med ud. Men det kan en ny model bygget på kunstig intelligens ændre på, det siger Tobias Thorsten, der er overlæge på Rigshospitalet og klinisk professor på DTU. Han står i spidsen for udviklingen af den kunstige intelligensmodel.
3: Det vi kan bruge den her nye teknologi til, er at vi under en kræftoperation med det samme kan undersøge det væv, vi opererer ud, for at få information omkring, at vi har opereret alt kræftvævet væk, og ikke har brug for at gå ind og operere en gang til efterfølgende.
2: Og der er flere fordele ved at undgå endnu en operation, siger Tobias Thorsten.
3: Det vil betyde, at patienten får en højere overlevelse. Det vil også betyde, at det kommer et ressourcebesparelse på hospitalerne, ved at man ikke skal lave reoperationer eller give ekstra strålebehandling. Og selvfølgelig har det også den betydning for patienternes livskvalitet, at man ikke skal igennem mange behandlinger for sin kræftsygdom.
2: Copenhagen Marathon laver nu nye billetregler, hvor startnummerne indtil nu er blevet solgt efter først til mølleprincippet, og sidste år blev udsolgt på under et døgn, så har arrangørerne besluttet, at der fremover skal trækkes lod om startnummerne. Det skal sikre, at alle har lige stor mulighed for at deltage, lyder begrundelsen. Den her ændring, den har mødt stor kritik fra løbeentusiaster, der kommenterer på Facebook og melder deres utilfredshed. Det ærger eventchef i Sparta, Lars Nissen, der står bag Copenhagen Marathon og andre store løb. Han forklarer, at Sparta tidligere har oplevet stor utilfredshed med, at det var svært at få billetter til Copenhagen Half. Her der man også skiftet over til lodtrækningssystemet. Fordi efterspørgslen på at løbe maraton i København kun er stigende, ja, så har man altså valgt at gøre det samme her. Vi føler faktisk, at vi gør noget, der er bedre og mere fair end det gamle system, siger Lars Nissen. Pokalfinaleopgøret i fodbold mellem FC København og FC Midtjylland måtte i går afbrydes kort før anden halvleg. FCK-tilhængere affyrede indsmuglede raketter, som et par gange kom tæt på spillerne på banen, skriver bold.dk. Til sidst der afbrød dommeren og kaldte alle ned i spillertunnelen, indtil affyringen den stoppede. FC København har nu i gang sat en undersøgelse af episoden. Det er helt åbenlyst totalt uacceptabel adfærd, og vi har nu i gang sat en undersøgelse, der skal finde ud af to ting. Hvordan man kan få de her mængder fyrværkeri ind med på stadion, og hvem det er, der fyrer det af, sådan siger Jakob Lausen, der er direktør i FCK København, og det gør han til bold.dk. Så skulle du meget gerne få en god portion sol i dag. Der kan også komme en enkelt byge her, eller måske kommer den der. 12-16 grader. Vinden, den er svag til jævn, den kommer fra syd og sydøst. Flere nyheder klokken 10.

0: Kend mod kend og Medina, Love Isn't Easy.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Ja, formiddag. Alt efter hvor tidligt man har været op, Britt Berglund, Anders Hugild i studiet.
3: Jeg håber, der er nogen, der har sovet længe, fordi de holder fri i dag.
0: Ja, på hvad, vi lærte tidligere, eller jeg lærte tidligere, mellemklemmedag. Det er det, men nogen kalder det.
3: Der er nogen, der kalder det. Andre kalder det klemt indedag. Vi fik faktisk en sms. Nu prøver jeg at finde den. Det er Madsen, der tidligere i morges skrev, jeg har passet Øresundsbroen hele natten for mine svenske kolleger. Har klemmedag, det hedder det i Sverige.
0: Ja,
3: jeg skrev Madsen, da klokken var 6:40. Tak for det.
0: Vi siger kjempe... Nej, det er
3: norsk. Ja.
0: Jeg siger god klemmedag til...
3: Åh, den er skitbra.
0: Ja, præcis. Det er jo dig, der har alle talenterne.
3: Jo, vist.
0: Christoffer, han har også talenter. Blandt andet med en guitar. Du får ham her.

0: Christoffer Hamme med gitaren 20 minutter i 10. Lad os så komme til det. Der har været mange sange, der gerne vil have en af de der eftertragtede pladser i... eller til finaleshowet i morgen i Eurovision Song Contest. Søren Torbegård Lund, vores man of the hour, har jeg lyst til at kalde ham. Han starter. Han er sang nummer 1. Men hvem er det, han skal dyste imod? Vi har håndplukket et favoritter. Må jeg ikke få lov at lægge for land?
1: Meget gerne. I'm the bangerang. Er det Bulgarien?
0: Ja.
1: Det var jo sang nummer 1 i går.
0: Ja.
1: Og kigge alligevel videre. Det kan vi godt lige hæfte os ved.
0: Ja, hun lærte os, hvad udtrykket bangaranga betød. Du må ikke spørge mig ind til det. Det er mere en følelse, end det er noget, man kan slå op. Og sådan en omgang balkanfløjte der. Kæft, det er godt. Nå, det er noget, jeg synes er rigtig, rigtig dejligt.
1: Jeg har den her som favorit.

0: Jeg synes, det her, det tog, altså, det tog fusen på mig.
1: Fordi hvorfor?
0: Jeg synes ikke, Norge har stillet med de helt... Ja, jeg synes, det har været lidt svingende kvalitet for Norge. Nå, men fordi jeg synes faktisk, det har været sådan et... Prøv at høre, I kan gøre det meget bedre end det der. Jeg synes, det blev sådan et balkanballade-agtigt, og det er jo altså Norges land. Jeg synes, det her nummer, jeg synes, det er så mega fedt. Jeg elsker hele hans måde at være på scenen på, hans attitude. Jeg synes, han er mega fed.
1: Ja.
0: Den håber jeg vinder.
1: Og han synger også...
0: Hvis ikke Danmark skal vinde, så håber jeg, det er Norge.
1: Der er... Ja, nu skruer jeg lige lidt ned, fordi der er én favorit, der er større end dem alle. Der er et land, der er i alle odds, ja, hvad kalder man det, betting sites, der er større end alle de andre. Det er Finland.

0: Undskyld, kan vi ikke lige prøve? Jeg vil gerne lige vise dig noget. Gider du ikke lige prøve at spille det igen? Bare lige starten af det der klip der.
1: Med,
0: altså med
1: det,
0: Finland?
1: Det er Finland, jo.
0: Ja, kan du ikke bare lige køre den op på, lige starten forfra derop?
1: Jo,
0: og på den der haløjser derop.
1: Sådan der.
0: Nej, det er også lige meget. Bare kom,
1: jo,
0: kom bare. Bare fordi... Kan du høre det? Det lyder jo som fusionsrock. Hvis det havde været et stykke jazzmusik, så havde man sagt, det er fusionsjazz. De sidder alle sammen og øver sig hver for sig. Det her, det er jo sådan, de sidder og øver sig på et stykke rocknummer hver for sig, ikke?
2: Men er det ikke vidunderligt?
0: Nej.
1: Ved du hvad?
2: Det bliver jo så spændende, fordi det er jo et af de numre, der virkelig, virkelig deler.
0: Det er jo landet, hvor man elsker at gå i sauna og drikke vodka og løbe med sine koner på ryggen.
1: Ja.
0: Det er jo et skønt land.
1: Som min mormor skrev, da jeg fik finske venner. Anders, pas på den. De går med kniv. Det havde hun lært for efterhånden mange år siden. Det er i morgen aften kl. 21, at finalen ved Eurovision Song Contest starter. And may the best country win. Og det bliver forhåbentligvis Danmark.

0: Ny musik fra Lasse Skriver, Band Aid. Her var klokken 9:09. Lasse var jo faktisk med i Dansk Melodi Grand Prix i år, men det blev Søren Torpegaard Lund, der vandt konkurrencen, og han er på mange slæber i dag, den gode Søren Torpegaard Lund. Også vores gode venner i den lyse side.
1: Det er hos Sanna Frederik, og ja, der får han altså lov til at vinde, hvis de får lov til at bestemme. Den lyse side sætter spot på verdens største sangkonkurrence. Den er jo så stor, at vi har inviteret Australien indenfor, og jeg synes, det stadig hedder, det er mærkeligt, at Australien er med. En ting er, at de synes, det er sjovt, og en ting er, at de synes, det er også lidt gakket, og det vil vi da gerne være en del af. Men så sent som i aften, så tænker jeg, og hvad er klokken i Australien nu?
0: Ja, det er jo morgen, kunne jeg forestille mig.
1: Jamen, det er jo det, der er sådan helt gakket, ikke? At, på grund af tidsforskellen.
0: Så kan man sidde og smås lidt scramble eggs, mens man hører europæisk gakkelaksmusik.
1: Eller noget. Nå, der er flere grunde til at følge med. Også i Eurovision og også i den lyse side, du skal møde Clara, som er vaskeægte Grand Prix-ekspert i den lyse side hos Sanna og Frederik lige om lidt.
0: Men nu, der skal du møde Daft Punk og Pharrell Williams på Get Lucky. Det sender vi afsted ned til Søren i Wien. Her var klokken er blevet 8:08.

Daft Punk og Pharrell Williams i musikalsk selskab på Get Lucky. Klokken den er blevet 4 minutter i 10, og det betyder 4 minutter i en radioavis. Efter det er der den lyse side frem mod radioavisen. Der er det

0: En lille mikrofon klipset fast i kitlen hjælper sundhedspersonale i Region Syddanmark med at tage notater. Det er en test af kunstig intelligens, som lytter til samtalen, omsætter den til tekst, og ud fra den skriver et lægenotat. Soldan Bar Kanye, der er ledende overlæge på Odense Lokalpsykiatri, fortæller, at den kunstige hjælper sparer ham for cirka 2 timers notatskrivning om ugen.
1: Jeg har meget som sådan fyldt op kalender. Altså, jeg tænker også, at det kan også godt gøre, at jeg kan se flere patienter i de der tidspunkter, hvor der er noget til frigjort. Og så er det også det, at jeg kan stå til rådighed til mine personale og ligesom spare med dem.
0: Der er sat omkring 250 milliarder kroner af til at finde ud af, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe de ansatte i regioner, kommuner og staten og frigive tid. Og potentialet er enormt, lyder det fra Henning Langberg, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lige nøjagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden. Så det vil sige, at vi får mere tid til patienterne, og vi får plads til flere patienter.
0: I dag forlader Donald Trump Kina efter 2 dages besøg hos Xi Jinping. Ifølge Trump er Xi blandt andet gået med til at købe 200 amerikanske Boeing-fly. Derfor virkede den amerikanske præsident også glad, da han opsummerede turen.
3: This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
0: Det har været et utroligt besøg, sagde han. Jeg synes, der er kommet meget godt ud af det. Vi har lavet nogle fantastiske handelsaftaler, gode for begge lande, sagde Trump. Men det er uklart, hvad Xi har fået ud af besøget, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
4: Han har fået en masse ord og en masse ros fra Trump, men i forhold til markedsadgang i USA eller nogle forpligtelser om, at man ikke vil gøre noget ved Taiwan fra amerikansk side, så det venter han stadig på, Xi Jinping.
0: I Storbritannien smuldrer opbakningen til premierminister Keir Starmer i hans parti Labour. I går trak Starmers sundhedsminister sig, efter at flere andre ministre har gjort det samme i protest mod deres partiformand. Starmer har indtil videre nægtet at forlade sin post, selvom flere stemmer i hans eget parti har opfordret ham til det. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev forudser, at der bliver kampvalg om formandsposten i Labour, for der er folk, der står klar.
5: Blandt andet en mand, der hedder Andy Burnham. Han vil være en udfordrer til Keir Starmer, så alle forventer, at Keir Starmer vil blive udfordret.
0: Vestpå bliver det skyet med spredte byger og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byger. Mellem 12 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: arbejdsviller.
1: Som byder indenfor her på programmet, hvor vi jo altid har en, ikke bare en lille, men en kæmpestor ja-hat på. Fordi selv når det ser allersortest ud, så er der jo sprækker af håb, ikke sandt?
2: Ja, det har AGF-fans for eksempel insisteret på i 40 år. Og i den her weekend, der kan de efter den store forløsning i søndags jo fejre, at guldet endelig kommer hjem til Smilets by.
1: Yes, og så er det jo heller ikke altid sådan... Det har ikke altid været lige let at være vild med Melodi Grand Prix og se Danmark blive slået ud af konkurrencen på et alt for tidligt tidspunkt. Men sådan er det ikke
2: i år. Nej, for i går der sang Søren Torpegaard Lund sig ind i finalen med et kæmpe brag.
1: Ja, et kæmpe brag, og han blev selvfølgelig mødt af nogle journalister, der skulle sige tillykke til ham.
3: Tillykke! Hvordan har du det?
4: Sygt. Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og... men fuck, det er sindssygt.
2: Ej, jeg synes godt nok også, det var ægte spændende til sidst. Nærmest sådan neglebidende spændende. Og selvom Søren, han stik mod alle forventninger, bliver nummer alt andet end et, når vinderen skal findes i morgen, så skal vi jo altså lige se det fra den lyse side. For konkurrencen, den handler om meget mere end musik. Så alle kan jo være med.
1: Alle kan være med. Og alle kan også være med her i programmet. Velkommen til den lyse side. Hvor vi starter med 1000 timer og bagefter.

0: Paljetkjole? Tjek. Fjerdebord? Tjek. Dannebrogsflag? Tjek. Jeg har simpelthen fundet det hele frem, så jeg er klar til finalen til den internationale Melodi Grand Prix session i morgen.
1: Ja, ja, ja. Men du bliver altså heller ikke den eneste, der kigger med. Forventningen er jo, at der er 160 millioner mennesker på verdensplan, som kigger med, når det lyder sådan her.
0: Åh, hele baduljen. Den afvikles fra Schweiz med stærk deltagelse fra Danmark af Søren Torbegård Lund, som jo i aften sang og dansede sig direkte ind i finalen i bedste sendetid lørdag aften. Det bliver simpelthen stor aften.
1: Jamen, måske endda historisk, fordi ifølge bookmakerne, ikke,
0: så ligger han lun i svinget til det første plads. Det gør han godt altså. Hvilken vindersang synes du egentlig har været bedst til det internationale Melodi Grand Prix?
1: Må jeg godt lige bekende fuldstændig kulør først? Mm-hmm. Jeg er jo ikke, altså jeg er ikke Melodi Grand Prix-fan.
0: Ah, men det bliver du efter i dag.
1: Ligesom der er nogen, der ikke er fodboldfans, så er jeg ikke sådan Melodi Grand Prix-fan. Men derfor kan jeg godt fascineres ved det alligevel. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er sjovt, når der sker noget, der er endnu mere skævt, end det, der til tider foregår til sådan en Eurovision-finale her. Så mit absolutte bedste bud på en vindersang nogensinde, det er den her. Kan du huske den?
0: Det kan jeg godt. Det var det er ikke så tit, Finland har vundet noget som helst.
1: Nej, men det gjorde de. Med rollespilsdragter og kæmpe store guitarer, der ligner økser, og jeg skal komme efter dig.
0: Og det var
1: Hard Rock Hallelujah.
0: Det var et fedt nummer, faktisk.
1: Det kunne i hvert fald noget andet, end det, vi plejer.
0: Og det sjove, det var jo, man hørte jo dengang, at de kunstnere, som var sendt ud fra Danmark, de anede ikke, hvem der var bag maskerne, så de sad og spiste morgenmad i hotelbuffeten, så vidste de ikke, om det var dem fra bag forklædningen.
1: Bag maskerne. Hvad med dig? Hvad er din favorit?
0: Jeg kan lige så godt bekende kulør. Jeg glemmer aldrig nogensinde, da tre lyshårede brødre, de gik på scenen i Luxembourg, iført hvide bukser, pangfarvede skjorter og så gyldne sko og sang sådan her. Det svenske bidrag fra Haray, som overbevisende vand i 84, præcis 10 år efter ABBA. Jeg tror seriøst, jeg kan altså Per, Richard og Louis dans til Diggelu, Diggelæ. Og selvom jeg var bare sådan en lille fis, ikke, som havde fået lov til at være længe op, og jeg var bare smask forelsket i hver og en for det her første boyband fra Sverige.
1: Ja, simpelthen et boyband fra 80'erne. Om lidt, der tager vi kontakt til krydstogtskibet Mein Schiff Relax. Hvorfor gør vi så det? Jo, fordi ombord på det, der befinder Clara Amalie Singerholm Christiansen sig, og hun er intet mindre end Eurovisions ekspert. Det bliver lige på den anden side af Stereo MC's Step It Up. Så skal vi snakke Eurovision.

0: I morgen er der finale i det europæiske Melodi Grand Prix. En, der med sikkerhed holder øje med alt fra sceneshow til pointgivning i Wien, det er Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen til Den Lyse Side.
1: Tusind tak.
2: Altså, sangkonkurrencen fylder faktisk en del på dit CV. Du er kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision. Tidligere medlem af den danske jury, og lige nu der arbejder du faktisk som sangerinde på et krydstogtskib, hvor du blandt andet optræder med et show også om Melodi Grand Prix gennem de seneste 25 år. Hvordan er den her, altså verdens største sangkonkurrence, overhovedet kommet så meget ind i dit liv? Hvordan har det fået så stort et tag i dig?
1: Jamen, det er meget sjovt. Jeg kan huske den første gang, jeg så den her konkurrence. Det var i 2000, da Brødrene Olsen vandt. Jeg var 9 år gammel. Og det var bare, jeg sad og så det der med mine børneøjne og tænkte, det er jo en helt vildt fantastisk koncept. Alle de her lande, der konkurrerer mod hinanden, og så til sidst, så vinder Danmark. Det er da fantastisk, at man kan have den. Og så jeg tror bare hele det her sådan konkurrenceelementet, og så det her med de forskellige nationaliteter, hvordan man repræsenterer sig selv og sådan noget. Det, allerede som barn, så blev jeg bare ekstremt interesseret i det her, og så har jeg ligesom bare fuldt med meget troligt siden da.
0: Og vi skal lige huske at sige her, at du befinder dig på det her krydstogtskib her, og derfor er der også bølgegang, og derfor så er der heller ikke fuldstændig fantastisk hul igennem. Vi ser lige, om vi ikke kan holde forbindelsen her. Og så vil jeg bare sige, du er kæmpe fan af det. Der er også 160 millioner andre fans, der skal se det her i aften. Men det er jo ikke alle, der er helt lige så bit af det her Grand Prix, som du måske er. Jeg står som en af dem, der ikke sådan, altså ved helt præcist, om det er min fredag aften skal bruges på. Hvad vil du sige til mig og alle de andre, der ikke sådan har et stort behov for at se det her?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at det bliver sendt om lørdagen, så der kan man jo overveje, om
0: Undskyld.
1: Det er mere vigtigt end lørdag aften.
2: Hvad vil du sige til dem, der synes, det er noget lort?
1: Jamen, ved du hvad? Det er jo ikke fordi, at der ikke er sange i det her show, der er noget lort. Selvfølgelig er der det. Det er der meget ofte sange, der er noget lort. Men det er jo ikke fordi, at Eurovision kun handler om, i min optik i hvert fald, at Eurovision kun handler om den her ene specifikke sang eller noget, altså er god eller ej. Det handler om noget for mig at se, der er meget større. Og hvis man også ser på Eurovision som, altså hvad det opstod ud fra tilbage i 56 som en måde at ligesom samle Europa om noget efter en meget lang årrække med verdenskrige og sådan noget, så har man ligesom tænkt, okay, hvordan kan vi kombinere en masse lande og få dem til at have en fredelig platform at konkurrere på, har jo i hvert fald været tanken tilbage i 50'erne. Så altså, det har jo ikke kun været ideen om, at nu skulle vi vise en masse musik, men også en måde at sige, okay, vi har et internationalt fællesskab i en konkurrence, hvor alle kan deltage. Altså, jeg tænker lidt, ligesom I nævnte fodbold, ikke? At man har nogle forskellige, sådan, hvor vi konkurrerer på, altså, på baggrund af vores nationale islet og sådan noget. Og der er jo, det er jo der, Eurovision ligesom
2: Til at begynde med, deltog de jo ikke engang som nationalitet. Det var bare under eget navn, fordi man var bare fælles.
1: Præcis. Altså kun i 56, allerede fra 57, da Danmark kom med første gang, der var det altså med landet som det første.
2: Nå, altså prøv at høre her. Harrays, det indrømmer jeg lige før, at Diggeludiggelæge, det er et gyldent minde for mig, og den vindersang, jeg stadig husker som den allerbedste til International Melodi Grand Prix. Hvad er din?
1: Jamen, altså, de lavede for et par år siden, jeg mener, det var Danmarks Radio, der lavede sådan en, hvor de spurgte alle nørderne i Danmark, inklusive mig, hvad er den bedste Eurovision-sang nogensinde? Og der må jeg sige, jeg mener det stadig, det er den svenske vindersang fra 2012, Euphoria fra Loreen.
0: Okay, ved du hvad? Jamen, jeg havde lige nogle valgmuligheder her, hvor jeg tænkte, der kunne være nogen i spil. Den ligger heldigvis lige her i vores playliste. Nu knalder vi den af, så får du den. Jeg går ud fra, at du skal sidde og synge lidt med.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Og så finder vi tilbage til vores gode Melodi Grand Prix, Clara Amalie, lige om et øjeblik. Prøv lige at høre introen her, og så bliver det altså bare kæmpestort lige om lidt.

0: Euphoria her fra Loreen, vores Melodi Grand Prix Claras bud på den bedste vindersang nogensinde til et Melodi Grand Prix. Vi vil gerne have nogle sms'er fra dig derude. Skriv til 1212, skriv P4 Mellemrum, og så en besked for eksempel til Clara. Spørg hende ind til alt, du vil høre om Melodi Grand Prix. Hun ved det hele, vil jeg næsten gerne afsløre. Og samtidig med, så kan du da også lige skrive dit bud på den bedste vindersang til et Melodi Grand Prix nogensinde.
1: Vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej. Han
1: fortæller os. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Trophy her fra Molly Sandén. Vi har jo skrevet ud på sms'en og spurgt til yndlings Melodi Grand Prix vinder, altså fra det internationale Melodi Grand Prix. Vi har fået en sms her, som jeg synes er en værdig mention, eller hvad siger man på engelsk?
1: Altså, Annalise, hun er i hvert fald ikke i tvivl om, hvad der er den allerbedste sang nogensinde, der har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Det er Conchita Wurst, og det var jo altså...
0: Er det manden, damen med skægget?
1: Ja, det er Thomas, som jo er østrigsk sanger og performer, som vandt hele Baduljen i 2014 med Rise Like a Phoenix.
0: Ved du hvad, vi vil gerne have flere gode bud på sms'en. Sms til 1212 P4 og et mellemrum, og så skriv dit bud på den bedste internationale Melodi Grand Prix vinder sang nogensinde. Og så får du ellers her nogle nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: Kunstig intelligens stormer frem i sundhedsvæsenet. Nu vil en gruppe forskere fra DTU og Rigshospitalet ved hjælp af kunstig intelligens hjælpe kræftpatienter, som skal opereres. I dag er det ikke sikkert, at indgrebet er præcist nok, og at alt det kræftsyge væv kommer med. Men det kan en ny kunstig intelligensmodel ændre på, siger Tobias Thotsen. Han er overlæge på Rigshospitalet, klinisk professor på DTU og står i spidsen for udviklingen af modellen.
4: Det vi kan bruge den her nye teknologi til, er at vi under en kræftoperation med det samme kan undersøge det væv, vi opererer ud, for at få information omkring, at vi har opereret alt kræftvævet væk, og ikke har brug for at gå ind og operere en gang til efterfølgende.
3: I dag tager en undersøgelse af bortopereret kræftvæv omkring 14 dage, og der er flere fordele ved at undgå endnu en operation, siger professoren.
4: Det vil betyde, at patienten får en højere overlevelse. Det vil også betyde, at der kommer et ressource besparelse på hospitalerne ved, at man ikke skal lave reoperationer eller give ekstra strålebehandling. Og selvfølgelig har det også den betydning for patienternes livskvalitet, at man ikke skal igennem mange behandlinger for sin kræftsygdom.
3: Pokalfinaleopgøret mellem FC København og FC Midtjylland i går måtte afbrydes kort før anden halvleg. FCK-tilhængere affyrede raketter, som et par gange kom tæt på spillerne på banen, skriver Bold.dk. Til sidst afbrød dommeren og kaldte alle ned i spillertunnelen, indtil affyring stoppede. FCK har nu i gang sat en undersøgelse af episoden. Det er helt åbenlyst totalt uacceptabel adfærd, og vi har nu i gang sat en undersøgelse, der skal finde ud af to ting. Hvordan kan man få de her mængder fyrværkeri med ind på stadion, og hvem er det, der affyrer det, siger direktør i FC København, Jakob Laursen. Solskin, men desværre altså også risiko for enkelte byger. Op til 16 grader og en svag jævnvind fra syd- og sydøstlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
2: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.

0: pension.
1: Ej, det er simpelthen så ærgerligt, lige når vi skulle til at snakke om et af de mest spændende emner ved sådan et Emilie Grand Prix her.
0: Big Five,
1: forbindelsen ryger måske lidt. Ja.
2: Klar, prøv lige at sige noget igen. Ja. Vi kan høre hende, så...
1: Ja, vi kan høre hende. Hun er derude et eller andet sted. Prøv at klare, vi holder lige på dig et øjeblik her. Så spiller vi bare noget mere god musik her på kanalen. Det skal der heldigvis også være plads til. En gang imellem det her, det er Drake og Majid Jordan med Hold On, We're Going Home.

0: Nå, nu tror jeg måske, vi har forbindelse ud til vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara igen. Og Clara, vi var jo lige ved at tage en hul på en god snak om, hvordan at det internationale Melodi Grand Prix Eurovision er meget mere end bare en sangkonkurrence. Det er også politik, og du skulle i gang til at sige en hel masse fornuftigt. Hvad var det?
1: Røg den virkelig igen?
0: Jeg tænker, der er masser af fornuftigt at sige fra Claras side, men vi er simpelthen udfordret af en ordentlig omgang teknikbøvl. Det håber jeg ikke, det bliver i morgen aften, når det her det skal sendes ud til 160 millioner lyttere. Til de mange lyttere, der sidder derude lige nu og lytter med, så skal der jo bare lige lyde en undskyldning herfra. Vi er lidt i bølgernes hænder her, fordi det er noget med signalet ude på det her krydstogtskib. Det er afhængigt af, hvor høj bølgegangen går. Den går åbenbart ret højt lige nu.
1: Til gengæld så går bølgerne også højt i vores indbakke. I har fået mulighed for at sende ind til 1212. I skal selvfølgelig lige skrive på 4 mellemrum for jeres besked, hvilket nummer I synes, der er det bedste, der nogensinde har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og det vælter allerede ind med nummer, og hvis ikke vi får forbindelse til Clara, så kan det være, at vi bare skal lave en stor jukebox.
0: Jeg vil bare gerne lige sige, at nu er der allerede et par stykker, der har skrevet et nummer ind, som jeg elsker, og som jeg synes er meget mere end også bare et Melodi Grand Prix-nummer. Dansevisen.
1: Den er god.
0: Den er simpelthen så god. Jeg har ikke lige nået at finde den frem nu her, fordi det kunne altså have været elegant, men vi bliver simpelthen taget på sengen af Clara, hun ikke har forbindelse, og nu har vi ikke mere tålmodighed, så nu spiller vi bare noget mere almindelig musik, skulle jeg til at sige. Det her, det er Agnes og Release Me. Release.

0: Release Me var det her med Agnes. Vi taler om det internationale Melodi Grand Prix, Eurovisionen, som er meget mere end en sangkonkurrence. Og Clara, du er jo ekspert i lige præcis det. Der går også stor politik ind. Hvordan ser vi det lige nu?
1: Jamen, kan I høre mig først?
0: Ja, det kan vi.
1: Går jeg igennem? Ja, skønt. Jamen, altså i år, vi kan ikke komme udenom at kigge på Israel. Det var det, jeg lige sagde. Israels deltagelse er et virkelig stort emne i år, og vi ser også, at intet mindre end 5 lande faktisk har trukket sig fra konkurrencen i protest imod at deltage side om side med Israel i år. Deriblandt Spanien, som jo er en af the big 5 countries i Eurovision. Så det her med krig, invasion og altså sådan større politiske emner, der foregår rundt omkring i verden fra de deltagende lande, det er altså noget, vi ikke kan komme udenom. Selvom mange gerne vil se det her som en fredelig konkurrence, hvor de her ting ikke rigtig er en del af det, så er det jo en del af den virkelighed, vi lever i lige nu, og dermed noget, som man ikke kan holde ude fra Eurovision-scenen.
2: Hvorfor er det, man så ikke bare nægter dem adgang, hvis det skaber så meget røre i andedammen, det her?
1: Problemet er jo sådan noget med, hvordan regler og og så selvfølgelig sådan en ting som penge.
2: Nå ja.
1: Sådan en ting som, hvem er det, der ligger de største donationer? Og det er jo derfor, at det også var interessant i sådan et land som Spanien. Fordi Eurovision har de her big 5 lande, Tyskland, Frankrig, England, Italien og Spanien, som er de største, dem, der giver de største økonomiske donationer og har de fleste publikummer til konkurrencen. Så det her med, hvordan vælger man så, vil vi beholde det ene eller det andet land? Og hvor ser vi ligesom, at vores grænser i forhold til European Broadcasting Unions regler og sådan noget, Så der er jo rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til i forhold til de her politiske ting. Og man kan også se, at det er jo noget, der lige nu splitter 2 lejre, kan man sige, af Eurovision-fans. Dem, der synes, alle skal bare have lov til at være med, ud fra sådan, som tingene er, fordi det er det, konkurrencen går ud på. Og så dem, der siger, okay, hvis vi er en del af krig, en del af invasion, så skal vi altså ikke have lov til at deltage.
0: Men en ting er jo så udelukkelse og boykot. Hvad med sangene gennem tiden? Går der også politik i dem? Kan man se det på dem?
1: Det kan man absolut se. Et af mine yndlingseksempler er i 2005. Ukraine vandt konkurrencen første gang i 2004 under den orange revolution, under Yushchenkos indsættelse som præsident. I 2005 optræder de, det nummer Ukraine vælger at sende, er slagsangen for den orange revolution, hvor danserne danser rundt med lænker om hænderne, som de bryder ud af. Og da præmien så skal overrækkes til Grækenland, der vandt det år, der er det jo simpelthen Yushchenko selv, præsidenten, der går på scenen og overrækker trofæet. Så det er jo et af de for mig absolut tydeligste år, hvor politikken virkelig, virkelig blev en del af det samlede billede af konkurrencen.
0: Hvad så med pointgivning? Altså, kan man se europæisk storpolitik i det? Jeg kan jo huske, når jeg sad sammen med mine forældre og så Eurovision, så sad vi altid og ventede på point fra Sverige og Norge, fordi de skandinaviske lande, de holdt jo røven op på hinanden med topkarakterer. Altså, er der nogle grupper der, der holder sammen?
1: Altså, det er der helt sikkert. Man kan være helt sikker på, at mange tidligere sovjetlande giver hinanden point, mange tidligere jugoslaviske lande giver hinanden point, Skandinavien og Norden giver hinanden point. Men spørgsmålet er jo så selvfølgelig, er det et udtryk for nabofællesskab, eller er det et udtryk for, at man har en fælles musiktradition, hvor man måske forstår hinanden på en anden måde, at vi i Norden forstår hinanden musikalsk på en anden måde, og man i baltiske lande, tidligere jugoslaviske lande, forstår hinanden bedre. Det er jo så et spørgsmål, som man også kan diskutere.
2: Der er meget at diskutere og snakke om med sådan et Melodi Grand Prix, og vi holder fast i dig, Clara, så længe forbindelsen holder. Nu skal vi lige have lidt DR-reklame og så noget musik.
3: Come on, Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
4: 4 mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
3: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
5: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
3: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Eurovisionen, det er jo en cocktail af sang og storpolitik, som vi hørte lige før. Men gennem årene har det altså også taget en drejning i en retning, de færreste nok havde forventet, da skibet sejlede i nat, og et kys mellem en mand og en kvinde var så intenst, at munden snærpede sammen som hønserøv over hele Europa. Klara, sangen, altså, det er jo noget andet i dag, altså. Altså hele sagen om Grand Prix.
2: Eurovision er jo blevet en samlingsplatform for LGBT-miljøet. Det kan vi ikke komme udenom. Altså min bedste ven, ham og hans venner, de kalder det jo simpelthen for Gay Christmas. Så de inviterer til store fester med Gay Christmas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være The Gay of Honor, plejer de at kalde mig. Det får jeg lov til at være med til, selvom jeg ikke er en del af miljøet officielt. Men selvfølgelig rigtig mange venner, der er, og dermed jo også rigtig mange venner og bekendte, som har det her kæmpe kærlighedsforhold til Eurovision. Og jeg tror... Jeg tror ligesom, at det er blevet sådan en platform, hvor man kan samles om noget, der ikke er så pænt og så normalt. Og sådan. Alle kan ligesom få lov til at være der i Eurovision, og jeg tror, det er derfor den kærlighed fra hele LGBT-miljøet også er opstået til Eurovision. At der ligesom, det er en platform med plads til alle. Til alt og alle, kan man sige.
0: Tag mig lige med til bøssernes juleaften her. Hvad var det, du kaldte det? Hvordan ser sådan en aften lige ud? Ja, Gay Christmas. Hvordan ser den ud?
2: Ej, men ved du hvad? Jamen, der er bare fest. Altså, ja, for sidste år eller forrige år, der lavede de sådan noget live karaoke, hvor man får lov til at stå og synge med på alle de der gamle Eurovision-sange og sådan noget. Jeg har nogle skønne videoer, hvor vi filmer rundt med fjerdebordere og drinks, og folk står og scroller på de der vindersange og sådan noget. Det er et stort fællesskab.
0: Det lyder godt nok dejligt. Det vil jeg også gerne med til.
1: Man har jo hørt Søren Torbegård Lund, den danske sanger på scenen, som forhåbentlig vinder hele baduljen i morgen, sige, at grunden til, at det her det er også noget, der samler LGBT-miljøet, det er, at man godt kan møde modstand altså til hverdag, men her er der et frirum. Kan man også se det frirum på scenen?
2: Det kan man absolut se på scenen. Altså, der er jo ikke noget, som ikke er okay i Eurovision. I har selv allerede nævnt Conchita Wurst som et eksempel. Mm. Der var jo kæmpe røre, for eksempel i Rusland, der lavede man jo underskriftsindsamling, fordi man mente, det var sodomi, og man ville have Conchita smidt ud af konkurrencen. Men jeg var inde i salen i København og se semifinalen, hvor Conchita var med, og den kærlighed, der blev sendt afsted, det var bare så rørende at ligesom sige, vi vil ikke være med til at protestere imod minoriteter. Vi vil ikke være med til at protestere imod kønsminoriteter eller udtryk eller noget. Vi vil samles om det her. Så det synes jeg bare er enormt smukt, at den her konkurrence kan.
0: Jamen, og hvordan er den endt med at have det sådan holdepunkt for LGBT-miljøet? Altså, hvordan er det blevet sådan?
2: Men jeg tror, det som Søren også nævner her er rigtigt, at der i det normale samfund, der er så mange kasser, man skal passe ind i, og så skal man gøre det her, og så forventes det, at man gør det her og det her. Og i Eurovision, der er der simpelthen bare ikke nogen regler for det. Du kan være, hvem du er. Du kan komme og være klædt ud i dit vildeste tøj, og så får du kun komplimenter, du ved. Hvis Conchita møder op i en kjole med fuld skæg, så får du bare at vide, at du er den smukkeste, jeg nogensinde har set. Du ved, der er plads til det hele. Og det kan jeg godt forstå. Altså, det er jo ikke kun LGBT-miljøet. Det er jo mennesker, som elsker fest og åbenhed, som gerne vil være en del af den her fest.
0: Jamen, det lyder også som en dejlig fest, som man jo alle sammen kan deltage i i morgen. Man kan også fortsætte med at deltage i vores lille præ-fejring her og skrive spørgsmål både til Clara, vores ekspert, man lige hører her. Skriv afsted på 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du også gerne lige må komme med et bud på den allerste, bedsteste, allerste, vildeste, fedeste vindersang af Eurovision nogensinde. Skal vi ikke sige det? Så spiller vi lige noget musik. Det her, det bliver Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie. Først og

0: Jeg begynder med nyt om Hendes Majestæt Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet. Kongehuset har netop skrevet, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Dronning Margrethe bliver, som tidligere meldt ud, på Rigshospitalet nogle dage endnu. Hendes Majestæt er velbefindende, lyder det. Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men det er forventningen, at domstolen vil ændre praksis på grund af det stærke politiske signal. Kunstig intelligens skal hjælpe sundhedsvæsenet af med papirarbejde, så der bliver mere tid til patienterne. Region Syddanmark tester for tiden en mikrofon, der lytter til samtalen mellem patient og læge, for derefter at omskrive den tekst, der kan bruges som notater i patientjournalen. Det er en del af et større AI-projekt i regionerne, fortæller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl.
1: Der bliver flere syge borgere, vi skal tage os af, og derfor så skal vi sørge for, at læger, sygeplejersker og sundhedspersonale de bruger tiden på det, der er mest relevant, nemlig at se på patienten. Så kan man lade kunstig intelligens om at skrive notaterne.
0: Venstres formand Troels Lund Poulsen fortsætter i dag regeringsforhandlingerne, nu uden SF, Enhedslisten og Alternativet. Ifølge strategisk rådgiver Rikke Lyngdal, der har været særlig rådgiver i Venstre, er det helt naturligt næste skridt i forhandlingerne.
2: Det er nu, det for alvor kommer i gang. Der er ikke nogen, der har troet på, at der blev bukser ud af det skin med Franciske Rosenkilde og Pia Olsen Dyhr og Pelle Dragsted og Troels Lund Poulsen. Nu handler det om at få fokuseret på de fællesmængder, der er, og det handler om at få fundet ud af, hvor er der en gangbar vej.
0: I eftermiddag skal Danmarksdemokraterne og Liberale Alliance til møde med Troels Lund Poulsen. I 2 måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale.
3: Jeg vil sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man også informere om det.
0: Anbefalingerne fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom efter flere episoder i området ved Oksbølvej og så Blåvand, hvor ulve er kommet for tæt på mennesker. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingerne, når de får mere at vide fra Styrelsen. Vestpå bliver det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd mod øst. Nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst. Men i eftermiddag kan der også der komme byer. Radioavisen var med Nina Høsberg. P4. Du

0: Den lyse side.
1: På B4 med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatsviller.
2: Som jo har gang i en forberedelse op til den helt store aften i morgen, Sanne. Den står jo på det internationale Melodi Grand Prix store tegn.
3: Ja, og vi skal lige høre, om vi har hul igennem til skibet, der sejler rundt om Danmark lige nu. Et krydstogtskib, hvor vores Eurovisionsekspert Clara, hun er ombord. Clara, kan du høre os?
4: Jeg kan godt høre, kan I høre
3: mig? Sådan, vi kan høre dig. Altså, der er kommet et spørgsmål fra Thomas, som skriver, hvorfor er det, man ikke udelukker Israel fra Eurovisionen? Man har jo gjort det med Rusland.
4: Ved I hvad, det er et rigtig, rigtig fremragende spørgsmål. Og der er jeg jo personligt af den overbevisning, at selvfølgelig burde Israel være udelukket. Men det er bare åbenbart ikke så nemt. Men man kan jo se, der er lande, som ligesom protesterer imod det her og siger, vi vil ikke deltage på lige fod med dem. Så lande, Spanien, Holland, Island har jo trukket sig for ligesom at sige, det her det er uretfærdigt. Lige børn leger bedst. Så hvis reglerne skal gælde for Rusland i forbindelse med en invasion, så skal reglerne selvfølgelig også gælde for Israel. Men EBU har jo så tydeligvis valgt at fortolke det her på en anden måde, og det kan vi jo stille spørgsmålstegn ved, men det er sådan, det er blevet besluttet.
2: Så det er stadigvæk bare et rigtig godt spørgsmål fra Thomas. Et rigtig godt spørgsmål, vi også har fået fra en anden lytter, er en, der gerne vil vide, hvorfor Australien pludselig er med. De er trods alt ikke en del af Europa.
4: Altså først og fremmest, Australien er Eurovision største fans, men derudover så er reglerne i Eurovision er, at alle, som er medlem af European Broadcasting Union, de kan deltage. Det vil sige, hvis man betaler til at være medlem af European Broadcasting Union, som Australien gør, som Cuba gør, Marokko, altså, der er flere lande, som er uden for Europa, men som stadig er medlem af European Broadcasting Union. Så længe er det, så har man altså mulighed for at deltage i Eurovision, hvis man vil.
3: Altså, når vi går i musikarkivet og lytter til tidligere vinder og deltageres bidrag, så er der altså sket en hel del rent musikalsk. Når vi ser på optagelser, så er der jo ikke meget Brødrene Olsen over de enkelte deltageres optræden længere, og heller ikke den, vi så fra Søren i går, og vi forhåbentlig kommer til at se i morgen. Det er jo kæmpe shows med koreografi og lys og det ene og det andet. Kan det blive for meget?
4: Jeg tror også, man skal også tænke på, at nogle gange, for eksempel da vi sendte Leonora i 2019, det her med at tage det helt ned, tage det den modsatte vej af, hvad man måske forventer i Eurovision, det kan faktisk også give en rigtig positiv effekt. Eller hvis man ser Come After The Storm fra Holland, som jo kom på en anden plads, to mennesker også bare med guitar, der står og synger. Nogle gange tror jeg, at den her modreaktion på, at alt er så stort og så glitter og glamour, det kan folk blive lidt træt af. Så nogle gange kan man faktisk gå i Brødrene Olsen-retningen stadig i dag og klare det rigtig godt.
3: Vi har jo spurgt lytterne, hvilken internationale vindersang, der er den bedste nogensinde. Anders Jolborg, han siger, det er helt klart Nicole med Ambition Frieden, som er allerbedst, fordi sangen og budskabet handler om den kolde krig. Claus og Trine, de sidder på i en bil på E45. De er ikke i tvivl om, at det er ABBA med Waterloo. De skriver, at den holder og har gjort det i mere end 50 år.
2: Ja, og så skriver Brian, at bedste venner både internationalt og dansk, det er altså den her.
5: Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys.
3: Clara, det her det er jo Jørgen og Grete Ingemann med Dansevisen fra 1963. Synes du også, den er god? Ja, du sukker helt.
4: Det er. Ja, men det er måske en af de bedste. For mig maler byen rød stadig toppen af de danske. Men jeg vil sige, at Dansevisen kommer lige efter.
3: Ja, og skal den vinde det internationale Melodi Grand Prix, så er der en anden lytter, der mener, at det her det er den bedste. Det er Emily DeForest med Only Teardrops.
6: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: Ja, det var jo vores seneste bud på en international Melodi Grand Prix vinder her, Emily og hendes Only Teardrops.
1: Nu skal vi lige høre, du sagde før, Clara, det der med, at det er en kæmpestor LGBT-fest, når der er Melodi Grand Prix, når der er Eurovision. Hvorfor er det så, spørger en lytter, vi ikke ser regnbueflag i salen?
2: Jamen, det er jo fordi, at EBU har truffet den beslutning, at det, man må flage med, er sit nationale flag for de deltagende lande. Jeg tror, at det også handler om frygten for for eksempel at flage med Palæstina-flag. Det vil man, man vil gerne undgå konflikt på den her måde. Den schweiziske vinder fra for to år siden ville gerne have et non-binære flag med på scenen. Det blev altså også afvist, men de gjorde det så alligevel. Fordi der er jo også noget protest igen i, i Eurovision. Så fra EBU's side, for at prøve at holde det så plain og så politisk som muligt, så er der altså blevet truffet den her beslutning om, at det er de nationale flag for deltagende lande, som man må flage med i salen.
1: Altså Søren, han har jo været nødt til at fjerne ordet fucking fra sin sang og bytte det ud med freaking, som han synes lugter en lille smule af det rigtige. Altså er det for sæppet, og hvorfor må man ikke bare synge, hvad man vil?
2: Der er jo, altså, hvad hedder det, tekstcensur i Eurovision, det er jo ikke første gang, man har set det. Der er nogle skrappe regler for, igen kan jeg gå tilbage til det her eksempel med Ukraine i 2005, de havde et helt vers, der handlede om, at Yushchenko er vores præsident. Det blev altså også meget pænt bedt om at blive ændret, så der er de her regler om, hvad du må og hvad du ikke må sige. Der var også en deltager fra Belarus for et par år siden, som gerne ville starte nøgen, det fik han ikke lov til, men han fik lov til at lave et sådan hologram. Hologram-agtigt, hvor han sidder sådan krummet sammen, hvor det ser ud, som om han er nøgen. Det kunne man så gå med til. Så det der med lige at bøje reglerne, så man kan få lov til at gøre det, man gerne vil, uden at...
1: Altså, så er der jo nogle lande, som virkelig hiver førstepladsen hjem flere gange. Blandt andet i Irland, der er flere lyttere, som skriver, at den bedste sang, det er Johnny Logan. Og så har de flere forskellige titler på ham. Men det er jo dyrt at holde Grand Prix.
2: Det er det bestemt. Og Irland, de var jo også noget presset i 90'erne. De vandt jo 92, 93, 94 og 96. Og måtte jo til sidst så simpelthen overgive afholdelsen af Melodi Grand Prix'et til United Kingdom, for der var ikke flere penge at hente til at holde Melodi Grand Prix for fjerde gang i, eller holde Eurovision for fjerde gang i 90'erne. Så jeg kan godt... Og det samme i Sverige jo. Sverige har også vundet fire gange de sidste 25 år, så der er jo også... Der er noget økonomi i det, man lige skal tænke med.
0: Okay, men jeg vil bare sige til dem, der skal sidde og stemme i morgen, det er ikke noget problem. Vi smider gerne i puljen til en Melodi Grand Prix-fest her i Danmark. Bare rolig, Søren Torbegaard. Det skal du ikke. Han skal ikke holde sig tilbage for vores skyld på det område der. Skal vi ikke lige tage et stykke med noget af det der irske vidunder og Melodi Grand Prix-musik? Vi skal godt nok nogle år tilbage i tiden her, men Johnny Logan... Om ikke andet her, og what's another year?

0: Et lidt mere langsomt stykke musik, end vi er vant til her på P4, men det går jo nok, fordi det er jo alt sammen i Eurovisions navn, og det er et af de mange irske vindernumre.
1: Ja, men altså, Clara, synes du, det her det var den bedste fra Johnny Logan?
2: Altså, jeg synes jo, at Hold Me Now var bedre.
1: Det
2: må sige.
1: Meget, meget bedre.
0: Det her, det var altså et lytterønske. Og så tager vi det selvfølgelig med i puljen. Og til dem, der ikke lige har lyttet med hele vejen. Vi skal til at sige faktisk farvel til dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen, ja, som jo er vores Eurovision-ekspert her på P4. Og vi kan lige tage et par spørgsmål, inden vi sådan kommer helt afsted med.
1: Ja, for vi vil jo godt vide, hvis vi nu skruer tiden 10 år frem, findes der så stadigvæk et Eurovision Song Contest? Altså, vi skal jo helt tilbage til 56, før det bliver afholdt første gang.
2: Præcis, og det har kun været aflyst én gang i 2020 med corona, hvor det jo desværre ikke blev afholdt. Men jeg tror, det findes. Spørgsmålet er jo, hvordan formatet udvikler sig i forhold til alle de her ting, der foregår lige nu. Jeg kan se i hvert fald i de internationale fangrupper, at der er nogle af de der, der har været super fans i mange år, som i hvert fald begynder at tage lidt afstand fra, hvordan EBU processerer alt det her med de politiske strømninger. Så vi må jo se, hvordan udviklingen fortsætter, men ja, jeg tror, det findes, men spørgsmålet er, hvordan formatet ændrer sig omkring det.
0: Så er jeg jo lidt nysgerrig på, fordi du er jo faktisk selv sangerinde, og er jo kæmpe Grand Prix-fan. Du ved alt om det, du har hørt det hele. Skal du ikke også selv være med en dag?
2: Ved du hvad, jeg har sendt sange ind til det danske Melodi Grand Prix de sidste 10 år, så jeg venter bare på, at de tager dem.
0: Okay. Nej, okay. Jamen, så skal vi da lige, vi skal lige have lavet en kampagne for dig så her.
1: Jeg synes, det er stærkt, at du gerne vil have lov til at deltage. Men altså, Søren, han står jo på scenen i morgen i Wien. Tror du, han vinder?
2: Altså, jeg har været meget sikker på, at han ville vinde, siden han vandt det danske. Jeg var faktisk inde og lige smide 100 kroner på odds på, at han ville vinde. Men det, der jo er sket, desværre kan man sige, siden semifinalen i går, det er, at der er kommet en startrækkefølge for showet, og Danmark skal åbne. Så statistisk er det svært at vinde, når man er det første nummer ud af 25, fordi folk har det jo med at huske de senere numre. Så vi krydser alt, hvad vi kan for, at Søren er god nok, for at nummeret er godt nok, for hans performance er stærk nok til, at man husker det hele vejen igennem. Men statistisk har vi fået en udfordring i, at de har lagt os som det første nummer på aftenen.
1: Altså, jeg krydser simpelthen sådan fingre. Men altså, hvis vi så lå senere, tænker du så, at vi vinder?
2: Altså, jeg tror helt sikkert, at det her nummer og Søren som artist har potentiale til at være Eurovision-vinder. Ja.
0: Tror du, han vinder?
2: Jeg håber det.
0: Vi kommer det næsten ikke nærmere.
1: Jeg tror, han vinder. Skal vi ikke høre den? Tusind tak, fordi du var med.
2: Jeg tror også, han vinder.
1: Ja, også. Ja. Sådan, Clara Amalie Singerholm Christiansen, kendt med i musikvidenskab med speciale i Eurovision.

0: Her er P4 Trafik på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der skal du være ekstra opmærksom kort efter 9 Hørsholm C og før Isterød Resteplads. Her holder der en strandet bil delvis i højre spor, og det giver altså lige lidt stop i trafikken, så vær ekstra opmærksom på, at der kan være nogle opbremsninger.
1: Nå, mine damer og herrer, I kan nok høre, at det her det er en alternativ version af det nummer, vi håber, der skal vinde
2: i morgen. Så er han i gang med at vise stemmen.
1: Ja. Han skal jo ikke brænde alt krudtet af alt for hurtigt. Ved I hvad? I stedet for at høre den her, som vi også skal høre i morgen, og vi skal høre til hudløshed, når den engang har vundet det her internationale Melodi Grand Prix, så skal vi da lige høre et nummer, som vi også alle sammen nok kan synge med på, tænker jeg.
3: Annette, hun skriver i hvert fald, hej med jer i studiet. Den bedste vindersang nogensinde, det er da helt klart Brødrene Olsen, Fly on the Wings of Love.

0: Det er jo nærmest et lovkrav, at man står med sådan en spredt vingefang, når man skal høre det her nummer her. Fly on the wings of love.
1: Det kan noget, ikke, endnu?
0: Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal også have lidt mere moderne, lidt dansk, lidt Ella Augusta. Det her, det er prøveperiode. Jeg tror...

0: nyheder fra DR København.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har forud foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsår, oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen forbliver som planlagt indlagt på Rigshospitalet nogle dage nu. Hun er velbefindende, oplyser kongehuset i pressemeddelelsen. Masser af 9. klasses elever fejrer i de her uger sidste skoledag. Men på 5 skoler her i hovedstadsområdet er der blevet kastet karameller med nåle eller glasskår i. På en af skolerne kom en elev let til skade, efter at have tykket i en karamel med en nål indeni. Ida Østergaard er næstformand i Skolebestyrelsernes Landsorganisation Skole og Forældre. Hun fortæller, at flere forældre har henvendt sig, fordi de er bekymrede for traditionen, og flere skoler også er begyndt at tage forbehold over for karamel-traditionen.
2: Man indleverer karameller dagen før eller ugen før i lukkede poser, og så får man den først udleveret, når man skal til at rundt. Der er også steder, hvor at man indbetaler til klassekassen, og så er det nogle forældre, der står for det. Og der er faktisk også en, der har fortalt, at det er simpelthen skolen nu, der køber karamellerne.
1: Til trods for, at der i flere år i træk har været historier om karameller med farlige genstande indeni, mener hun ikke, at traditionen skal afskaffes.
2: Vi snakker om 1200 skoler i Danmark, og der er 5-10 tilfælde om året. Det er ikke noget, vi ser, der er stigende.
1: I stedet mener Ida Østergaard, at skolerne lokalt skal tage stilling til, hvordan man undgår farlige situationer i forbindelse med sidste skoledag.
2: For det er jo en stor tradition i Danmark, og det er jo noget, vi skal værne om og ikke lave om på. Men i stedet for at tage de forbehold, der skal til på den enkelte skole.
1: Lød det fra Ida Østergaard, næstformand i Skolebestyrelsernes Landsorganisation Skole og Forældre. Det er fredag, og solen skinner, men du kan altså også risikere en enkelt by her og der senere. Op til 16 grader og en svag til jævn vind fra syd og sydøst. Nyhederne var med Nynne Våg.
0: Den lyse side. Med Sanne Nyland Christensen og Frederik Gatzwiller.

0: somebody that I used to know.
1: Velkommen i Roseklubben på P4. Så skal der roses.
2: Ja, det er nemlig klubben, du skal levere medlemmer til. Og der er god plads til alle, som har fortjent.

0: Du kan jo sende din sms afsted med bud på en, der skal være med i Roseklubben til 12.12'eren. Kom med et bud, og selvfølgelig også lige en begrundelse. Man skriver P4, laver et mellemrum før, og så skriver man ellers bare lige løs.
1: Hvem vil du gerne rose, Frederik? Har du en, der skal ind i klubben?
0: Jamen, kan vi ikke bare lige tage sådan en hyperaktuel gæst her i vores program? Fordi vi har lige haft vores Melodi Grand Prix-ekspert Clara med i en halvanden times tid på, fra en færge, eller hvad hedder sådan noget, krydstogsskib med sådan et internetforbindelse, der går op til noget, der hedder Starlink og sådan noget, og bølgegang.
1: Ja, den svingede lige så meget som bølgerne.
0: Og hun tog det bare i stiv arm, og ingen søsyg eller noget som helst. Og vi måtte ind og ud og finde signal og så videre, og hun holdt bare, altså hun holdt kursen. Hun havde styr på det der.
1: Jeg synes faktisk også, det er ikke hende, jeg vil rose, men jeg synes egentlig også, hun skal rose for at have sendt gode sange ind til Melodi Grand Prix 10 gange i håb om at få lov til at være med en dag den dag og bare blive ved. Jeg vil altså gerne rose noget, som jeg egentlig ikke går særlig meget op i. Jeg ser ikke fodbold. Jeg er sådan set ligeglad med det. Men lige nu, der er der jo fodboldfans i Aarhus, som fester. De har gjort det en hel uge, og de har faktisk gjort det uden rigtigt at slå på tæven. Der har været en enkelt anholdelse.
0: Ja, det skal der lyde en stor ros for. Kan man ikke også bare give en stor ros for at være rigtig god til at fejre?
1: Og også det,
0: bare sådan fejre igennem.
1: Jo, men det der med at være så mange mennesker sammen, uden at det går galt i slagsmål. Altså, man bare fester og siger skål.
0: Men det er jo en kærlighedsfest. Og det er også her på programmet. Vi vil gerne sende kærlighed og roser med den kærlighed ud til alle, der fortjener at være med i Roseklubben.
2: Den lyse side.
3: Hvem vil du gerne melde ind i Roseklubben?
2: SMS til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.
0: Imens så kan du lige sidde og nyde noget August Højen her med nummeret Gav det et skud.
4: Føler mig lidt som et fjols.

Her er P4 Trafik med en melding om den havarerede bil, vi tidligere har meldt ud om, der holdt på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, altså retning mod København, mellem I Hørsholm C og Isterød Rasteplads. Den er nu blevet fjernet, og der er heller ikke kø på stedet længere. Så altså fri bane på Helsingør Motorvejen i retning mod København igen, mellem I Hørsholm C og Isterød Rasteplads.

0: P4. Så skal der roses.
1: Mikkel, han vil gerne rose, skriver han, den søde, tavse chauffør fra Viking Bus, som kører ham til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Preben fra Toflund, han vil også gerne lige sende store roser afsted til sin datter Emma på 15 år, fordi hun

0: er der bare altid. Altså hun, jeg kan afsløre så meget, de bor på en gård, hvor de har køer, og hun hjælper. Hver dag malker hun, og hun giver mælk morgen og aften til kalvene, og om aftenen der er hun lige ude og finde åbne sådan nogle stakke med ensilage, altså det der foder, som de skal have. Så kæmpe fortjent ros og kærlig krammer fra Preben.
1: Der er kommet en her, som du vist godt kunne trænge til at få lidt hjælp fra os, hvis ikke du kunne gøre, gøre det selv. der står, jeg vil gerne rose min seje bonussøn, som hjælper og hjælper og hjælper os med at få et nyt køkkenalrum.
0: Der er også bare en, der gerne vil rose sin kone for at have holdt ham ud i 12 år.
1: Okay, det er altså også short, sweet and to the point. Rikke fra Maria, hun skriver, jeg vil egentlig gerne rose dem, der har gjort mig fortræd, for jeg er blevet stærkere end nogensinde.
0: Og ved du hvad, det er ægte at se tingene fra den lyse side.
1: Det er en ja-hat, der vinder.
0: Det er en kæmpe ja-hat. Man må med gerne sende mange flere roser afsted. Hvis man har nogen at dele ud, så skal man jo bare sende den afsted til os på nummeret 1212, skriver P4 i sin sms, laver et mellemrum, og så... Skriv ellers, hvem der skal have de her roser, og hvorfor.

0: på P4. Mette, så skal der roses.
1: Mette, hun har et nyt medlem til vores roseklub, Frederik.
2: Ja.
1: Hun skriver, helt sikkert, så skal Team Gandrup med. Det er hjemmeplejen i Gandrup. Der er store overskud og venlige væsen, når de kommer og tager sig af min mor. Det er helt fantastisk. Det sætter min bror og jeg rigtig stor pris på. Tusind tak til hverdagens helte.
2: Jamen, det er fantastisk. Der skal så også sendes roser afsted til Silkeborg IF, Danmarks bedste fodboldhold. Skriver Annette Boe, hun vil gerne sende roser afsted både til fodboldholdet, supporter og fans og bedste træner. Kent Nielsen, jeg så min første SIF-fodboldkamp som 3-årig, kommer stadig på stadion trods afstand. Vandt 4 billetter til sidste Superliga-kamp.
1: Og så skal vi altså lige helt ind i familien Danmarks kerne. Det er Nikolaj, der skriver, jeg vil gerne rose min dejlige kone Gitte. Jeg er nemlig alene afsted i Finland på et forskningsprojekt i 2 uger. Dejligt, at han lytter med derfra også, hvor jeg undersøger sammenhæng mellem livmodersygdomme og sygdommen i ovariesyndrom på et lokalt hospital. Hun har taget min rejse i stiv arm og taget sig af vores 3 børn på 4, 6 og 8 på fornemmeste måde. Ja, ja. Hvor der både skal laves kreaprojekt og organiseres ture til fodboldtræning efter skole. Jeg håber virkelig, I vil viderebringe min ros. Hun fortjener det.
2: Jeg sender lige nogle små roser med i den der buket der, fordi det er godt gået der på hjemmefronten. Så er der også nogen, der sender en hilsen her. Det er Line og børnene, der gerne vil sende en besked til en mand, de bare kalder C. Og så går jeg ud fra, han godt selv ved, hvem det er. Deres dejlige mand og papfar, som arbejder som politimand og videreuddanner sig hos politiet. Arbejder så også ligesom tømrer i sin fritid. Hjælper venner og familie, og alligevel så også lige har overskud til Lina og børnene.
1: Der er en, der gerne vil rose farmor for altid at være der, og så er der Lene, som gerne vil rose alle de seje dagplejere i hele landet, som gør en stor forskel hver eneste dag for de små børn.
2: Ej, hvor er det skønt. Send en masse roser afsted derud til alle dem, der fortjener det. Det er simpelthen bare med at gøre på sådan en dejlig fredag her, og så skal vi jo bare nyde noget god musik, skal vi ikke det?
1: Mm-hmm.
2: Her er det Soft Cell med Tainted Love.

0: Fantastisk nummer her, Tainted Love.
1: Velkommen i Roseklubben på P4.
2: Vi skal,
1: så skal altså, der roses.
2: Vi skal altså have Tom med på Ugerløse.
0: Ja, skal vi da.
2: Han skriver, jeg vil gerne rose Eva og Ove. Det er et ægte par, som bor i samme bebyggelse, som jeg gør. Det er altid rare mennesker, som ser lys på tilværelsen.
0: Jamen ved du hvad, det er nok til, at man skal få en kæmpe buket roser, synes jeg.
2: Det er nabohjælp.
0: Ja,
2: de er smil.
0: Det er det da. Det er også værd at sende roser afsted, mener Søren fra Helsinge, til alle de søde og dygtige sosuer, der hjælper mig hver dag.
2: Jeg er fra Dronning Lund. Han vil gerne rose alle for, på P4 for gode programmer, som bliver sendt hver eneste dag. Ej, tusind tak, kan vi bare sige. Og tusind tak, fordi du lytter med. Og tusind tak til alle de andre lyttere. Altså P4's lyttere, det er jo som bekendt verdens bedste.
0: Det er det nemlig. Og så er der lige en sidste, vi lige kan nå at få med her. Måske jeg vil gerne rose alle dem, der ikke tog med Øresundstoget i morges. Masser af dejlig plads. Tak, tak, tak.
2: 2 timer, det går altså hurtigt, Frederik.
0: Det gør de i hvert fald.
2: Godt selskab.
0: Ja, men det må man sige, det hjælper på det, når vi står her sammen og hygger os. Og det gør vi jo som bekendt også med dem, du nævnte før. P4's lyttere, som jo er verdens bedste. Og den lyse side er altså ved at være slut for i dag.
2: Efter 12 radioisen, så sætter Kenneth K. fut i fredagsstemningen. Der er nemlig weekend med K. her på kanalen.
0: Yes. Frederik og Sanne siger tak for nu. Frem til radioisen får I lige den her fra One Republic. Need Your Love. God weekend.

0: Dronning Margrethe har fået en ballonudvidelse i hjertet, efter hun blev indlagt i går med hjertekramper.
1: Det er helt forventeligt. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Lyder det fra vores sundhedskorrespondent. Og så er der kunstig intelligens på vej ind i sundhedsvæsenet. Den er nemlig ret skrap til at tage notater, og så spare lægen tid.
2: Så gør det mig fri til at kigge op og se, hvad der sker i rummet. Se de pårørende, se patienten.
0: Donald Trump har været i Kina for at besøge sin præsidentkollega Xi, og det er to herrer, som har meget forskelligt tidsperspektiv, lyder det fra en ekspert.
3: Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater. Xi, han tænker i historiske epoker.
0: Ja, og i den sammenligning må man sige, at døgnets længste radioavis her holder det helt korte format. Vi byder på 15 minutter med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, som sagt har dronning Margrethe fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Det var i går, dronningen blev indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Og det med at få en ballonudvidelse, det er et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
1: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet. Går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af, kolesterolaflejringer, og så sætter man en lille stent i bagefter, sådan et lille rør i bagefter, og så er motorvejen med frisk, iltrigt blod til hjertet åbnet igen.
0: Og at hun nu så får den her ballonudvidelse, hvad fortæller det om hendes tilstand?
1: Altså, det var mildest talt det, jeg forventede i går også ville ske. Altså, at hun får lavet de her undersøgelser og måske får lavet en ballonudvidelse. I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation.
0: Ja, Peter, du siger, det er en rutineoperation. Du siger også, det er en lille operation. Hvornår kan vi regne med, at dronningen bliver udskrevet igen?
1: Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
0: Ifølge kongehusets pressemeddelelse, så er dronning Margrethe velbefindende, som der står. Kunstig intelligens kan måske være med til at lette arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet flere steder i landet. Tester de nu teknologien for at finde ud af, om det kan gøre en forskel? Et af projekterne er i Region Syddanmark, og nu skal vi med en af de læger for arbejde, som udfører testen i praksis.
4: Hej, Thomas.
5: Vil du ikke have en mikrofon på?
4: Akutlæge Søren Kabel Nissen er i gang med at teste et nyt AI-værktøj.
5: Og så aktiverer jeg lige AI'en.
4: Når han rykker ud til et 112-opkald på et plejehjem, så skal han hurtigt vurdere, hvor syg patienten er.
5: Nu kommer der et lille dask. Er du klar? Det gør ikke så ondt.
6: Nej.
5: Nej, det er godt. Jeg lægger lige dit hoved lidt ned. Så skal vi nok tage dig op igen lige om lidt.
6: Ja.
4: AI-værktøjet hører alt, hvad der bliver sagt, og optager samtalen med patienten.
5: Ja, jeg synes, du skærer ansigt, når jeg kommer derover. Nu sætter vi lige en ultralyd på.
4: Bagefter skriver det et notat af det, der er blevet sagt.
5: Men lad os se, om appen så også har fattet noget.
4: Så slipper Søren Kabel Nissen for det.
5: Meget af det kan vi kopiere lige ind i journalen.
7: Ja.
4: Normalt tager det cirka 10 minutter af lægens tid selv at skrive et notat i patientjournalen. Helt så meget tid sparer han ikke endnu med AI, men værktøjet gør en forskel.
5: Hvor jeg før ville tage notater, så nu så serverer den det jo for mig. Så jeg sparer den tid, og jeg sparer den tid på notater, som jeg ellers ville lave.
0: Det er ikke kun sundhedsvæsenet, der prøver at vinde tid med kunstig intelligens, for der er også flere forsøg i kommuner og i staten. Og på sigt er der stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
8: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
0: Og mikrofonen har også fundet vej til kittelkraven på de ansatte i lokalpsykiatrien i Odense. Her holder vi at behandle cirka 4 samtaler med patienter om dagen. Så Zoltan Barakanyi, der er ledende overlæge, fortæller, at mikrofonen og den kunstige intelligens potentielt kan spare ham for omkring 2 timers notatskrivning om ugen.
9: Og så
7: er den egentlig okay til at opfange oplysninger, så jeg behøver ikke at være altså, optaget med at notere, hvad der blev sagt, altså som faktuelle oplysninger, men i stedet for kan være mere nærværende og egentlig kan sige, okay, altså, det systemet nok fanger.
0: Ifølge Mads Duedal, der er formand for Danske Regioner, så er det afgørende, at der bliver investeret nu, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
9: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
0: Tobias Christensen stod for indslaget her. Og så skal det handle om Eurovision Song Contest, hvor Danmark i aften sikrer sig en plads i finalen, som finder sted i morgen. Ja, det danske håb, Søren Torpegaard Lund, sang så nemlig videre med sangen Før vi går hjem. Og det var også en glad sanger, vi mødte efterfølgende.
10: Min hjerne eksploderede. Jeg synes, det var ægte spændende til sidst, og ej, men fuck, det er sindssygt.
11: Vi er gået videre.
12: Du skal i finalen på lørdag. Hvordan bliver det?
10: Det bliver level up. Altså, jeg havde det virkelig fucking sjovt. Jeg føler aldrig, vi har gjort det bedre som hold. Og nu skal den bare nykke op. Ja, altså, jeg er så klar.
0: Ja, men der var spænding til det sidste i aftes, for Danmark blev råbt op som det næst sidste land, da det i en tilfældig rækkefølge blev afsløret, hvem der var gået videre til finalen. Og den danske deltagers mor, Anne Torpegaard Lund, mener, at den plads er velfortjent, selvom mornerverne blev sat på prøve.
13: Fra starten så tænkte jeg, at de siger ham som den sidste nummer 10. Da vi så nåede hen til nummer 8, han er ikke blevet sagt, nu der var 2 tilbage, så tænkte jeg, der blev jeg lige bekymret et øjeblik. Men så kom han jo med. Ja, så det var dejligt. Virkelig dejligt.
0: Ja, det bliver Danmark, der åbner ballet i morgen til finalen som den første sang. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
14: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet. Fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
0: Ja, og reporter Astrid Sejersen er på plads i Wien, og Astrid, lever håbet for en dansk sejr i morgen hos den gruppe, som du er sammen med?
15: Ja, det kan jeg jo lige starte med at stille dem det spørgsmål faktisk, for jeg står her med Marik Bang Poulsen. Du er bestyrelsesmedlem i Danske Grand Prix Fans. Jeg skal lige høre, lever håbet?
16: Det gør det i den grad. Søren var i topform i går og leverede en fænomenal præstation.
15: Ja, vi er nemlig lige nu ved en café her i Wien, hvor der er rigtig mange fans samlet fra hele verden til en brunch. Og det er sådan, I var uden at se semifinalen i går. Hvordan synes du, han leverede?
16: Jamen, det var helt perfekt. Vi sad lidt med nerverne uden på tøjet, da finalisterne skulle råbes op, fordi de blev ved med at trække spændingen. Men altså, vi vidste, at Danmark nok skulle gå videre, og det gjorde vi.
15: Ja, bookmakerne, de tror jo ikke lige så meget på os mere, som de har gjort. Hvad tænker du om det?
16: Jamen, jeg tænker, at bookmakerne har taget fejl før. Jeg tror stadig, vi har en chance for at vinde. Og selv hvis vi ikke vinder, så synes jeg i den grad, vi kan være stolte af, hvad Søren Torpegaard Lund og hans team har leveret.
15: Så hvis du lige her til sidst kunne sige noget til Søren, hvad skulle det være?
16: Jamen, jeg synes bare, at du skal give den gas og bare være dig selv.
15: Tak for det.
0: Ja, du kan følge finalen i morgen på DR TV, på DR1 og også på DR.dk. Men det er ikke kun glæde og spænding, der fylder i Wien her dagen før finalen. Israels deltagelse har været meget omdiskuteret, har også fået flere lande, som for eksempel Spanien, Irland og Slovenien, til helt at boykotte Eurovision i år. Men det er den forkerte vej at gå, lyder det fra denne jødiske sangerinde.
17: Even if people have issues with Israel's politics, you can't boycott artists.
0: Ja, selv hvis man har et problem med Israels politik, så skal man ikke boykotte kunstnere. Man skal lade kunst være kunst, siger Lea Kalisch. Det er Wien, der er værtsby i år, og der er der i dag arrangeret demonstrationer imod Israels deltagelse. Men byens jøder føler sig klemt af demonstrationer og boykot. Sten Nørskov, du er med os også fra Wien. Når du taler med den jødiske befolkning i Wiens gader, hvad er det så, de fortæller dig? De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her demonstrationer, protester mod Israels deltagelse, griber om sig, og siger, at de ikke formår at skelne mellem på den ene side kritikken af Israel, og på den anden side jøderne i Wien.
11: Så meget fylder de her demonstrationer i det store billede, når man taler om Eurovision?
0: Det er selvfølgelig konkurrencen, der fylder mest, heldigvis, var lige ved at sige, men det andet fylder helt enormt meget, både i medier og på gaden, blandt fans, og selvfølgelig i de palæstinensiske og i de jødiske samfund her i Wien.
11: Og Sten, sikkerheden er jo massiv i forbindelse med Eurovision i år. Hvad er det, myndighederne og arrangørerne er nervøse for?
0: Jeg tror, de er nervøse for to ting. Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb. Fordi der er så mange mennesker samlet, fordi Israel deltager, så er der et, som du siger, et helt enormt sikkerhedsopbud overalt i det centrale Wien.
11: Tak til Sten Nørskov med fra Wien. Og så skal vi til afslutningen på et topmøde mellem to af verdens mest magtfulde. Den amerikanske præsident Donald Trump har forladt Kina efter 2 dages besøg hos Kinas præsident Xi Jinping. Ifølge Trump er topmødet gået godt, og flere vigtige handelsaftaler er kommet i hus, fortæller han.
18: One thing he agreed to today is going to order 200 jets.
11: En ting, han er gået med til i dag, er, at Kina bestiller 200 Boeing-fly, 200 af de store. Det er mange job. Boeing troede på 150, vi aftalte 200, siger Trump her i et interview, som han gav til Fox News. Mens Trump har travlt med at tale højt om de ting, han har fået ud af de 2 dages lange besøg, så er vi ikke blevet ret meget klogere på, hvad Kina har fået ud af det. Mette Thunø, som er Ph.D. og lektor i Kina-studier ved Aarhus Universitet, siger, at det viser, at Trump og Xi arbejder med 2 helt forskellige tidshorisonter.
3: Vi ser her, at Trump, han tænker jo i valgperioder, han skal have nogle hurtige resultater, sige han tænker i historiske epoker. Så det er 2 helt forskellige verdener, som har mødt hinanden på det her topmøde.
11: Ja, topmødet i Kina er blevet fulgt nøje over hele verden, for det falder kun 4 måneder efter, de to lande har ligget i en tolkrig mod hinanden. Så Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent hos Dansk Industri. Set med jeres briller er topmødet gået godt, siger du. Hvorfor?
19: Jamen, det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså, den ser ud til at fortsætte. Og det havde selvfølgelig været ødelæggende for den globale handel, hvis der var kommet en ny handelskrig mellem de her 2 parter. Og derfor ser det er i hvert fald det positive, vi hæfter os ved, at den ser ud til at fortsætte, og at derfor med virksomheder, de kan få en eller anden form for sikkerhed for de her globale rammebetingelser.
11: Ja, og hvorfor er det så vigtigt for jer i Dansk Industri, at de her 2 lande kan sammen?
19: Jamen, usikkerhed, det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne. Så derfor udsigten til, at den her våbenhvile, den kan fortsætte, det er formentlig en god nyhed, der er kommet ud af det her.
11: Og hvis vi så zoomer lidt ind og ser på de danske virksomheder, hvad betyder det så for dem?
19: Jamen, for danske virksomheder betyder det jo det her med, at man får en lille smule klarhed over, at den her handelskrig, den blusser i hvert fald ikke op igen lige sådan med det første her. Så det er jo sådan rigtig positivt. Jeg tror noget andet, vi også har hæftet os lidt ved den her, det her topmøde, det har været om USA og Kina var blevet enige om nogle lempelser i eksporten af sjældne jordarter fra Kina til USA. Det ser umiddelbart ikke ud til, at det er tilfældet, og det er måske en lille positiv nyhed også for europæiske virksomheder, fordi hvis sjældne jordarter i stigende grad var begyndt at strømme til USA, jamen så var det måske gået ud over vores adgang til de her produkter.
11: Ja, Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i Dansk Industri. Tak fordi, at du var med her. I den vestlige del af landet skyde med spredte byer, som godt kan være med torden. I den østlige del en del sol i eftermiddag. Mulighed for enkelte byer, som også godt kan være med torden. 12-16 grader i dag. Camilla Mærsk var redaktør.
20: Det her er P4 med dig hele.

0: P4.
1: Og det er sådan en sjov fredag, den her, fordi det er ikke en fridag, men stadigvæk så er tempoet lidt et andet end normalt. Og det er jo nok, fordi der er mange, der har taget det her som en fridag, og derfor ja, så er det sådan lidt en anden vibe, der kører, når man bevæger sig igennem København, for eksempel, og er herinde i DR-byen. Og det skal jeg prøve at sætte musik til, fordi meningen med det her program, ja, det er, at vi skal have gang i soundtracket til weekenden. Vi skal langsomt stille og roligt have masseret den gode fredagsstemning ind i kendbenene på dig, for fredagsmilet til at blive en lille smule bredere. Og jeg har en masse af den gode B4-musik til det formål, og så skal du også hjælpe mig med at finde et par helt særlige sange, som vi kan klemme ind under den her, der hedder weekendens tal, når vi skal finde tre sange, der matcher et helt særligt tal. Så med det, velkommen til
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

i midten af 90'ernes Savage Garden. Lavet blandt andet det her nummer, der hedder To The Moon And Back, som vi spillede rigtig flittigt herinde. Savage Garden, som var en australsk popduo, kæmpestor der i midten af 90'erne, så gik de i opløsning sådan i starten af det nye årtusind. De begge to fortsatte med at lave musik, men aldrig helt noget de samme højder, som de fik med Savage Garden. De lavede flere store sange, blandt andet også Truly Madly Deeply og I Want You. Masser af hits fra dem. Det her, det var en af de gode gamle, som du fik her i weekend med K på P4. Den hedder To The Moon And Back. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få en sang med to af nationens helt store kanoner, nemlig Burhan G. og Medina sammen. De synger

0: Den hedder Gem dit nummer. Du hører Burhan G og Medina sammen her på B4. Nu klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og bliver så kongehuset i en pressemeddelelse. Dronningen forbliver som planlagt indlagt på Rigshospitalet nogle dage nu. Hun er velbefindende og bliver så kongehuset i en pressemeddelelse. Ifølge DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling er der tale om en standardoperation. Det er en lille bitte operation, som ca. 10.000 danskere får hvert eneste år, siger han. Lige nu er kunstig intelligens ved at blive testet flere steder i kommuner, på hospitaler og i staten. Tobias Totsen, der er overlæge på Rigshospitalet og klinisk professor på DTU, står bag udviklingen af en ny AI-model, som kan hjælpe kræftkirurger til at få alt kræftvævet væk ved første operation og dermed redde liv. Selvom det måske for nogen kan virke skræmmende med den nye teknologi, er der så stort potentiale i at bruge kunstig intelligens i vores sundhedssystemer, at der ikke er meget at frygte. Det siger Henning Langberg, der er professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Når man ser det, vi har opnået det sidste års tid ved hjælp af ny teknologi, og ser den hast, vi udvikler ny teknologi med i øjeblikket, så er der ikke tvivl om, at potentialet er kæmpestort, og vi kommer til at se et helt andet sundhedsvæsen om bare 3-5 år.
2: Og det er godt nyt for patienterne, siger Henning Langberg.
3: Når der bliver flere patienter, og der er flere, der bliver ældre, der er flere, der har kronisk sygdom, så bliver der et øget pres på sundhedsvæsenet. Jamen, hvis vi kan effektivisere nogle af de ting, måske endda lægge noget ud, så teknologien gør, at du som patient faktisk kan håndtere mere selv, jamen så bliver der mere adgang til behandling, og så får vi et bedre sundhedssystem.
2: Solskin, men der er altså risiko for et par drilske byer, der kan dukke op hister her. Det kan blive op til 16 grader i dag, og vinden den er svag til jævn fra sydlig og sydøstlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.

0: radioplay.dk.
1: Hver evig eneste fredag, så smider vi talsang i radioen. Det er blevet sådan en fast tradition her om fredagen på B4, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange med et helt særligt tal. Men selvom vi har gjort det fredag efter fredag, så kan det jo godt være, det kan godt være vanskeligt at finde nogle numre, som er til et helt særligt tal. Og så kan man jo søge inspiration i, hvordan vi har gjort det nogle af de andre gange. Så sidste fredag, der arbejdede vi med tallet 43, og det er ved Gud et af de mere, det er et af de svære tal, fordi der er lavet meget få sange, hvor tallet 43 indgår i sangtitlen eller i albumtitlen eller i bandnavnet. Men 43, vi kommer alligevel i mål med tre fede sange. For eksempel så kunne man jo tage en fra 1943, en der er født i 1943, og så jeg får altid lov til at vælge den første talsang, og jeg gik med Mick Jagger, der er født i 1943, forsanger i Rolling Stone.

Og fordi Jagger er født i 43, ja, så var det jo helt perfekt, når weekendens tal var 43. Dejligt at kunne proppe et Rolling Stone til i radioen. Også dejligt, at kunne proppe det næste band ind i radioen. Fordi 43, man kunne også oversætte det til bogstaver i alfabetet. Så hvis 1 nu er A og B er 2, ja, så er tallet 43, 4 og 3. Ja, det må være DC. Og DC, ja, det er anden halvdel af bandet, der har lavet sangen Thunderstruck, nemlig AC/DC.

skal vi rode med tallet 16. Og hvis du har et godt bud på en sammen med tallet 16, så skal du sætte dig i kontakt med mig lige med det samme. Grib ud efter telefonen. Skriv en sms, der starter med et P og et 4-tal. P4 skal du skrive først, og så laver et lille mellemrum. Fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 16. Send det afsted til nummeret 1212. Så ryger det nemlig direkte ind i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der ligger et godt forslag til et par fede numre, vi kan smide ind i radioen med tallet 16. Jeg har den første talsang klar til dig lige efter Mille og Uro med Drømmefanger.

Den hedder Drømmefanger fra Mille sammen med Uro her i Weekend med K på B4. Tre talsange skal der i radioen. Tre sange med tallet 16, og jeg vil godt starte med den første af dem, og så kan du tage de to næste. Jeg vil godt have lov til at starte med et band, som vi faktisk sjældent hører her på kanalen, men det er vel en sang, som har fået mange millioner afspilninger inde på Spotify. Det er et amerikansk rockband, de er fra Cape Cod, de hedder Highly Suspect, og de har lavet en sang, hvis titel er 16. Og så kan man sige, så det er jo det helt rene snit i forhold til, at weekendens tal er 16, når den nu gemmer sig der i sangtitlen. Men lad os komme til det. Her er Highly

Tallet 16 bliver sunget mange gange undervejs i den her sang. Den hedder også bare 16 fra bandet Highly Suspect. Og den sang hører du, fordi weekendens tal er 16. Og med 16 i titlen på sangen, du lige har hørt, ja, så ja, du ved ikke, så går du op i en højere enhed. Og det er jo sådan, jeg godt kan lide det. Nu skal du på banen. Du skal på banen og finde to sange med tallet 16, som jeg kan smide i radioen. Den første, den skal vi spille om cirka 20 minutters tid, så tag lige telefonen og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne med tallet 16. Skriv P4, lav et mellemrum, og så bare fyr løs på tastaturet. Fortæl mig eventuelt lige, du ved, hvad du går og laver, eller hvad du hedder, eller hvor du er henne, den slags. Det er altid hyggeligt. Send det afsted til 12-12'eren, og så kigger jeg ind i inboxen og ser, hvad for en sang, vi kan finde på til her om 20 minutters tid her i Weekend med K på P4. Lige nu skal der få lidt David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Den hedder Save.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
2: Han har fundet mig.
3: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
4: Han skal findes, og han skal stoppes.
2: Det var ham der.
5: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

svensk samarbejde med Johnny Deluxe på den ene side, og Anna Nordell til at forsvare de svenske farver. Du hører Drømmer Jeg her i Weekend med K på B4. Og du skal få lidt mere samarbejde. Det er Ed Sheeran, du skal få, der har lavet samarbejde med en indisk sangskriver. Og så er der lavet sådan et nummer, der er lidt af en kombination af, du ved, sådan, jeg vil lige ved at sige, sådan noget vestlig popmusik, indiske rytmer, og så sådan nogle punjabi-vokaler. Det hele er blevet til nummer, der hedder Sapphire med Ed Sheeran.

0: Den hedder Blå Himmel, den her fra Casey sammen med Hans Philip her i Weekend med K på P4. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 13.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
2: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
1: Han kalder det samtidig en rutineoperation. Cirka 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse. Derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
2: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det og kan spare tid. På sigt er der et stort potentiale i værktøjerne, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
3: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det, at der bliver investeret i AI nu, er det nu, der skal investeres i det, hvis fremtidens sundhedsvæsen skal fungere.
4: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, at der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, at der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: Det bliver Danmark, der åbner showet til Eurovision-finalen i morgen. Søren Torpegaard skal som den første på scenen med sit nummer, før vi går hjem. Og det er ikke altid nemt, fortæller vores Grand Prix-kommentator Ole Tøpholm.
5: Det ved vi statistisk set er et vanskeligt udgangspunkt. Det er ikke et udgangspunkt, der gør, at vi slet ikke kan klare os i konkurrencen. Men der er bare ikke så høje forventninger, når man starter showet, fordi at ofte så er det sange, der kommer lidt senere i løbet af en aften, der ender med at vinde.
1: Du kan følge finalen fra kl. 21 i morgen på DRTV, DR1 og på DR.dk. I øvrigt har Søren Torpegaard Lund netop fået hovedrollen i musicalen Hitstown, der får premiere på Østre Gasværk i København næste år. Vestpå er det skyet med spredte byer og op til hård vind omkring syd. Mod øst nogen eller en del sol og svag til jævn vind fra syd og sydøst, men der kan også komme enkelte byer der i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Velkommen til Weekend med K.
2: Weekend med K.
1: Med Kenneth K. på P4.
3: Og weekendens tal er 16, og jeg sidder lige ved at opgøre de sidste beregninger faktisk, for hvad for en sang der folk har stemt mest på, fordi der er et par numre, som virkelig har fået mange kommentarer, mange forslag ind i inboxen. Så lad mig lige lave de sidste beregninger, og så tager vi et stykke Cardigans, og så lad os se nærmere på, hvad for nogle sange, som der er kommet bud ind på med weekendens tal, når nu det er 16. Det er lige efter Love Fool.

Lovefuld hører dig fra The Cardigans her i weekend med K på B4, hvor weekendens tal er 16. Og lad os bare kigge ind i inboxen med det samme. Philip fra Hårlev har skrevet, hvad med Gitte Henning? Nummeret bare 16 år. Det er en klassiker.

0: 16 år.
1: Det er god gammel Gitte Henning, men altså, det kredser lidt omkring det her med alderen 16. Fordi det næste sms kommer fra Mette, som skriver, hvad med Ringo Starr med nummeret You're 16? Jeg er i gang med at skure tagterrasse. Ej, træterrasse står der. Skure træterrasse i sommerhuset. Dejligt med lidt ungdomsmusik i ørerne, skriver Mette til Ringo Starr. Lad os prøve at høre en gang det her nummer, der hedder You're 16.

Ja, der er meget fascination omkring det her med alderen 16, og det gælder nemlig også det næste nummer. Det er faktisk det, der har voldt mig lidt problemer, for der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring det her nummer. Dr. Hook med She Was Only 16 står der i en sms fra Annette fra Bogø, som skriver, den er tilbage fra min pure ungdom, da jeg var 16 år og forelsket i min kæreste fra Nordjylland. Nu nyder jeg dagen, solen og indendørs oprydning. Lidt spisning, og så ud i solen bagefter, skriver Mette. Som altså peger på det her nummer.

Jeg har lige fået fri fra arbejde og kommet i tanke om en gammel traver med Dr. Hook, She Was Only 16. Det kunne da være et bidrag, skriver Else Marie fra Ørsted på Djursland. Og det er jo altså den her sang, der kører i baggrunden, og der er faktisk kommet mange bud ind på dem, blandt andet også fra Anita og Heinrich, som har skrevet ind omkring det her nummer. Det samme har Lene gjort, Lars fra Kolding, Vibeke og en masse andre. Alligevel så bliver det overgjort, eller overgået, kan man sige, af et andet nummer, som endnu flere har skrevet om. Blandt andet Frank fra Vejen, som har skrevet helt klart Billy Idol med Sweet 16. Thomas skriver, Billy Idol for pokker, Sweet 16. Han er så overset ham, Billy Idol, skriver Thomas. Og der, hvor der bliver sunget om tallet 16 på Billy Idol-nummeret, vi kan lige prøve at skrue lidt ind. Lad os prøve at høre en gang her. Jamen, jeg sidder ude i haven sammen med min nye valp, som jeg har fået. Billy Idol med Sweet 16 med velsen i hilsen Claus fra Herlev. Når tallet er 16, så er der kun én sang, du kan spille, og det er Sweet 16 med Billy Idol. Tak for et godt program. Hilsen fra Tommy Gaffeltrokken. Og sådan fortsætter det altså. Der er rigtig mange, som har skrevet ind omkring god gamle Billy Idol. Så lad os tage den i fuld længde. Ja, dagens anden tal sammen med tallet 16. Sweet 16.

Det er en gammel klassiker fra Billy Idol, den hedder Sweet 16. Det er lang tid siden, vi sidst har spillet den i radioen, og det kan jeg jo godt lide det her med, at når vi i fællesskab finder frem til numre, som er sjældne i sendefladen, og så vi lige gør plads til dem, når vi spiller den her faste lille fredagslejr med talesange. Weekendens tal er 16, og flertallet inde i inboxen har stemt på Billy Idol med Sweet 16. Så lige at kigge på den her sms igen fra Thomas. Han er en af de mange, der har skrevet på den her sang med Billy Idol. Han skriver, Billy Idol er så overset, og der vil jeg sige, ja, jo, okay, fair nok, men når jeg kigger ind i inboxen, så er der altså mange, der godt kan huske det her nummer med Sweet 16, og mange, der godt kan huske Billy Idol, så helt overset er det måske heller ikke. Men det efterlader os jo med det lille problem, hvis man kan sige det på den måde. Den lille udfordring er, at vi skal finde en tredje og sidste talsang med tallet 16, og hvad skal vi så finde på? Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 16, som vi ikke har haft indtil videre, ja, så send mig da endelig en sms. Skriv P4 først i din sms. Skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad for en sang du har i tankerne. Send det afsted til 12.12'eren til en kron plus takst, så lander det i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag til numre, som vi kan smide ind i playlisten. Jeg åbner den. Inboxen lige på et øjeblik. Du rammer den altså ved at sende den til 12.12'eren til besked. Bare lige skriv P4 først. I mellemtiden, så kan vi høre Kacey Musgraves.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Holbækmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Holbæk. Du skal være opmærksom lige omkring til kørsel 10 Roskilde Ø. Her er der tabt en masse gods ude på motorvejen, og Vejhjælp er i øjeblikket i gang med at få samlet det op. Det er lige ved til kørsel 10 Roskilde Ø. Og det er altså i retning mod Holbæk ved Roskilde, at du skal være opmærksom på, at flere spor er spærret i øjeblikket, mens Vejhjælp får fjernet de her ting fra kørebanen. Der skulle ikke gå mange minutter før, at der er helt åbent igen, men lige nu står trafikken altså stille omkring Roskilde Ø til og fra kørsel 10 i retning mod Holbæk. Så

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I'm not crying, I'm dancing. Du hørte Cézanne her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive i musikken inden for rigsfællesskabet. Og så en tur fra Færøerne hjem til Danmark her. Det er Mads Langer, som har kigget på uret, konstateret, at det er midt om natten. Det er en sang, hvad jeg har tænkt. Den hedder 3 a.m.

Hold om mit hoved, du hører Hukkorm her i Weekend med K på P4. Og mens det her stykke musik jo er dateret til 2026, ja, så kan vi lige springe 30 år baglæns. For det her, det er dateret fra 1996. Det er Mark Morrison med Return of the Man.

Det mumle, der synger, at der er langt fra Jylland til København her i weekenden med K på P4. Tidsmæssigt er der også langt fra mumle til Makita Sat, men det er det, vi skal nu, er Venus.

Og jeg går leder efter sangen med tallet 16, og når jeg kigger ind i inboxen, så er det skønt at se, at der er mange gode bud med løsninger til den opgave. Lad os starte fra en ende af. Jette Mogensen fra Sydjyske Motorvej skriver, hvad med Jutlandia med Kim Larsen? Der bliver der sunget om noget med sygeplejersker på 16 år. Lad os prøve at høre en gang.

Der også kommer en anden sms omkring den her sang. Der står, Jutlandia med Kim Larsen. Ja, der er der noget med en sygeplejerske på 16 år, skriver en anden Kim Larsen. Ja, det er altså med store hilsner fra en anden Kim Larsen fra Nørre Snede, som skriver, jeg går lige og maler vores kommende walk-in-closet pink med glimmer, fordi det vil min kone Lonnie gerne have. Men altså, Jutlandia, det er jo fuldstændig rigtigt, der bliver sunget om sygeplejersker på 16 år. Vi kan jo tage den næste sms også, der står bare, hallo, hvad med vores dejlige danske Volbeat? De har lavet sangen $16, god dag fra muren. Og det er rigtigt, de synger om $16 lige i allerførste linje. Lad os prøve at høre.

Weekendens tal er 16, og der er $16 i teksten og også i titlen, så tallet 16, der er masser i det her voldbenummer. En sang, hvor tallet 16 indgår, står der i den næste sms, men som mange nok ikke tænker over, det er Ed Sheeran med nummeret Photograph. Ja, og jeg var inde og finde teksten, og det er fuldstændig rigtigt. Undervejs så bliver der sunget, "Oh, you can fit me inside that necklace you got when you were 16. Lad os prøve at høre, når Ed Sheeran synger lige præcis de år med tallet 16.

her med Photograph, hvor altså også synger om tallet 16. Men et eller andet sted skal vi jo finde den tredje og sidste talsang, og jeg vil godt give den til Michael, fordi han har fundet frem til et nummer, som jeg har fuldstændig glemt i den her sang, men fra et band, jeg holder utrolig meget af. Nemlig Kent. Det skønne svenske rockband Kent. Michael skriver, i min verden er der kun et nummer, der passer til tallet 16, nemlig nummeret Mannen i den hvide hat. 16 år senere. Det hedder nummeret i parentes. Manden i den hvide hat 16 år senere med Kent. Og det er et godt nummer. Og derfor så skal det være dagens tredje og sidste talsang. Der kommer flere med dem. Der kommer flere sms'er med lige præcis det her nummer. Så lad os tage den som dagens tredje og flotteste sang.

Manden i den hvide hat, parentes 16 år senere, og det er det der med 16 år senere, som er det vigtige i den her sammenhæng, fordi weekendens tal er 16, så kan man sige, men når den sang nu har tallet 16 i titlen, ja, så passer den jo helt perfekt. I en lang periode, så var det en af mine store fornøjelser, hver gang Kent kom til København og gav koncert, så skulle jeg ind og se dem. Jeg elskede at komme ind og se dem, og når man stod der og blev tæsket i sådan en halvanden times tid, af det her, af den her, hvad skal man kalde den, den her nordiske lyd, som jo både rummer, du ved, det smukke, store, ladende, skandinaviske musiklandskab i sig, men samtidig også sådan en underliggende tristesse i sig. Når man blevet stået og hvad hedder det, slået, punket af den slags i halvanden time, og så sluttede de altid med det her nummer, hvor de sang, at vi skal alle en gang dø. Så var der næsten ikke noget tilbage i tanken til sidst. Ikke? Virkelig flot nummer, Manden i den hvide hat, 16 år senere, Kent. Tak for den, og faktisk også tusind tak for alle de mange andre sms'er, som er kommet ind. Der er virkelig mange gode bud til, hvad vi kan spille med tallet 16. Det har været en fornøjelse. En fornøjelse at kigge ind i inboxen og se de mange gode forslag. La, da, da, da. Lad os komme videre med lidt Fergie. Den her hedder Big Girls Don't Cry.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Den hedder Lysenetter, den her med Sveriges og Sigvards. Lige om et øjeblik, så er du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Det starter lige efter radioavisen, som du skal få her. Klokken er 14.
1: Nu har de butiksansatte fået nok. Antallet af butikstyverier er stukket helt af. Sidste år blev der anmeldt 74% flere butikstyverier end i 2021, viser tal fra Danmarks Statistik. Derfor opfordrer Dansk Erhverv og HK Handel nu politikerne til at indføre en række tiltag. Blandt andet, at politiet får hjemmel til at udstede opholdsforbud til butikstyve eller truende personer, der er gengangere i en butik. Organisationerne mener, at politikerne er for tilbagelænet. Det er et meget alvorligt problem, fordi det er med til at skabe enormt stor utryghed for medarbejderne i butikkerne. Men selvom det har store konsekvenser, tager politikerne det ikke synderligt alvorligt, siger formand for HK Handel, Mette Høgh. Dronning Margrethe har fået lavet en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Det fortæller kongehuset, efter at hun i går blev indlagt med hjertekramper på Rigshospitalet. Og det er et mindre indgreb, der betyder, at hun skal være indlagt lidt endnu, fortæller min kollega Sally Hamilton, der følger situationen ved Rigshospitalet.
2: Dronningen skal være her i et par dage nu, måske formentlig over weekenden, og at hun er altså ved godt velbehag, som de skriver.
1: Ifølge vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling er en ballonudvidelse en standardoperation, som der bliver lavet ca. 10.000 af om året.
3: Man fører en tynd wire via lysken eller via armen, et af de store blodkar, ind til hjertet, går ind i den kranspulsåre, der er forsnævret, den der har givet hjertekrampe, den der har betydet, at hjertet manglede ilt, og så puster man ballonen op, udvider det her kar, der er forsnævret på grund af kolesterolaflejringer.
1: I morgen er der Eurovision-finale i Wien. Men her dagen før er der ikke kun boblende glæde. Nogle lande har boykottet det internationale Melodi Grand Prix, fordi Israel deltager. Og der er planlagt protestdemonstrationer i Wien. Og den jødiske befolkning i byen er bekymret, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
4: De fortæller, at de sådan set føler sig sikre nok. Der er også et enormt sikkerhedsopbud, og selvfølgelig særligt omkring jødiske foranstaltninger under Eurovision. Men de siger også, at de er bekymrede over den stigende antisemitisme, og at den antisemitisme får mere og mere luft i takt med, at de her protester mod Israels deltagelse griber om sig.
1: Der er to årsager til, at der er skruet voldsomt op for sikkerheden omkring Eurovision i år.
4: Det ene er, at nogle af de måske meget store demonstrationer og protester, der kommer mod Israels deltagelse, udvikler sig voldeligt og kommer ud af kontrol. Det er den ene bekymring. Den anden bekymring er terrorangreb, fordi der er så mange mennesker samlet.
1: Vestpå er det skyet med spredte byer mod øst, nogen eller en del sol, men der kan også komme enkelte byer i løbet af eftermiddagen. Mellem 8 og 16 grader, koldest mod vest, hvor det også er mere blæsende. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: TP4 med dig hele vejen. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på den største af de kristne helligdage, nemlig klemmedagen. Lad os i dag sende en ekstra kærlig tanke til alle de faggrupper, som er på arbejde i dag. Lastbilchaufførerne, landmændene, sundhedspersonalet og sidst, men absolut ikke mindst, selvfølgelig radioværterne. Hvad skal vi lave i dag i Christian Bundes radioprogram? Jeg er glad for, at du spørger. Vi har et nyt og spændende indslag klar til dig. Et indslag, der hedder Hvad har du på? Som jeg personligt spår et enormt stort potentiale. Så skal vi selvfølgelig også have en quiz, der hedder Har du kat-quizzen? Som hvis man aldrig har hørt den før, så forklarer den næsten sig selv. Der er rigtig, rigtig meget godt på programmet i dag. Men der er også noget, der er anderledes i dag. Og det, der er anderledes i dag, er, at jeg plejer at have selskab med min producer Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige overskue at arbejde. Så i stedet for har jeg fået fornemt besøg af dig, Carsten. Hej, Carsten.
1: Hej, Christian.
0: Carsten, hvis du lige lynhurtigt skulle sætte et på dig selv.
1: Jamen altså, så leverpostejsfarvet 43-årig.
0: Ved du hvad? Mere kunne jeg ikke ønske mig. Det er lige det, man har brug for til at flankere sit radioprogram. Det er fuldstændig vidunderligt. Carsten, du laver normalt også et program, der hedder Poulsen og Holm.
1: Det gør jeg.
0: Ja, eller man kan sige, det er jo Poulsen og Holm, der gør det, og så har de bare valgt ikke at tage Carsten med titlen. Jeg ved ikke, hvorfor at du lige bliver klippet ud der.
1: Ej, det klinger ikke, siger de.
0: Nej, det er sådan, det gider vi ikke. Carsten, vi har jo den fordel ved, at du er med i dag, at du er ligesom et par friske øjne og endnu vigtigere ører på det her radioprogram.
1: Ja.
0: Ja, og det skal vi altså bruge til rigtig meget lige om lidt.
1: Nå, men jeg er enormt spændt på alt det her. Det er nyt for mig, og nye knapper og alt muligt.
0: Altså, så hele meget spændende og nyt. Jamen, prøv at høre, Carsten, det skal nok gå alt sammen. Og kære lytter, det skal også nok gå for dig. Jeg lover, at vi får dig kørt sikkert på weekend. Og en af de bedste og nemmeste måder at gøre det på, det er med noget dejlig fredagsmusik. Og her har jeg personligt lige været inde og finde den her frem fra gemmerne til jer. Det er svensk. Det er vidunderligt. Og det er også lidt den følelse, man godt kan have, hvis man render rundt og er den eneste, der er på arbejde i dag. Det her, det er ingen ringer end Darlie Robin med nummeret Dancing on My Own.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dag har selskab af en mand, der hedder Carsten. Og jeg kan godt selv høre, når jeg siger det højt, så lyder det enormt mærkeligt. Du tænker måske, fedt, jeg hedder Paul. Hvad skal jeg bruge det til, Christian? Det er vigtigt, at Carsten er her i dag, fordi Carsten han er afløser producer for Christian Frederiksen, der ellers plejer at være her. Og det er vidunderligt, fordi når man nu har et nyt menneske inde, så har man også et par friske øjne og ører. Og det vil jeg meget gerne udnytte i dag. Så Carsten?
1: Ja?
0: Vi har i Christian Bundes radioprogram noget, der hedder Hvem er Hvem-quizzen? Det er noget, vi har lavet et par gange. Og jeg vil sige, det er et indslag, der har rigtig stort potentiale, men det er også som om, at der er noget uforløst potentiale i det indslag. Nogen vil sige, at det hvis 100% ligesom er det ultimative, så lige nu der ligger den lun et eller andet sted omkring 60. Og det er jo lidt ærgerligt. Det går grundlæggende ud på, at I kære lyttere ligesom ringer ind to af gangen, og så hedder I noget, men jeg ved ikke, hvad I hedder, men det gør du, Carsten.
1: Ja.
0: Og det, der ligesom viser, hvad udfordringen det er, det er ekstremt svært for mig ligesom at gætte. Og det synes jeg gør et eller andet med spændingskurven. Og så troede jeg tidligere, at jeg ligesom havde regnet ud, hvordan man gjorde sidste fredag, hvor vi havde søde lytterne Jesper og Stefan med. Og der havde jeg tænkt, så kunne jeg være snedig og stille dem spørgsmål som, hvorfor kaldte dine forældre dig for eksempel for Stefan? Og så kunne den ene sige sandheden, og så ville den anden lyve. Men det lidt ærgerlige, der sker, det er, at de begge to lever.
1: Altså, man skulle jo mene, at du havde 50% sandsynlighed for at gætte rigtigt.
0: Ja, det er ikke lykkes mig nu. Kan man sige, det er ikke vildt godt. Derfor så vil jeg gerne have, at vi alle sammen, ja, det gælder også dig, der sidder ude foran højtaleren. Hallo, pst, kammerat. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i dag gav quizzen et kærligt eftersyn. Og noget, der er rigtig godt til det, det er en fokusgruppe. Dem elsker vi nemlig her i Danmarks Radio. Så det, jeg tænkte var, hvis du har lyst til at være med i en Hvem er Hvem fokusgruppe, sammen med dig, Carsten, så skal du ringe ind på 70 25 26 00 lige nu. Det skal du ikke gøre, Carsten, fordi det er dig, der tager telefonerne, men dig, kære lytter, du skal ringe. Og det eneste kræver er, at du kan høre Christian Bundes radioprogram ind til klokken 15 i dag. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at du hører ind til klokken 16, men altså, træerne vokser ikke ind i himlen. Carsten, din opgave er ligesom også at prøve at kigge på, hvad er der egentlig med det her indslag? Hvad kan vi gøre for at...
1: Ja, hvad for nogle knapper, vi kan skrue på?
0: Præcis, ja.
1: Og hvad så? Hvad er succeskriteriet? Er det, at du vinder oftere, eller...?
0: Jeg tror, det er, at man som lytter går... når man har slået sin radio, så tænker man... Wow, et godt radioindslag.
1: Ja.
0: I stedet for, at man måske har fornemmelse af... Wow, det var et okay radioindslag.
1: Ja, og vi tuner den lige.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre. Det I gør, I ringer 70 25 26 00 lige nu. Og så imens, så spiller jeg noget musik, mens I ringer. Det her, det er et nummer fra Gavin DeGraw, der hedder... I don't wanna be. Og imens ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe. Ja, det lyder sexet.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
1: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
2: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
3: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
3: Er man selv.
4: Og apropos radio, der er Bravnes Live, så leder vi lige nu efter nogen, der har lyst til at sidde i en fokusgruppe. Jeg ved godt, at det ikke lyder sådan vildt sexet, når jeg siger det, men jeg lover det hyggeligt. Hvis du har lyst til at være med i en fokusgruppe, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. 70 25 26 00 lige nu.

0: Remember the Time fra Michael Jackson. Du lytter til Christian Bundes radioprogram på B4, og måden du ved, at du lytter til Danmarks Radio på, er, at vi nu skal have en fokusgruppe, som består af jer, søde lytter, og også selvfølgelig min afløserproducer, Carsten. Og jeg er simpelthen så rasende heldig, at vi har en fokusgruppe, der består ikke bare en, men to mennesker. Den første, vi skal hilse på, er dig, Vibeke.
1: Hallo.
0: Hej, Vibeke. Og tusind tak, fordi du vil være med i fokusgruppen.
1: Jo, tak.
0: Vibeke, hvor gammel er du?
1: Jeg er 33.
0: Du er 33, ja tak. Hvad laver du til daglig?
1: Lige nu er jeg hjemmegående.
0: Du er hjemmegående? Ja, tak.
1: Yes.
0: Du sidder ikke alene i fokusgruppen, Vibeke, fordi vi har også fornøjelsen af dig, Mathilde.
2: Ja, hej.
0: Hej. Hej. Du lyder ligesom, om du har gang i et eller andet. Undskyld, hvad laver du?
2: Jeg kører bil.
0: Ja, nå, men ved du, det skal der også være plads til. Og hvor gammel er du, Mathilde, hvis man spørger om det?
2: Jeg er 43.
0: Du er 43. Ja, tak. Det er dejligt med noget aldersspredning. Og hvad laver du til daglig, Mathilde?
2: Jeg arbejder som pædagogisk assistent i dagtilbud for voksne handicappede.
0: Det var langt, men det lyder spændende. Mathilde, har du hørt Hvem er hvem quizzen før?
2: Ja, og jeg har lyst til at sige ja.
0: Ja, det er jo det, der er et af problemerne, men den har ikke sådan brændt sig fast i din hukommelse. Hvad med dig, Vibeke? Har du hørt Hvem er hvem quizzen før?
1: Ja, det har jeg. Det gjorde jeg sidste fredag, tror jeg.
0: Hvorfor lyder du sådan lidt nedslået, når du siger det? Det er jo din stemme fik sådan en. Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, jeg prøver at få min hund til at tige stille. Han bliver skibet med at lege med bolden.
0: Okay, jamen det. Hvor der skal også have plads til hunden. Og den må også meget gerne være med i fokusgruppen, hvis den har lyst til det. Jeg skal bare lige høre, hvad tænker Mathilde, hvad tænker du umiddelbart om Hvem er hvem quizzen?
2: Altså, jeg forestiller mig lidt, at det er ligesom det der spil, man spillede, da man var barn.
0: Ja, altså, det her jura har bedt mig om at understrege, at det selvfølgelig ikke er det samme, men jeg kan da godt sige, at vi er kraftigt inspireret af det, ja.
2: Så, det er fint.
0: Ja, det havde du ikke lige mere til. Det er også okay. Vibeke, hvad tænker du?
1: Jamen, det er samme, som hun siger, hvor vi skal. Nu kan vi jo selvfølgelig ikke se billeder, vel? Men jeg tænker, at det er en eller anden. Ud fra noget, du siger.
0: Ja.
1: Jeg tror.
0: Yep. Jamen, og hvad, hvis I skal vurdere den, altså ud fra det, I har hørt af den, på en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
2: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Ej, hvor skønt. Hvad siger du, Vibeke?
1: Jamen, så lever vi på 46.
0: Nej, men nu er I alt for, altså, I er jo alt for glade allerede, men prøv, det er vidunderligt. Og I har begge to tid til at lytte med frem til kl. 15, når vi er færdige med at lave indslaget.
1: Yes.
0: Vidunderligt. Jamen, prøv at høre, de damer. Bliv hængende, fordi lige om lidt, så skal vi altså have sat gang i Hvem er hvem-quizzen. Og jeg skal selvfølgelig også lige sige, hvis man sidder derude og føler sig udenfor, og sådan, jeg vil også gerne have lov til at være med i en fokusgruppe, så kan du jo skrive ind på sms. Du kan sende en sms til 1212, skrive P4 og lave et mellemrum, og så komme med din feedback på Hvem er hvem-quizzen, som vi altså laver om et kort øjeblik. Men først skal vi lige høre Diskosnæv fra Gunge.

0: Diskosnæve fra Gunge. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi nu skal have en, hvis jeg selv skal sige det, skøn quiz, nemlig hvem er hvem-quizzen?
1: Oh. Hvem er hvem-quizzen?
0: Og det er en quiz, der kræver, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu. Skønt at gøre det. Og hvis du ikke ved, hvad det handler om, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, kære lytter. Det handler simpelthen om, at to af jer ringer ind. Jeg ved, at der er to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Det kan også være, at jeg overforklarer det en lille smule, fordi man kan sige, at det ligger meget i titlen, men alligevel, vi skal lige alle sammen være med. Så det, du gør, er, du tager din telefon og trykker 70 25 26 00, og så ringer du. Og det er, har jeg lyst til at sige, måske Danmarks mest inkluderende quiz, for det kræver sådan set bare, at du er i stand til at føre en telefonsamtale. Og selvfølgelig også at ringe op. Men det er egentlig det, så skynd jer at ring 70 25 26 00 lige nu.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: Nicki Knight fra NAX. Det kunne jeg ikke sige. Det gik helt galt. Det skal jeg beklage mange gange. Men det er heller ikke det, det skal handle om lige nu. Det skal handle om, hvem der er hvem i Hvem er Hvem-quizzen.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er en quiz, som vi har ekstraordinært under lupen i dag. Det er også en quiz, hvor der sidder en fokusgruppe og lytter med lige nu. Og jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad de har at sige, når vi er færdige med quizzen. Men der er to lyttere, der har ringet ind, og jeg skal gætte, hvem der er hvem. Jeg ved, at der er en, der hedder August, og der er en, der hedder Andreas. Men jeg vil starte med at sige hej til dig, lytter A.
2: Ja, goddag.
0: Og jeg vil starte, og så vil jeg bare sige hej til dig, lytter B.
3: Hej.
0: Ja, der er lidt mere afdæmpet energi. Det synes jeg allerede er interessant. Og jeg har det inde i mit hoved, forbinder jeg August med en, der er lidt mere høj energi. Så allerede der, synes jeg, var et spændende hint. Må jeg lige prøve at få dig lytter af til at sige, hej, jeg hedder August.
2: Hej, jeg hedder August.
0: Og lytter B, må jeg lige få dig til at sige, hej, jeg hedder August.
3: Hej, jeg hedder August.
0: Ja, det gav mig ikke helt det, jeg havde håbet på, kan jeg mærke.
3: Ej, det er
0: ærgerligt. Hold da op, jamen. Lad mig lige høre, lytter A, hvad laver du til daglig?
2: Jamen, hvis man skal være 100% ærlig, så er jeg kok.
0: Ja, du skal ikke lyve om, hvad du laver, kan jeg mærke. Så bliver min quiz simpelthen for svært for mig.
2: Så bliver det svært. Yeah, lad mig være helt ærlig og sige, jeg er kok.
0: Kok, ja tak. Og ja. Lytter B, hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder på Arla, som application technician, og derover så går jeg i 3.G og er ved at afslutte gymnasiet.
0: Okay, i 3.G og Arla.
3: Ja, lige præcis. Ja.
0: Det er meget 3.G-agtigt, der hedder August. Og det er også meget kok-agtigt, der hedder Andreas, så allerede et eller andet, jeg synes, er vildt spændende. Lytter B, hvad laver du i din fritid, når du går i 3.G og arbejder på Arla?
3: Så drikker jeg sambuca.
0: Perfekt. Du er en sambuca-bi. Lytter af, hvad laver du i din fritid?
2: Jamen, jeg arbejder på mit kollegehus, og så spiller jeg en helvedes masse musik. Og så laver jeg selvfølgelig dejlig mad.
0: Musik og når du egentlig kokker eller mad, når du er fri?
2: Ja, det gør jeg også, ja. Jeg er simpelthen nødt til at spise også.
0: Ja, det er selvfølgelig andet.
2: Jeg har smidt rundt takeaway altid.
0: Det er bare, fordi der er mange gardener, for eksempel, der ikke orker at lave have, når de kommer hjem, forestiller jeg mig.
2: Ja, de skal lige finde det ekstra gear frem, synes jeg.
0: Præcis. Okay. Må jeg lige prøve at høre dig, lytter B. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig for Andreas?
3: De valgte at kalde mig for Andreas, fordi der er sådan lidt sommerstemning over navnet Andreas. Og jeg er jo lidt et sommerbarn, kan man sige. Så det er nok derfor, at jeg hedder Andreas. Hvis jeg gør det, selvfølgelig.
0: Og hvad med dig, lytter af? Hvorfor kaldte dine forældre dig for Andreas?
2: Det aner jeg faktisk ikke.

0: Grunden
1: til, at jeg er faktisk fuldstændig enig med Andreas.
0: Tak.
1: Det er bare...
2: Ja, jeg er også enig med... Det
1: giver du.
2: Ja, ja. Det sagde jeg aldrig.
0: Jeg var i hvert fald meget glad for, at I gad at være med, drenge. Og så vil jeg ønske jer en fuldstændig fantastisk weekend.
1: Tak.
2: I lige måde.
0: Tak skal I have.
2: Yes.
0: Tak. Og så...
3: lad os spille noget musik og komme videre. Og få evalueret sagerne.
0: Det synes jeg er en vildt god idé, Carsten. Det var en meget naturlig måde at komme ud af en quiz på. Det var sådan, hey, hvad med, vi bare hørte noget musik? Det kan jeg godt lide.
4: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Carrot Magic fra Bruno Mars. Vi har lige haft en quiz, som hedder Hvem er hvem-quizzen? Og det er en quiz, der har et stort potentiale, men som jeg synes, vi kæmper lidt med at få forløst her i programmet. Derfor har vi gjort det, vi altid gør her i DR. Eller, vi har ikke fyret nogen, men vi har gjort det, vi ellers plejer at gøre, nemlig at lave en fokusgruppe. Og den består af min afløsende producer i dag, fordi Christian Frederiksen, han hænder vi jo i sommerhuset og arbejde, nemlig Carsten.
1: Hej Carsten. Yes, yes.
0: Og selvfølgelig nogle af jer vidunderlige lyttere, og der har vi sådan en fornøjelsen af ingen ringer end Vibeke og Mathilde igen. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hallo.
0: Nå, jamen jeg synes egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det og lige høre fra dig, Vibeke. Hvad tænker du? Du har lyttet med, siden vi startede.
2: Yes, det har jeg. Jeg synes, du stillede nogle gode spørgsmål og sådan noget. Jeg var helt 100% sikker på, at ham, du sagde, han hedder A, var August. Han hvilede så simpelthen så sikkert i stemmen, da han sagde, han hedder August.
0: Tak. Jeg synes nemlig også, det var rigtig svært. hvad tænker du, Mathilde?
3: Jeg tænker, at det gik for stærkt. Altså, jeg synes, det er vigtigt, når et så godt program har en quiz, at det er en quiz, man kan huske. Jeg nåede lige sådan at tænke, okay, så var det overstået.
0: Nå, tak. Men det er jo en udfordring, vi har ved live radio, det er, at der sker, rent teknisk kan jeg forklare, det der sker, det er, at hvis jeg taler meget længere end 3,5 minutter, så sker der det, at I simpelthen slukker radioen. Altså ikke lige jer to, for det vil være mærkeligt, fordi vi snakker sammen lige nu, men dem, der lytter med, de slukker radioen. Altså,
3: er du sikker på det?
0: Ja.
3: Altså jeg tænker, at jeg har vundet over 50 plus radio-quizzer, og jeg tror næsten, jeg kan huske dem alle sammen. Og
0: det er
3: fordi, det har været godt. Ja.
0: Okay.
3: Jeg taler med en vis erfaring. Altså, det var måske
0: hvad sagde du? Sagde, du har vundet over 50 radio-quizzer?
3: Ja, det er i hvert fald.
0: Ja, det var præcis min tanke, Vibeke. Det er godt, for det er godt nok mange, Mathilde. Ja, det var helt vildt og voldsomt.
3: Jeg tænder på ordet quiz. Altså, hvad kan jeg sige?
2: Nu bliver du helt utidig.
0: Ja, men det gør jeg også lidt, kan man konkludere. Ja,
3: undskyld.
0: Nej, men der er intet undskyld for. Vibeke, på en skala fra en sur smiley til en meget glad smiley, hvad vil du så give den her hvem quiz?
2: Sådan en midt imellem smiley, bare der helt lige mund.
3: Hverken eller hvad det hedder.
2: Yeah. Ja,
0: en mellemfornøjet smiley. Og hvad med dig, Mathilde?
3: Jamen, det tror jeg også, fordi jeg tænker, Christian, du kan godt gøre det bedre. Altså.
0: Tak.
3: Men den stemme, du har, højere der magter, kan du godt gøre det bedre.
2: Jeg tror, der er nogle højere magter, der sidder og siger, at han skal skynde sig.
4: Er der nogle knapper, man kunne skrue på? Jeg tænker for eksempel straf.
0: Spændende, Carsten, ja. Altså ikke til jer, vi gør, Mathilde, men altså til dem, der er med i quizzen, går jo
4: fra Carsten. Ja, at man kan vinde noget eller tabe noget.
3: Ja. En kop på gulvet eller sådan noget. Altså.
0: Ja, man kan tage en kop på gulvet. Ja, det synes jeg skriver lige ned. Det er bare fordi det der er med præmier, så skal man til at sende dem. Og fordi det er Danmarks Radio, så er der ikke nogen, der kan gøre det for en, så skal man selv gøre det. Og det lyder også, som om jeg ikke engagerer mig. Det er bare mere.
3: Jamen, så kan deltageren jo sætte noget på spil, som de gerne vil.
0: Det er ingen dårlig idé. Lynhurtigt. Hvad synes I fungerer dårligt i quizzen? Bare lige to ord, Vibeke.
2: Fungerer dårligt? Ej, det ved jeg virkelig ikke. Tag den over til
0: quizmarsen. Der er noget, der hedder... Hvad siger du, Mathilde? Du har vundet alle radiokvisser nogensinde.
2: Ja, det er præcis.
3: Jeg synes, det gik for stærkt.
0: Altså, det gik for stærkt.
3: Ja.
0: Okay. Hvad fungerer så godt? Og hvor godt fungerer det fra meget lidt godt til meget godt? Undskyld, ikke mig, der har lavet spørgeskemaet. Det er Christian Frederiksen.
3: Altså, din stemme er god, ikke?
0: Tak.
2: Jo.
0: Det er sødt sagt. Det er din også. Hvad tænker du, Vibeke?
2: Det ved jeg ikke, altså... Jeg
0: har altid spekuleret på, hvem de der mennesker er, der svarer. Det ved jeg ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Og nu har jeg endelig mødt en. Det er dig, Vibeke.
2: Ja, lige præcis.
0: Og det er altså dejligt. Det er rart lige at møde et menneske, som er sådan, det ved jeg faktisk ikke. Og det vil du trykke det.
4: Det er også en holdning, der gælder, altså.
0: Nemlig!
3: Super. Og så skal du måske skrue lidt mere op på niveau, altså ikke niveauet, men humøret. Altså det er jo en fredagskvist, det er jo noget, man skal gå på weekend på, det er noget, man skal huske om.
0: Det er en rigtig
3: god pointe. Hvad hørte du i fredag til at høre det? Det er mere, med Christian Bunde, har du ikke hørt det? Og så kører den.
0: Det er en rigtig det kunne være, at man skulle lave en quiz om sådan noget. Hvem skal have Bayer-quizzen i stedet for?
3: Præcis. Christian Bunde råber de så. Ikke?
0: Ja. Altså. Jo, det er meget, meget spændende. Altså. Ja, men prøv at de damer. Tusind tak. Lige lynhurtigt. Hvordan synes I, at hvis I skal vurdere fokusgruppen her, hvordan synes I så, det er gået, Vibeke?
2: Super godt. Især der med Mathilde der med. Jeg synes, hun skal være med hver gang.
0: Jeg siger ikke, at hun trækker det tunge læs, Vibeke, men jeg er også meget enig i det, du siger. Mathilde, hvordan synes du, det er gået?
3: Jeg synes, at jeg kunne ikke have gjort det bedre end Vibeke.
0: Nej. Det er vidunderligt, det her. Jamen, tusind tak skal I have, de damer, og have en fuldstændig fantastisk weekend. Hvordan synes I, Carsten, han har klaret det?
3: Han er ugly.
0: Perfekt. Jamen, han sidder simpelthen og ser så glad ud derude. Jamen, have en skøn weekend, og det kan man jo passende have ved at skrue godt op derude, fordi her kommer Sixpence, None the Richer med Kiss Me.

0: Kiss Me fra Sixpence, None the Richer, som jeg sagde før. Det er også det er noget af en titel til et band, synes jeg, man må sige. Vi har jo brugt noget tid på, at I har kunne komme input til vores quiz. Hvem er hvem, quizzen? Og det har vi, fordi at i dag har jeg fået forstærkninger ind udefra i form af en afløsende producer, nemlig dig, Carsten.
1: Ja, ja.
0: Det plejer altså at være en, der hedder Christian Frederiksen. Men han kunne ikke lige få sig selv til at komme på arbejde i dag, fordi han er i sommerhus med sin familie, som han godt kunne tænke sig at se en gang imellem. Og sådan er det jo, når folk er arbejdssky. Men jeg sagde tidligere i dag, at I også havde muligheden for lige at melde ind på sms'en, hvis I havde noget input til Hvem er Hvem-quizzen. Og jeg vil ikke sige, at vi er blevet lagt ned af respons, men der er der kommet lidt. Man kan sikkert stadig nå at få det med, hvis man lige sender en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så meld ind. Men den første, der har skrevet noget, der er ret interessant og også lidt ærgerligt, er en, der skriver, Bunde har nu svaret forkert i 7 ud af 8 mulige quizzer. Det vil sige både Har du kat og Hvem er Hvem-quizzen. Og det er jo ikke som sådan en evaluering af selve quizzen, det er mere en evaluering af mig.
1: Du skal ikke tage det personligt, Christian.
0: Nej, det gør jeg.
1: Jeg synes, du har en meget stærk intuition, og jeg kan godt lide, at du følger den.
0: Tak. Selvom den er stærk, men den er dårlig, og det er det, ligesom går galt. Så er der en, der hedder Camilla, der lige har skrevet, at der skal være 3 deltagere, så du kan få et ekstra gæt. Og så gik det så hurtigt at slutte af, jeg er stadig i tvivl om, hvem der er hvem. Det er faktisk også. Hvis de ringede ind, nu vil jeg ikke kunne fortælle dig, hvem der var August og Andreas. Det synes jeg er rigtig god pointe. Og så har vi fået et stykke meget, meget, meget brugbar feedback. Nemlig fra en, der hedder Ida. Hun skriver, jeg var første deltager i den første omgang Christian Bundens radioprogram. Fik aldrig sendt feedback, men som lytter synes jeg, det fungerer meget godt. Tak skal du have. Jeg er dog glad for, at jeg ikke er i Christians sko, for Hvem er Hvem-konceptet lyder til at være svært at løfte som vært. God dag til jer. Venlig hilsen Ida, hende der ikke var Mathilde. Og det er jo ikke, det er jo ikke forkert. Det er helt tydeligt noget, jeg kæmper med. Tusind tak for al den... nu begynder jeg at vælge en masse med, så det var ikke, fordi det var en... P4, skodprogram, fordi det er dig, Christian, der er værd. Jeg plejer at slukke, når du kommer på. Og så er han vred. Men det er lige præcis den slags feedback, vi leder efter, mine damer og herrer. Tusind tak, fordi I gad med lidt. Det er jeg meget, meget glad for.

0: Root fra Magic. Vi lover, at der ikke er mere Hvem og Hvem quiz, når vi er tilbage på den anden side af nyhederne, men først skal vi have dem, fordi klokken den er blevet 15.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er budskabet fra samtlige lande i Europarådet i en ny erklæring. Hidtil har den europæiske menneskerettighedsdomstol ofte stoppet udvisninger med henvisning til retten til familieliv. Men i den nye erklæring lægger landene op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal veje tungere. Erklæringen ændrer ikke loven, men fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er ikke i tvivl om, at den får en effekt, fordi alle lande står bag erklæringen, som sender et entydigt signal til domstolene. Så jeg er sikker på, at domstolene vil lytte, siger han. Trump har forladt topmødet med den kinesiske præsident Xi i Kina, og herhjemme i Dansk Industri, og når man lettede op, fordi topmødet ikke endte med nye toldtrusler og handelskrig, fortæller seniorchefkonsulent Peter Bay Kirkegaard.
2: Det er jo gået godt i den forstand, at den våbenhvile, som USA og Kina de aftalte sidste år på toldområdet, altså den ser ud til at fortsætte.
1: Det meste af sidste år føg toldtruslerne frem og tilbage mellem USA og Kina, og det påvirker også de danske virksomheder, siger Peter Bay Kirkegaard.
2: Usikkerhed det er jo gift for erhvervslivet, og usikkerhed omkring, hvad handelsforholdene er mellem USA og Kina, og hvordan de så kommer til at forplante sig rundt omkring i hele verden, vil jo være gift for virksomhederne.
1: Det afrikanske folkesundhedsagentur bekræfter nu, at der har været et udbrud af Ebola i Ituti-provinsen i den demokratiske republik Kongo. Der har været over 246 mistænkte smittetilfælde og 65 dødsfald. Myndighederne har indkaldt blandt andet nabolandene Kongo, Uganda og Sydsudan til et hastemøde for at styrke overvågningen og indsatsen mod virusen. I to måneder har det været en officiel anbefaling, at børn under 10 år ikke skal færdes alene i naturområder ved Oksbøl, Vejers og Blåvand. Men Mogens Plauborg, der ejer campingpladsen Campbase ved Oksbøl, savner information til de lokale og de mange turister, der kommer snart, om hvordan man skal forholde sig til ulven.
3: Jeg vil jo sige, at det er lidt kritisabelt, hvis de kommer med en anbefaling, som de synes, at det er nødvendigt at udstede, jamen så skal man jo også informere om det.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kom med anbefalingen, efter at ulve i flere tilfælde var kommet for tæt på mennesker i området. Og Varde Kommune vil gerne informere Mogens Plauborg og hans gæster om anbefalingen. Vi ved bare ikke, hvad vi skal sige og ikke kan sige, lyder det fra borgmesteren Sarah Andersen.
4: Så har vi skrevet de sidste to måneder til styrelsen, og vi har ikke fået noget svar. Og når vi ringer, så er der heller ikke nogen, der tager telefonen.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved første interviews, når der er en ny regering på plads. Vejret deler landet mod vest skyde med spredte byer, mod øst sol og mellem 12 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend. You know

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det kan du bide dig selv næsen på, eller det kan man ikke, men den er god nok i hvert fald. Der er en lille times tid tilbage, til du kan gå på weekend, hvis du er en af de få, hvad jeg vil sige, der er på arbejde i dag. Det er jo en af de store kristne helligdage, nemlig det, der hedder klemmedagen, som jo var der, hvor Jesus han kom i klemme, eller et eller andet. Det betyder i hvert fald, at de fleste holder fri. Men det er ikke alle, der gør det, og der er faktisk også nogen, der har første dag på job, nemlig min producer i dag, Carsten.
2: Det er en stor fornøjelse, Christian.
1: I lige måde. Eller det er ikke første dag, du er på arbejde nogensinde, men det er første dag, du er på arbejde sammen med mig. Går jeg ud fra alt, det ved jeg ikke. Du har arbejdet før, jeg vil ikke indhjemme det.
2: Jo.
1: Ja, men, det virker nemlig også sådan. Ja. Hvad skal du lave i weekenden, Carsten?
2: Jamen, jeg har kun Eurovision i morgen.
1: Ja, sådan tror jeg, at der er rigtig mange, der har det.
2: Ja. Det er noget, min datter har valgt.
1: Ja, sådan tror jeg også, der er rigtig mange, der har det. Med det indtryk. Hvordan går det med det? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke lige fulgt så meget med.
2: Jamen, vi vidste også på først på til finalen.
1: Nå, så du har heller ingen idé?
2: Nej, så alt er nyt.
1: Perfekt. Der tror jeg, at vi som ansatte i Danmarks Radio lige lynhurtigt skal gøre det, vi kan sige. Men det er en massiv dækning af det her. Altså, sådan, der er helt sikker på, at I kan holde jer opdateret på, hvordan det går. For mit indtryk er, det går godt.
2: Ja, jamen det er, jeg kan også fornemme, at vi er stadigvæk med. Og vi skal lægge ud med sang nummer 1 i morgen.
1: Til er det rigtigt?
2: Ja.
1: Hiv mig i håret, kalder mig Hanne. Nu har jeg aldrig.
2: Ja, det bliver så spændende.
1: Det bliver... Der var et eller andet med din turnering, der jeg ikke var sådan helt vild med. Kan jeg mærke, det var meget...
2: Jamen, det gør det.
1: Ja. Ja, nej, nu bliver det værre. Nu er det som om, du sådan... Ja, men det gør det. Helt sikkert. Bling, bling. Det bliver rigtig fedt. Ja, eller din datter kommer til, jeg synes, det er rigtig fedt.
2: Jamen, jeg glæder mig.
1: Ja, den er god med dig, du. Prøv at høre, det bliver fuldstændig vidunderligt. Det er en kæmpe fest, man kan følge med alle steder på Danmarks Radio, er jeg helt sikker på. Så har jeg faktisk også fundet en lille musikalsk lækkerhed frem til jer. Altså det er ikke Eurovision-energien, men det er noget helt andet. Jeg skal lige advare om, hvis man befinder sig i et motorkøretøj, så kan man under den sang, vi skal høre nu, have lyst til at spille lufttrompet. Og der skal bare lige gøre opmærksom på, det er vigtigt, at man stadig har bare én hånd på rattet. Og jeg ved godt, det er svært at lave en lufttrompet sådan, men vi er nødt til lige at os, fordi det er svært at lade være. Velkommen til anden time af Christian Bundes radioprogram. Her er det et af mine yndlingsnumre. Det er Save Us med Himalaya. Hvis du ikke kender den, så starter den stille. Men det bliver ikke ved sådan.

0: Himalaya fra Sabers. Og nu en quiz, som forhåbentlig en dag tager landet med storm. Det er tid til. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Og det er jo en quiz, hvis titel på mange måder forklarer sig selv. Det kræver er, at du tager din telefon og ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Jeg kan lige se, at i det sekund, jeg sagde det, så begyndte Kenneth K. at gå sin vej, og det er jo aldrig et godt tegn. Men lad være med at gøre som Kenneth K. Bliv foran din højtaler og skynd dig at ringe 70 25 26. Nu kom han tilbage. Han er glad igen. Alt er godt. Han er her stadigvæk. Nej, men Kenneth, man kan ikke høre dig, når du gør det der. Det kan man ikke. Han står ud på den anden side af glasset ved at sætte headset på og sådan meget engageret i, at han gerne vil snakke. Men det kan han ikke. Han er her igen, og det er det vigtigste. Det skal I også være. 70 25 26 00 skal I ringe, hvis I har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Du ringer ind. Jeg vil forsøge, om du har... hold da op. Har duftet ristet brød? Er jeg okay? Jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Det er sådan set det korte og lange af det. Så ring nu. Og så hører vi ellers Ray med Where is my husband imens.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

0: Rasmus Seebach, og jeg tænker, at man næsten har regnet ud, hvad den hedder, når man tænker på, hvor mange gange han sagde lige der. Det var uanset.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
0: Det er tid til har du kat-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om en af jer har en kat eller ej. Eller ikke. Altså, jeg har ikke bare tænkt mig at sidde og sige, nå, jeg tror, at Paul i Bones, han har en kat. Jeg har tænkt mig at gætte, om du, Troels, har en kat.
5: Ja, prøv.
0: Nå, okay, det, der er en udfordring på. Troels, hvad laver du til daglig?
5: Jeg er pensionist.
0: Du er pensionist? Vidunderligt. Ja. Det er jo ret kattet, altså en ret kattet tilværelse, forestiller jeg mig.
5: Det kunne man måske godt tænke sig.
0: Ja. Hvad skal du lave i weekenden, for eksempel?
5: Ja, for eksempel på søndag, der skal jeg ud og køre noget rallysport. Den sport, jeg har dyrket hele mit liv.
0: Ja. Det kan jeg mærke, det synes jeg ikke var så pensionistagtigt igen, Truls. Jo, ikke lige det svar, jeg havde regnet med. Det er heller ikke særlig kattet at køre rally.
5: Nej, det er det nok ikke.
0: Nej. Også problematisk at have en kat i bilen, tænker jeg. Postman Per havde et andet program, hvis der var en rallybil, han kørte i. Hvorfor skal du ud og køre rally, Troels?
5: Jamen, det er jo en sportsgren, som man er blevet bidt af som ung, ikke? Og så har vi fortsat med det hele livet. Det er sjovt, at det øver dine reaktionsevner ved at køre bil.
0: Ja, det skal jeg love for, det gør. Men det er da... og hvordan er det, altså, rally, har du en siddende ved siden af dig og siger, nej, for satan, ligesom når man udkører med sin kone?
5: Ja, det gør man, når man kører rally, så har man en anden kører med.
0: Ja, det giver mening. Og hvordan er det sådan noget, er det på en bane, eller har man lukket noget ned, eller hvordan fungerer det?
5: Ja, det er jo det er typisk noget, det jeg skal køre på søndag, det er med løverprøver, det er sådan nogle industriarealer, der er spærret af på al anden trafik.
0: Nej, det lyder også bare rigtig fedt, kan jeg mærke, synes Troels. Ja. Hvad laver du ellers, når du ikke kører rally?
5: Ja, så er jeg pensionist, og så er jeg kirketjener, og...
0: Tror du, er et komplekst menneske? Det er altså nødt til at sige. Der sker mange ting. For en mand, der er pensionist, ja. Så sker der mange ting. Du er rallykører og kirketjener.
5: Og jeg er formand for vores lokale vandværk, hvor vi har generalforsamling i aften.
0: Nå, der er sgu da nok at se til, Troels. Hold da op, jamen. Vent. Jeg tror, jeg kan have en vittighed, som rammer to af dine interesser. Hvad sagde Jesus, da han satte sig ind i rallybilen?
5: Spændt selen.
0: Nej, sømmet i bund. Troels.
5: Det er ikke engang det.
0: Sømmet i bund, Troels.
5: Okay, ja.
0: Ja, tak skal du have. Jeg skal lige høre, bor du i hus, eller... det synes Carsten var sjov, han sidder helt ødelagt ud. Undskyld. Hvad hedder det? Bor du i hus eller lejlighed?
5: Hus.
0: Du bor i hus, ja. Og har du er pensionist. Har du en bedre halvdel?
5: Ja, det har jeg.
0: Det har du, ja. Og er hun også pensionist?
5: Yes.
0: Ej, det er svært, men jeg forget, hvis jeg skal gætte nu, og det skal jeg jo, fordi det er en quiz, hvor jeg skal gætte, om du har en kat eller ej, så vil jeg gætte, fordi I har meget tid. Så jeg tror, og folk med meget, eller du har ikke så meget tid, men har din kone lige så mange hobbyer, som du har?
5: Og min kone har hvad, siger du?
0: Har hun lige så mange hobbyer, som du har?
5: Nej, det har hun ikke. Hun er et hjemmemenneske.
0: Nå. Hun er lidt kattet måske. Ej, men jeg tror simpelthen, Troels, at I har... Jeg tror, at I har en hund, fordi den har din hustru tid til at passe, mens du kirketjener og vandværker den og rallyer den.
5: Ikke. Desværre. Du kan ikke sidde. Vi har ikke hund.
0: Nå, men har I en kat?
5: Ja, det har vi.
0: Ja, det betyder så, at jeg har givet dig forkert endnu en gang, men det var en...
5: Endnu en gang.
0: Ja, endnu en gang. Men prøv at høre, Troels, det var en sand fornøjelse at få lov til at tale med dig. Og så håber jeg, at du vinder dit rallyløb.
5: Det håber jeg også.
0: Vi krydser fingre. Og så får du æren af at høre et nummer, som Carsten han har lavet. Her er det Dodo and the Dodos med Giv Miau, hvad du har.
5: Ordentligt. Tak.

0: Dodo and the Dodos med Gi Miau, hvad du har, et nummer produceret af ingen ringere end dig, Carsten.
1: Du behøver altså ikke at hænge mig ud. Det er, jeg er virkelig ked af det. Jeg er vild med Dodo and the Dodos. Det er ikke med vilje.
0: Hvor det skal du slet ikke tænke på. Se, vi har fået den første sms, hvor der er en, der skriver P4, stop så det miauen. Det er til at blive idioter at høre på. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er garanteret ikke en, der ikke har gæt.
0: Ja, eller en, der er en hund. Der er rigtig, rigtig mange spændende muligheder. Prøv at høre, vi har en masse godt til jer her den sidste halve time af Christian Bundens Radioprogram i dag. Men inden vi kommer så langt, så skal I lige have nogle regionale nyheder, fordi klokken den er blevet 15.30.
2: Nyheder fra DR København.
3: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet, blev opereret i dag. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Og det var forventeligt, at der skulle laves et mindre indgreb. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: I går var der ligesom to muligheder. Måske var det nok med medicin, der kunne holde den her hjertekrampe på afstand. Men man har altså vurderet, at den eller de forsnævringer, der er på kranspulsåren, er sådan, at man har haft lyst til at åbne de her forsnævringer, og så sætte den her stent ind, så nu er der åbent igen. Det er helt udramatisk.
3: Han kalder det samtidig en rutineoperation, og fortæller, at ca. 10.000 danskere om året får lavet en ballonudvidelse, og derfor skulle dronning Margrethe snart være tilbage.
4: Normalt vil der gå 1-2-3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
3: Dronningen blev indlagt med hjertekramper i går eftermiddag, hvor det lød fra kongehuset, at hun skulle forblive indlagt hen over weekenden til yderligere prøver og observation. Tilbage i 2023 forlod svenske Voi og selskabets el-løbehjul København, men nu vender selskabet tilbage, denne gang med eldrevne delecykler, skriver Voi i en pressemeddelelse. Voi har fået en licens, så selskabet nu må udleje op til 4.500 delecykler i hovedstaden, og selskabet meddeler samtidig, at håbet er, at man på sigt også kan vende tilbage med dele el-løbehjul. I slutningen af 2023 forlod Voi København, da politikerne på Rådhuset gjorde det mere besværligt at lege løbehjul, samtidig med, at Folketinget indførte et påbud om hjelm. Voi findes i forvejen i Aarhus og i Aalborg. Overvejende sol, men i eftermiddag også mulighed for en lokal byge, som kan være med torden. Temperatur mellem 12 og 16 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra sydlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Heartbreaker fra Somber. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor jeg har selskab af min producer for i dag, Carsten. Og Carsten, han er sådan en menneske, som samler på, så vi kalder dem, skørebøger. Og i dag, der havde Carsten en bog med, som blev udgivet oprindeligt i slutningen af 1800-tallet, som hedder Den Kloge Kones Bog. Den indeholder blandt andet behandlinger, hvis man er syg. Og det jeg tænkte var, at hvis der nu var nogen af jer, der gik og skrantede herop til weekenden, så var det måske meget godt, at I lige fik et par tips fra bogen. Så velkommen til den første og formentlig sidste udgave af Lægens Kabinet. Hvis du er blevet stukket af en gedharms, det kan jo ske, så skal du knuse nogle fluer og lægge dem på det stukne sted. Jeg går ikke ud fra, at det er fysisk dist. Altså, hvis du bliver stukket på din terrasse, skal du ikke knuse nogle fluer og lægge dem der. Ja, det er der på kroppen, hvor du er blevet. Ellers så virker det ikke. Hvis du døjer med store modersmærker, så stryg med et lis hånd hen over stedet, så vil modermærket forsvinde. Engelsk syge. Det kan man jo risikere at fange sig på sådan en fredag her. Den er meget relevant, fordi kun i dag, I kan modtage behandlingen. Ellers skal I vente nu. Skær på en fredag den syge snegle på hænder og fødder. Først på den højre fod og den venstre hånd. Og bor derpå et hul i et egetræ. Læg alle de afskårne negle derind. Og slå en prop af samme træ i hullet. Det er som at høre Peter Korsrup Geisling, det her. Hvis du er blevet bidt af en hund, så skal den afleves, men det står der ikke noget om her. Der står til gengæld, vask straks såret i din egen urin, og læg nogle af hundens hår på stedet. Bad det derpå flittigt i koldt vand. Det er faktisk meget samme strategi, som hvis du bliver stukket af en brandmand. Hvis du døjer med hævede fødder, læg lærredsklude fugtet med din egen urin på fødderne. Mums. Og sidst men ikke mindst, hvis du går og døjer med betændelse i fingeren, og det gør man jo nogle gange, så tager du den dårlige finger en stund i øret på en kat, så vil fingeren straks begynde at læse. Der står ikke noget om, hvordan at man holder katten nede, mens man stikker en finger i øret på den, men det må I selv lægge råd med. Det var lidt sundhedsråd fra lægens kabinet. Og tusind tak for lån af bogen, Carsten. Det er jeg meget, meget glad for. Nu skal vi høre hammergitaren fra en mand, jeg tænker aldrig nogensinde har fejlet noget, nemlig Christoffer.

0: Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på rute 267 Hillerødvejen nord for Isterødvejen i sydgående retning. Men lige nu så fortæller I altså, at trafikken den faktisk står stille i begge retninger på stedet. Og politi og redning de er ankommet ved uheldet, som altså er sket mellem Isterødvejen og Kildevej. Og det var på rute 267 Hillerødvejen nord for Isterødvejen, at trafikken lige nu står helt stille i begge retninger på grund af et uheld, som er sket i sydgående retning.
1: Det er som om du kun er glad, når der er nogen, der klapper.

0: just a lie.
1: Ham med gitaren. Fra Christoffer. Vi skal til et nyt og spændende indslag i Christian Bundens radioprogram. Det er fredag. Det kan være, at du skal ud i aften eller lørdag. Og et klassisk problem er jo, hvad skal man tage på? Derfor så har Christian Frederiksen og jeg lavet et indslag, hvor vi kan give hinanden lidt inspiration. Og alle kan være modeller i det her indslag, fordi det er radio. Det hedder, hvad har du på? Det, du skal gøre lige nu, er, at du skal tage din telefon, ring 70 25 26 00, og simpelthen bare fortælle, hvad du har på, så du kan være med til at inspirere andre. Og det er radio, det her, så alle kan, som sagt, være modeller. Der er ingen grænser for, hvor høj, tynd, tyk eller hvad end man nu er. Det er bare at ringe 70 25 26 00 og fortælle, hvad man har på. Og hvis man tænker, ej, men skal jeg have et eller andet fancy på? Prøv nu at høre. Alle tøjtyper er selvfølgelig velkomne. For eksempel, hvis du nogensinde har været i København, så ved du, at man kan tage hvad som helst på i byen. Der er ikke nogen, der kan stoppe ind. Så tag din telefon og ring 70 25 26 00 lige nu for at hjælpe jeres medlyttere. Og så kan vi lige tage den her apropos-sang, mens I ringer 70 25 26 00.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: med Man, I Feel Like a Woman. Weekenden står for døren. Måske skal du til fest. Måske skal du ud og spise. Måske skal du bare ses med nogle venner. Lige meget hvad, så kan en potentiel tøjkrise lure lige rundt om hjørnet. Og derfor så har I nu muligheden for at inspirere hinanden i et spritnyt indslag, der hedder Hvad har du på? Og den første, vi skal hilse på, er dig, Lonnie.
1: Goddag.
0: Goddag. Lonnie, jeg var ikke helt forberedt på, at min producer Carsten, han var sådan, nå ja, damer, men alle kan være med. Det er bare, Lonnie, jeg er nødt til at stille spørgsmålet, hvad er du på?
1: Jeg har sorte sko, hvide shorts og blue boxer.
0: Ja, tak. Jeg er helt forkert på den, når jeg siger, at vi er på god gang på Bornholm.
1: Det er jo det, vi er. Det er jo din yndlingsø, ikke?
0: Det kan du regne med, det er. Og det er benhårdt, fordi begge mine forældre er fynboer. Lonnie, prøv at høre. Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Og er det et outfit, du selv har sammensat? Eller har du fået hjælp til det?
1: Ja, det må man sige, for jeg skal på arbejde, så tjener jeg efter. Så det er arbejdstag.
0: Ved du hvad? Det giver rigtig god mening. Jamen, Lonnie, tusind tak skal du have. Og have en vidunderlig weekend. Vi iler videre til dig. Hej, Thomas.
2: Ja, hej så.
0: Thomas, hvad har du på?
2: Jamen, jeg er iført en klassisk sort regnflyverdragt med tilhørende sorte gummistøvler.
0: Ja, tak. Hvad har fået dig til at sammensætte det outfit?
2: Jamen, det er simpelthen, fordi jeg står ved at vaske en hund, der skal udstilles i weekenden.
0: Så er det udstilles eller udstoppes?
2: Udstilles.
0: Det er en meget vigtig differentiering, kan man ikke
2: sige. Ja, absolut.
0: Ja. Hvad for et statement forsøger du ligesom at sende med det her outfit?
2: Jamen, det er egentlig et spørgsmål om, at jeg helst ikke ønsker at blive alt for våd selv, men hunden skal jo være ren.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og hvis man er heldig, så kan man gøre nogle andre våde med sit outfit. Altså hunden, når man vasker den. Prøv at høre, Thomas, det lyder bare fuldstændig vidunderligt. Og jeg håber, at der er nogen, der vil sende dig en lille kæk kommentar for det outfit. Det lyder rigtig, rigtig godt. Sidst men ikke mindst, så har vi dig, Daniel.
3: Ja, hej med dig.
0: Daniel, hvad er du på?
3: Hej, hej. Jamen, sorte blanke sko, sorte strømper, sorte bukser med preskolder,
0: ja.
3: Hvid skjorte med et lille logo på kraven og en sort habitjakke.
0: Nu har jeg aldrig. Det er vel ikke sådan, jeg lige kan få dig til lige at dreje en gang rundt om dig selv hurtigt?
3: Det er svært, for jeg sidder godt nok i bilen.
0: Det skal du virkelig lade være med at gøre så. Det må du for guds skyld ikke gøre. Men mindre, hvis der er en rundkørsel i nærheden, vil jeg gerne lige have, at du tager en omgang. Men ellers så er alt godt. Daniel, har du selv sammensat det her outfit?
3: Ikke helt. Det er arbejdstøjet.
0: Men, det er arbejdstøjet, ja.
3: Jeg er på vej hjem fra dagens sidste opgave, og jeg er bedemand. Så.
0: Du er bedemand? Ja. Yeah. Ja, det er jo begrænset, hvor spraglet det ligesom kan blive.
3: Det skal se ordentligt ud, jo.
0: Det skal det i hvert fald. Er det nogensinde som bedemand, har man nogensinde lyst til at tage et par festlige underbukser på?
3: Det kan du sådan set sagtens gøre. Der er ingen, der kigger jo.
0: Nej, det er det, jeg mener. Men det er aldrig noget, du har overvejet.
3: Jeg vil sige, at jeg har aldrig delt det med mine kolleger. Eller det, men det kan da være, at de bliver nysgerrige nu.
0: Ja, bestemt. Jamen, prøv at høre, Daniel. Tusind tak. Jeg håber, at der er andre, der bliver inspireret af det. Og så have en fuldstændig vidunderlig weekend.
3: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Det var Hvad har du på? Som I kan høre, er der masser af muligheder at kaste over derude. Specielt hvis man skal vaske hunden eller til begravelse. Her er det Nelly med Hot in Here.

0: Vi er ved at nå vejs ende i Christian Bondes radioprogram for i dag. Det har været en udsøgt fornøjelse at få lov til at sende radio for jer endnu en gang. Carsten, det har været en fornøjelse at have besøg af dig som producer.
1: I lige måde, Christian.
0: Tak skal du have. Jeg håber, at I får en fuldstændig fantastisk weekend, når I kommer dertil. Alle sammen. Jeg tænker, at der er nogen af jer, der holder super meget ferie allerede. Ha' det skønt. Men inden vi siger helt farvel, så skal I selvfølgelig sendes ordentligt på weekend med et vaskeægte fredagsnummer. Det her, det er svensk. Det er næsten lige så dejligt som Robin. Det er faktisk mere dejligt. Det her er Avicii med Levels. Rigtig, rigtig god weekend.

0: Levels fra Avicii. Om lidt er der P4 eftermiddag, men først er det tid til radioavisen, fordi klokken den er simpelthen gået hen og blevet 16.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var der ellers stor modstand fra Venstre, der hellere ville afsøge andre muligheder for at beskytte drikkevandet. Men nu er det en nødvendighed for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: I valgkampen gik bølgerne højt om drikkevandet, hvor der i mere end halvdelen af de undersøgte vandboringer er fundet pesticidrester, og hvor niveauet af nitrat flere steder er så højt, at det øger risikoen for tarmkræft. Det fik Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten til at foreslå et nationalt sprøjteforbud nær de arealer, hvor der dannes grundvand, hvilket svarer til et areal på størrelse med halvdelen af Fyn. Det støttede regeringskollegerne i Moderaterne og Socialdemokratiet, og også de konservative, og nu gør Venstre også, siger Troels Lund Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor flere af forbudspartierne sidder med ved forhandlingsbordet, er det her en måde, Venstre kommer de andre partier i møde på, lyder det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Troels Lund Poulsen appellerer jo til alle partier om at bøje sig, og det gør Venstre så også her. Man må så også sige, det var også et område i valgkampen, hvor Venstre havde det meget, meget svært, og deres egen analyse er, at det formodentlig er noget af det, der har kostet Venstre.
1: Dronning Margrethe, der i går blev indlagt på Rigshospitalet med hjertekramper, er nu blevet opereret. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, oplyser kongehuset. Helene Rønberg Christensen, du er ved Rigshospitalet. Ved vi, hvordan dronning Margrethe har det?
4: Vi ved, at dronningen fortsat er indlagt, og vi må formode det til observation efter operationen, men ifølge kongehuset, så er hun det, man kalder for velbefindende. Dronningen, hun er opereret efter den her hjertekrampe, som jo er noget, man kan få, når der ikke kommer ilt nok til hjertet, simpelthen fordi de her årer, man har inde i kroppen, kalker til. Og selvom det måske kan lyde alvorligt med sådan en ballonudvidelse og hjertekramper, så er det ikke nødvendigvis. Her på Rigshospitalet, hvor jeg står, der udfører man altså tusindvis af de her operationer hvert år, op til 10.000 om året i alt. Og ved sådan en operation, så fører man sådan et lille kateter ind i hjertet, der hvor proppen har sat sig fast, og så laver man den her ballonudvidelse. Og det er helt normalt, at man bliver indlagt til observation herefter, og det er altså også det, vi må formode, at dronningen er. De oplyser sig selv, at hun vil være nogle dage endnu.
1: Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller også, at det er et mindre indgreb, dronningen har fået lavet.
5: Det er helt udramatisk. Det er en rutineoperation. Normalt vil der gå 1 til 2 til 3 dage, så er patienten udskrevet, så man ikke dronningen er tilbage på Fredensborg i løbet af et par dage.
1: Her i Kristi Himmelfartsferien runger marker og skove omkring den lille by Jystrup på Midtjylland af vilde kampråb, sværslag med skjolde, pistolskud og kanoner. Over 900 unge fra blandt andet Danmark, Tyskland og Sverige er samlet til Danmarks største rollespil, hvor de iført middelalderlige krigskostymer kæmper mod hinanden og laver bål over mad. Og Radioavisens reporter Maria Vestergaard Møller har været med.
6: Jeg har bevæget mig ud på en mark her i Jystrup på Midtjylland, og uanset hvor jeg drejer blikket hen, så bliver jeg altså mødt af mennesker iført rustning og kjortel og sværd. Der er nemlig over 900 rollespilsentusiaster samlet på den her slagmark, som de selv kalder det, og her kæmper de altså en brav kamp mod hinanden til det her kæmpestore rollespilsarrangement. Og jeg har fanget to af dem, der er med, far og søn, Lasse og Gustav Lundager. Lasse, lad mig lige høre dig. Hvorfor deltager I det her arrangement?
7: Jamen, det er jo en fantastisk oplevelse, en fantastisk weekend og en fantastiske minder, man får med for sådan en tur.
6: Og Gustav, du er jo med for første gang, og også den yngste deltager, bare 13 år gammel. Hvordan har det været for dig indtil videre?
8: Det har været fedt.
6: Hvordan er det gået på slagmarken?
8: Vi har tabt mest, men det er jo sådan, det er.
6: Og jeg ved, I har nogle flere kampe, I skal kæmpe. Rigtig god fornøjelse.
1: Vejret deler landet mod vest, skyet med spredte byer og mellem 8 og 13 grader. Mod øst, sol og mellem 12 og 16 grader. Henrik Kinchely er redaktør i studiet Nina Høgsberg.
9: Det her
10: er P4.

0: Det her, det er Falula med Perfect Tense. Klokken, den er 4:08.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag med Lukas Klarlund og i trafikken med det store overblik. Freja Styring, god eftermiddag, Freja.
2: Hej. Ved uheldet på rute 267 Hillerødvej mellem Isterødvejen og Kildevej, der har der altså tidligere været helt spærret i begge retninger. Men nu er der åbnet for trafik igen, og I kan komme forbi i begge retninger. Der arbejdes stadig ved uheldet, men præcis hvad der eventuelt er spærret derude, det ved jeg endnu ikke. Der er kø i begge retninger, som nu er i fuld gang med at blive afviklet. Ellers så kører det rigtig pænt i resten af regionen, og der er ikke meget af den klassiske myldretidstrafik, I møder ude på vejene.
3: Jeg eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Yes, det er netop, hvad vi skal til nu. Der er to af hovedstadsområdets skarpeste DJ's i studiet.
3: I det ene ringhjørne,
0: der har vi Elvinski. God eftermiddag, Elvinski.
4: God eftermiddag. Dejligt at være tilbage igen her i P4.
0: Prøv at høre, dejligt at se dig. Og i dag i virkelig pæn påklædning, må jeg bare have lov til at sige.
4: Mange
0: fuld
4: tak. Jakkesæt.
0: Danmarks yngste professionelle DJ. Du skal selv til konfirmation her senere i dag, er det rigtigt?
4: Det skal jeg. Der er to konfirmationer i dag. Så henover de her Kristi Himmelfartsdag, jeg har jo også selv fri fra skole, går i 8. klasse. Så er der fart på.
3: Og i det andet ringhjørne.
0: Også pænt klædt på, men med en lidt anden form for vibe, kan man vist godt sige. DJ Fuller i t-shirt.
5: Jeg er ikke lige så skarp som Elvin. Altså, jeg er lidt mere rundt i kanterne.
0: Men bror, det er også et par år siden, du sidst er blevet, at du er blevet konfirmeret. Nu fortalte Elvin jo lige, det er 3 uger siden, han er blevet konfirmeret. Ja. Hvor mange år siden er det din konfirmation, den er?
5: Altså, hvor du stiller mig et spørgsmål, hvor jeg næsten ikke kan huske det. Altså, vi er jo snart oppe på 40 år. Altså, jeg havde min egen søns konfirmation for 14 dage siden.
0: Nå, okay. Der kan man bare
4: tillykke.
5: Ja,
0: og
5: tak.
0: Grunden til, at vi snakker lidt om konfirmation, udover at det selvfølgelig er Kristi Himmelfarts ferien, vi er midt i lige nu, så er det også temaet til dagens DJ-battle. I har begge to taget en sang med, som I mener kan sætte gang i konfirmationsdansegulvet. Det er altså temaet. Det dykker vi ned i lige om et øjeblik. Allerførst så er det Harry Styles her med American Girls.

0: Det her, det er Harry Styles med American Girls. Nu skal vi tilbage til vores danske DJ's.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Fordi Elvinsky og DJ Fuller er i studiet, og med et øjeblik, så går vi i gang med den helt store battle. Men allerførst, så tænker jeg, nu er vi i Kristi Himmelfarts ferien. Der er blå himmel i hovedstadsområdet, solen skinner, vi ser en rigtig flot vejruge i næste uge. Og sådan sommeren er ved at komme over os, selvom der har været en smule ustadigt vejr. Og sommeren for mig er jo også sådan et tidspunkt, hvor jeg forestiller mig, at man som DJ har rigtig travlt og

Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand, og altså DJ Fullers bud, der skal vinde i dag, så sender du også en sms afsted til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så er det et total. Og så spiller vi altså vinderen på den anden side af de regionale nyheder. Er det Elvinski, der skal vinde med J-Lo og Let's Get Loud, så er det en sms afsted, hvor du skriver KBH, laver et mellemrum og et ettal. Hvis det til gengæld er Stor Mand, og som er DJ Fullers bud, så sender du en besked afsted, hvor du skriver KBH, laver et mellemrum, og så et total. Uanset hvad, så skal den afsted til 12-12.

0: Avril Lavigne med Complicated. Nu får du regionale nyheder i selskab med John Broby. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fodboldklubben B93 vender hjem til Østerbro Stadion, for efter helt præcist 553 dage væk fra den vante hjemmebane, spiller B93 i aften mod OB i landets næstbedste række på stadionet. Klubben har ikke kunnet spille på Østerbro Stadion, fordi stadionfaciliteterne skulle renoveres, fordi de ikke lever op til divisionsforeningens krav. Renoveringen er endt med at blive forsinket, og derfor er det fedt endelig at kunne spille på Østerbro Stadion igen, det siger Nikolaj Faller Thomsen, der er administrerende direktør i B93.
3: Det føles helt fantastisk. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har ventet i rigtig lang tid på, at den her dag den skulle komme. Så det er nærmest ubeskriveligt, vil jeg sige.
2: B93 har det seneste halvandet år spillet kampen i Sundby Idrætspark på Amager. Og først for 2 dage siden fik klubben besked om, at man kunne rykke hjem igen. Og siden da er der blevet arbejdet på højtryk for at blive klar, siger direktøren.
3: Vi har haft rigtig travlt. Vi har normalt sidder vi 5-6 personer på kontoret, som har en masse kontornusseri med

0: har måttet tage arbejdshandskerne på og løbe rigtig stærkt, også med noget manuelt arbejde. Det har også været sjovt.
1: Tilbage i 2023 forlod svenske Voi og selskabets el-løbehjul København. Men nu vender selskabet tilbage, og denne gang med eldrevne delecykler, skriver Voi i en pressemeddelelse. Voi har fået en licens, så selskabet nu må udleje op til 4.500 delecykler i hovedstaden. Selskabet meddeler samtidig, at håbet er, at man på sigt også kan vende tilbage med dele el-løbehjul. I slutningen af 2023 forlod Voi København, da politikerne på rådhuset gjorde det mere besværligt at lege løbehjul, samtidig med, at Folketinget indførte et påbud om hjelm. Voi findes i forvejen i Aarhus og Aalborg. Tre mennesker i fængsel for hæleri af en lang række stjålne og klonede luksusbiler. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse. Dommen faldt ved retten i Helsingør, som fandt det bevist, at 26 stjålne biler, der samlet har en værdi på 17 millioner kroner, blev udlejet gennem en leasingvirksomhed drevet og ejet af de tre dømte. Og ejeren af selskabet er ifølge Ritzau erhvervsmanden Sten Bryde, som tidligere er dømt for svindel. Personer med arbejdsskader, der tidligere har fået nej til erstatning, kan nu forsøge at få deres sag genoptaget. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Årsagen er en dom i Højesteret fra april. Ifølge et notat fra Beskæftigelsesministeriet og Ankestyrelsen, kan det betyde, at mellem 11.000 og 32.000 sager kan genoptages. Vurderingen er dog behæftet med stor usikkerhed. Hvis man mener, at man er berettiget til at få sin sag genoptaget, kan man rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Overvejende sol, men også mulighed for en lokal byge, som kan være med torden 12-16 grader og en svag til jævn vind fra sydlig retning. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Det her, det er Rihanna med Love on the Brain. Klokken, den er 6:05.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag med Lukas Klarlund. Vi har fuld gang i den helt store DJ-battle, og nu skal vi faktisk have en afgørelse.
2: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ-battle.
0: DJ Fuller og Elvinski er i studiet. I har battlet den seneste halve times tid. God eftermiddag til jer begge to.
4: God eftermiddag.
0: Temaet, det er jo altså den sang, som kan sætte gang i konfirmationsfestens dansegulv, og den skal gerne ramme alt fra de helt unge konfirmander til bedsteforældrene. Hvad får alle ud og svinge træbenet, så at sige? Elvinski, du bød ind med denne her som dit bud på den sang.
4: Nemlig. Lige op og ramme lidt forskellige generationer. Efter at have siddet noget i mange timer, så er det tid.
0: Det sjove er, at du er Danmarks yngste professionel DJ, 14 år gammel, selv lige blevet konfirmeret. Du vælger nummer tilbage fra 1999. Ja. Så kommer DJ Fuller helt omvendt og siger, at det er 40 år siden, jeg sidst blev konfirmeret. Og du spiller så op til dans med...
5: Ja. Og så, som vi har stået og snakket om, altså da mikrofonen var slukket, at hvor vildt det egentlig er, at vi går i forskellige generationsmusikstilarter.
0: Du vælger altså Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg her med Stor Mand, som er tilbage fra 2022. Men der kan kun være én sejr her i dag, én vinder af dagens DJ-battle, og dermed også den sang, som vi skal høre her de næste par minutter. Der er kommet rigtig, rigtig mange stemmer ind, og med over 85% af alle stemmerne er der én sejrherre. Dagens vinder af DJ-battlen er...
4: Elvinski! Tusind tak. God kamp.
5: Jamen, altså, her, at tabe mod ham med sådan et klassisk godt nummer der, det gør ikke noget. Men jeg sidder og tænker på, når folk sidder og cruiser i bilen derude og skal ud og nyde det gode vejr og have en is på lang linje eller et eller andet sted, ikke?
4: Så... Så kilder den lidt i fingrene.
5: Ja, man rykker lidt med hovedet og skuldrene. Og
0: man kan
5: det,
0: lige slå lidt på rattet til rytmen her. Det er altså Jennifer Lopez her med Let's Get Loud, som vi skal bruge de næste par minutter i selskab med. Dagens vinder af DJ Battle. Tillykke, Elvinski.
4: Mange Fuller. Tak.
0: Tusind tak for at være med til DJ Battle til jer begge to.
5: Og god weekend til jer alle sammen.
4: Rigtig god weekend.

0: Jennifer Lopez her med Let's Get Loud, vinderen af dagens DJ Battle. Tak for alle stemmerne. Vi DJ Battler igen næste fredag eftermiddag. Lige nu der er klokken 18 minutter i 5. Og Freja Styring, hun opdaterer dig på trafikken.
1: Jeg gætter på, at I er mange, der er på Kristi Himmelfartsferie. Der er nemlig rigtig god plads på vejene i dag, og de fleste steder, der kører I simpelthen også med topfart.
2: Og der er altså lige trådt omkring en 50...
0: Og nu skal vi lige styre på det ene, at du var så hurtig, Freja. Jeg var simpelthen ikke klar til at sætte det næste sang på allerede. Men det er jeg til gengæld nu. Og vi bliver lidt i 90'er-temaet. Altså, J-Lo var tilbage fra 1999 med Let's Get Loud. Nu spoler vi lige tiden yderligere tilbage til 1993. Og det gør vi i selskab med Mariah Carey, som du her kan høre ramme de helt høje tonarter på Dream Lover. Få lov til at fylde i radioen de næste par minutter, og så vender vi tilbage, hvor vi blandt andet skal en tur ud i Sauna Gus. Det skal vi lige efter Mariah Carey her med Dream Lover.

0: Det her, det er Mariah Carey med Dream Lover. I denne her weekend, der bliver der afholdt DM i Sauna Goose. Denne her weekend, deltagerne de dyster i blandt andet i discipliner som Modern Classic og Show Goose. Og hvor afholder man så Danmarks mesterskabet i Sauna Goose henne? Jamen det gør man selvfølgelig i landets allerstørste sauna. Den ligger i Kastrup på Amager, hvor der er plads til 100 personer. Og min kollega Josefine Schack Thorsen, hun var forbi konkurrencen her til eftermiddag.
1: Og der er altså lige trådt omkring en 50 mennesker ud af Danmarks største sauna her på Amager til DM i Sauna Goose. Det er dog en lille opvisningsgus, der lige har været i gang, fordi at dommerne til DM, de skal altså også lige have sig en pause. Så det er lige væltet ud med en masse svedige mennesker, det tør jeg godt sige. Og Jamie Wølk Pedersen, du er formand for Dansk Saunaselskab, som står for det her DM i Sauna Goose. Og så er du faktisk også vice Danmarksmester fra sidste år. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, altså for mig så er Sauna Goose noget, man dyrker i sin fritid, og måske er man medlem af en saunaklub. Hvorfor afholde DM, altså konkurrencer på den her måde?
2: Jamen, Sauna Goose som alt andet, som er en hobby, kan blive til en passion, og der har vi lavet Danmarksmesterskabet, hvor vi samler alle de dygtigste goosemester for at inspirere hinanden og lære hinanden og løfte niveauet i Danmark til fordel for alle gæsterne derude.
1: Og nu er det jo ikke bare lige DM i goose. Der er jo forskellige discipliner faktisk også. Der er faktisk en ny disciplin i år, som hedder Modern Classic. Og så er der de her show goose. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er forskellen på de to ting?
2: Modern Classic, som er den nye, det er meget, som vi laver goose til daglig med musik og måske et lille tema, nogle dufte, der passer til. Og så bare fokus på det grundlæggende, altså varmen og varmefordelingen, duftene. Og den bliver brugt som en entry-level turnering til de andre discipliner, vi har, som hedder show-disciplinen.
1: Og nu, hvis man vinder DM her i de her dage, mens I holder DM i Sauna Goose, så kvalificerer man sig jo faktisk til verdensmesterskaberne. Altså, hvordan er chancerne for, at der er en dansker, der vinder verdensmesterskaberne?
2: Det er ikke sket endnu. Hvad hedder det? Historisk set har vi haft nogle rigtig dygtige goosemestere, og som stadig er her i dag, men de har i hvert fald placeret i top 10 i mange år, og jeg tror, vi har vores bedste plads må være top 3 til VM, men vi har ikke vundet endnu.
1: Så. Det kan jo være, det sker den her gang.
2: Ja.
1: Tusind tak for det, Jamie.
2: Selv tak.

0: Monopolet.
1: Kan jeg sige Monopolet? Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det her, det er Erika Jane med Lige så ligeglad. Om et øjeblik, så får du en radioavis, og den kommer blandt andet til at handle om, at Venstre nu støtter et nationalt sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Det var ellers noget, som partiet kæmpede imod under valgkampen. Hvordan det kan være, det kan du høre om i radioavisen sammen med Nina Høsberg. Det er lige på den anden side af Oasis. Kommer her.

0: Oasis her med Don't Look Back in Anger. Du får nogle radioavis. Klokken er 5.
1: Under valgkampen var Venstre arg modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand. Men nu er partiet vendt på en tallerken. Venstre støtter et sprøjteforbud, siger formand Troelsen Poulsen.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, når Venstre var så klar i sin afvisning af et forbud, hvorfor skifter Troelsen Poulsen så kurs nu, hvor han sidder som kongelig undersøger?
3: Det tror jeg, der er to grunde til. Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: Hvor meget tættere er vi så på en ny regering med det?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, man kan sige noget om. Jeg tror også, at Venstre har ønsket at bruge det her til at få sendt et nyt signal til vælgerne om, hvor Venstre står i spørgsmålet om rent drikkevand.
1: Men egentlig, hvor stor en kovending er det her for Venstre?
3: Jamen, det er jo et kursskifte. Venstre blev jo også i nogen grad framed i valgkampen til at være nærmest imod rent drikkevand. Det har ikke været partiets position. De ville bare løse det på en anden måde, som de har erkendt var fuldstændig umuligt at forklare folk, og derfor så har de nu ændret kurs. Og det er jo et kursskifte, som det nogle gange sker i politik.
1: Et historisk møde. Uforglemmeligt, sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres stort anlagte to-dages topmøde i Beijing, inden de sagde farvel tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i total handelskrig, er stemningen nu en helt anden, sagde Trump ombord på Air Force One på vej mod USA.
4: President Xi and I agree on many things. And we agree very much on trade.
1: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel. Og vores landsmænd bliver meget glade, sagde Trump. Og så er vores Asien-korrespondent Phil Brown med fra Beijing. Landmændene bliver glade, og Trump nævner også, at han har lukket en aftale på 200 Boeing-fly og solgt olie til Xi. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er ikke særlig usædvanligt. Det er faktisk det, nogle statsoverhoveder normalt får, når de kommer til Beijing. De får den store tur, de får en god middag, og så får de normalt tilsagn om, at man kan sælge nogle landbrugsprodukter til Kina. Det betyder så måske lidt mere for USA, fordi det er en stor landbrugseksportør, men det passer egentlig ret godt i forhold til det, folk normalt får herude.
1: Så er der et andet emne, hvor præsidenterne har været mindre enige. Taiwan. Hvorfor har Xi prioriteret Taiwan så højt i samtalerne med Trump?
5: Jamen, fordi det er hans hjertebarn. Det er noget, han går enormt meget op i. Han skal være den store mand i kinesisk historie, der forener Kina med Taiwan, og på den måde får sine gamle territorier tilbage, som de siger det. Og i forhold til USA, så er det det stridspunkt, hvor man er allermest nervøs for, hvad USA kan finde på. Altså, hvis USA sælger våben, eller på en eller anden måde vil forsøge at beskytte Taiwan over for en kinesisk invasion. Så der vil man enormt gerne fra kinesisk synspunkt få Trump til at sige, at han ikke er interesseret i at beskytte Taiwan, og han ikke længere vil sælge våben til dem. Det fik de ikke ud af ham den her gang.
1: Lød det fra vores Asien-korrespondent Philip Rowan. Har du haft en arbejdsskade og fået nej til erstatning for tab af erhvervsevne, kan du forsøge at få din sag genoptaget. Det meddeler Ankestyrelsen nu. Årsagen er en dom i Højesteret i april, hvor landets øverste domstol sendte en kvindelig HK'ers sag om tabt arbejdsevne tilbage til Ankestyrelsen. Dommen åbner for, at personer, som har lidt et erhvervsevnetab på mindre end 15% og ned til 5%, kan være berettiget til erstatning. Ankestyrelsen vurderer, at mellem 11.000 og 32.000 tidligere arbejdsskadesager kan genoptages. Og man kan søge om at få sin sag genoptaget ved at udfylde et digitalt spørgeskema på styrelsens hjemmeside. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat får især de vestlige egne regn eller byger, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 3 og 8 grader, og vinden bliver svag til jævn fra syd og sydøst. Og som vejret er i aften, sådan bliver det også i store dele af landet i morgen, skyet med regn eller byer og måske torden.
6: P4. Du

0: Oland her med Speak Out Now.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: I dag med Lukas Klarlund. Klokken den er 5:08. Jeg håber, at du er smuttet på weekend, eller måske er du gået tidligt på Kristi Himmelfartsferie og er midt i den. Det lyder på dig, Freja Styring, som om når du laver en trafikmelding, at rigtig mange af os er gået på en form for forlænget weekend eller Kristi Himmelfartsferie. Men opdater os lige alligevel fra trafikken.
2: Jamen, der er ikke meget at klage over denne eftermiddag, for det kører simpelthen så fint i hele regionen. Der er nemlig god plads på vejene, og det er altså med topfart over stort set hele feltet.
0: Ja, tak. Så er det også dejligt nemt, hvis det nu er, man er en af dem, der først nu her er på vej på weekend og kom hjem, og det kan man så gøre i topfart. Skulle der opstå et eller andet ude på vejene, så skal Freja selvfølgelig nok holde dig opdateret her i løbet af den næste times tid, hvor vi sender P4 eftermiddag. Og jeg ved ikke, om du lyttede til radioavisen her for nogle minutter siden, men der blev der sagt i vejrudsigten, at den gode Line Høgsberg, der kan altså være overskyet, der kan være torden, der kan være byer. Så kiggede jeg ud af mit vindue her på Amager, og der er altså fuldstændig blå himmel og skingrende masser af sol denne her fredag eftermiddag. Så jeg gik lige ind på DMI.dk, vores kære meteorologiske institut, og her der beskriver meteorologen meget godt, hvad det er, der sker. Kommentaren fra meteorologen er, landet er delt i to. Og i vores del af landet her i hovedstadsområdet, Østjylland, ja, der er der altså bare sol og blå himmel den her fredag eftermiddag. Og det er bare til at fryde sig rigtig godt på, at vi altså måske har en lille smule bedre fredag eftermiddagsvejr, end de har i det jyske. Men med det gode vejr og solskin, så kommer også pollen, og ikke mindst græspollensæsonen, er for alvor ved at være over os lige netop i de her dage, der indtræffer den i den grad. Derfor så har jeg allieret mig med en ekspert på området, som kan gøre os en lille smule klogere på, hvad vi så kan gøre for at undgå løbende næse og røde øjne og kløen. Det vender vi tilbage til om et øjeblik.

0: med dig. Det her, det er Søn med Skab til at være to. Og selvom pollensæsonen, den har været i gang i et par måneder, så tager den for alvor fat om os nu. For nu starter sæsonen med græspollen, som rammer rigtig mange af os, det oplyser organisationen Astma Allergi Danmark. Og der er du kommunikationschef, Andreas Vestergaard. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Jeg synes, vi har hørt meget om pollensæsonen allerede i løbet af i år. Hvorfor er det nu, at græspollen det rammer os?
1: Ja, men det er jo fordi, vi har forårsfornemmelser og sådan tidlige sommerfornemmelser. Og lige i øjeblikket, så har vi en del regn, og vi har også sol. Så skiftevis sol og regn, det er rigtig dejligt for græsset. Så nu har det altså valgt at blomstre, og det vil det så nok gøre her de næste par måneder. Så det kan jo være enormt generende for mange, som har pollenallergi.
0: Jeg skulle lige til at sige, jeg er jo en af dem, der går sådan lidt smilende forbi denne her pollensæson, og ikke rigtig bemærker det. Men jeg kan jo høre på rigtig mange af mine kære kollegaer her på redaktion, at det er noget, der virkelig kan være invaliderende. Hvad er det, der sker, når græspollentallene de begynder at stige?
1: Ja, altså, det er jo en indgribende kronisk sygdom at have høfeber, og der er mange, som er enormt generet. Det er faktisk en hel million danskere, er påvirket af pollen. Og det kan vise sig på mange måder. Man kan have kløende øjne, rindende næse. Man kan også have astmasymptomer. Der er mange, der har astma uden at vide det, og det betyder, at man kan have vejrtrækningsbesvær og hoste og den slags. Så man kan faktisk være temmelig hårdt ramt hen over de næste par måneder, og det behøver man ikke at være, fordi der findes også behandlingsmetoder, der kan hjælpe en.
0: Ja, kom lige med et par gode råd her. Hvordan kan man behandle det her, hvis det er, man går og døjer med det? Fordi det, du beskriver, vejrtrækningsbesvær, rindende næse, træthed, kløende øjne, det er jo enormt invaliderende.
1: Ja, altså der er to, som er de vigtigste råd, og det er faktisk, at man skal gå ind og downloade den app, der hedder Dagens Pollental, for der kan man se, hvordan pollensituationen er lige i øjeblikket, og hvordan den kommer til at se ud for de næste 5 dage. Man kan også udfylde en dagbog, hvad for nogle symptomer man har, hvad for noget medicin man tager, hvordan man har det generelt, og det kan man så tage med til lægen, fordi det er råd nummer to, det er faktisk at gå til lægen og sørge for at få optimeret sin behandling, for der er enormt mange, som ikke tager den rigtige medicin, og de har det altså værre end dem, som er velbehandlet.
0: Hermed to gode råd og en opfordring fra Andreas Vestergaard, kommunikationschef i Astma Allergi Danmark. Tak fordi du var med her til eftermiddag.
1: Jamen selv tak.
0: Og rigtig god weekend til dig. Tak skal du have. Klokken den er 16 minutter over 5. Og på vej i din eftermiddagsradio, der er det TV2 med De Første Kærester på Månen.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: George Michael indkapsler på en eller anden måde helt perfekt følelsen af frihed på sådan en for mange forlænget Kristi Himmelfarts ferie. Og derfor skulle vi selvfølgelig også høre ham denne eftermiddag. Nu giver fra jer Styring der seneste nyt fra trafikken, hvor jeg også tror, man har en del frihed på vejene.
1: Ja, altså hvis du har planer om at køre en tur eller lige har sat dig bag rattet, så kan du altså se frem til at komme hurtigt frem, for der er masser af plads på vejene.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Det her, det er Drew Sycamore med Another Love Song. Om et øjeblik, så får du seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Det er John Broby, der opdaterer dig lige efter Alle Mine Tanker.

0: Nyheder fra DR København.
1: Fodboldklubben B93 vender hjem til Østerbro Stadion. For efter helt præcist 553 dage væk fra den vante hjemmebane, spiller B93 i aften mod AaB i landets næstbedste række på stadionet. Klubben har ikke kunnet spille på Østerbro Stadion, fordi stadionfaciliteterne skulle renoveres, da de ikke lever op til divisionsforeningens krav. Renoveringen er endt med at blive forsinket, og derfor er det fedt endelig at kunne spille på Østerbro Stadion igen, siger Nikolaj Faller Thomsen, der er administrerende direktør i B93.
2: Det føles helt fantastisk. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har ventet i rigtig lang tid på, at den her dag den skulle komme. Så det er nærmest ubeskriveligt, vil jeg sige.
1: B93 har det seneste halvandet år spillet kamp i Sundby Idrætspark på Amager. Og først for 2 dage siden fik klubben besked om, at man kunne rykke hjem igen. Og siden da er der blevet arbejdet på højtryk for at blive klar, siger direktøren.
2: Vi har haft rigtig travlt. Vi har normalt sidder vi 5-6 personer på kontoret, som har en masse kontornusseri, men har måttet tage arbejdshandskerne på og løbe rigtig stærkt, også med noget manuelt arbejde. Det har også været sjovt.
1: 3 mænd skal i fængsel for hæleri af en lang række stjålne og klonede luksusbiler. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK. Dommen faldt ved retten i Helsingør, som fandt det bevist, at 26 stjålne biler, der samlet har en værdi på 17 millioner kroner, blev udlejet gennem en leasingvirksomhed drevet og ejet af de 3 dømte. Og ejeren af selskabet er ifølge Ritzau erhvervsmand Sten Bryde, som tidligere er dømt for svindel. Han og en anden jævnaldrende mand blev dømt for

0: hæleri af alle 26 biler og blev straffet med fængsel i henholdsvis 3 og 3,5 år. Den 33-årige blev dømt for hæleri af 18 biler og blev idømt 2,5 års fængsel. Tilbage i 2023 forlod svenske Voi og selskabets el-løbehjul København, men nu vender selskabet tilbage, denne gang med eldrevne delecykler, skriver Voi i en pressemeddelelse. Voi har fået en licens, så selskabet nu må udleje op til 4.500 delecykler i hovedstaden, og selskabet meddeler samtidig, at håbet er, at man på sigt også kan vende tilbage med dele el-løbehjul. I slutningen af 2023 forlod Voi København, da politikerne på Rådhuset gjorde det mere besværligt at leje løbehjul, samtidig med, at Folketinget indførte et påbud om hjelm. Voi findes i forvejen i Aarhus og Aalborg. Personer med arbejdsskader, der tidligere har fået nej til erstatning, kan nu forsøge at få deres sag genoptaget. Det skriver Ankestyrelsen i en pressemeddelelse. Årsagen er en dom i Højesteret fra april, og ifølge et notat fra Beskæftigelsesministeriet, så kan det betyde, at mellem 11.000 og 32.000 sager nu kan genoptages. I aften tør der lidt sol, temperatur mellem 5 og 9 grader og en svag til jævn vind fra sydlig retning. Nyhederne var med John Broby.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Research. Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det var The Weeknd med Blinding Lights, vi fik her. Mit navn er Lukas Klarlund. Klokken, den er 6:30. Og om et øjeblik, så skruer vi altså lige lidt ekstra op for varmen. I hvert fald sådan rent metaforisk. Vi skal nemlig en tur ud i Danmarks største sauna. Den ligger i Kastrup på Amager. Og her, der bliver der i de her dage holdt Danmarks mesterskab i saunagus. Og for en halv times tid siden, faktisk næsten en times tid siden, der hørte vi fra en af arrangørerne, hvordan det var forløbet indtil videre med konkurrencen med Danmarks mesterskabet i saunagus. Men nu skal vi altså høre fra en af deltagerne, en af dem, der forsøger at sætte sine hænder fast om trofæet og løfte Danmarks mesterskabs trofæet i saunagus. Hvad vil det egentlig betyde at være Danmarks bedste gusmester? Men det spørger vi en af deltagerne i DM i saunagus om lige om et øjeblik. Det er på den anden side af Søs Fenger og Thomas Helmi her med Den jeg elsker, elsker jeg.

0: Det er Søsvinger, Thomas Helmig, Sanne-Stanie Mundsen og Annelene, der er med her på Den Jeg Elsker, Elsker Jer. Vi skal tilbage til Danmarks største sauna i Kastrup på Amager. Der er plads til 100 personer, og i denne her weekend, der danner den ramme for Danmarks mesterskabet i saunagus. Deltagerne, de konkurrerer blandt andet i discipliner som showgus og en såkaldt modern classic gus. Og min kollega Josefine Schack Thorsen, hun har været forbi konkurrencen her lidt tidligere på eftermiddagen.
1: Og så hun skinner altså her på Amager, hvor der bliver afholdt DM i saunagus for 20. år i streg. Og Martin Schmidt, du har lige været til din opvisning her tidligere i dag kl. 12 i det, der hedder Modern Classic. Hvordan var det?
2: Det var sindssygt fedt. Helt vildt sjovt. Altså, der er højt til loftet herude, og man kan opleve mange forskellige ting, og jeg vidste ikke, om det jeg stillede op med, det ligesom passede til formatet, men nu gik jeg ind og blæste hovedet af dem med høj varme og Rammstein, så det gik virkelig godt.
1: Sådan. Og du har været gusmester i 5 år, men det er første gang, du stiller op til DM i saunagus. Altså, hvordan er det at konkurrere nu på den her måde?
2: Det er rigtig fedt. Det er første gang i år, der er Modern Classic, og det er derfor, jeg greb chancen og stillede op. Jeg har været gæst alle de andre år, så nu vil jeg gerne prøve at konkurrere, og det har været en enormt fed oplevelse.
1: Og hvorfor er det lige Modern Classic, der er så fedt, og ikke bare den klassiske saunagus?
2: Fordi klassisk saunagus, det er ikke noget, man oplever så mange steder nu. Modern Classic, det passer lidt bedre ind i det format, som der er saunagus de fleste steder i dag. Så det vil sige, at det er noget, jeg alligevel har været ude at lave, og det er noget, som der ikke ligger så fjern fra det, man normalt laver. Så det var derfor, det skulle være Modern Classic.
1: Og nu har du lige fortalt, at du får din evaluering i morgen, og så er der præmieoverrækkelse på søndag. Hvordan tror du, dine chancer er i år?
2: Jeg tror, de er gode. Jeg tror, de er ret gode. Men altså, der er jo minuspring for diverse ting. For eksempel som at banke brillerne af en af gæsterne, som jeg desværre kom til. Men ellers så tror jeg sgu, at der er ret gode score på rigtig mange kategorier.
1: Det lyder godt. Held og lykke med det. Og tak for din tid.
2: Tusind tak.
0: Høj varme og Rammstein, så kørte altså derudad til DM i gusmesterskabet, som altså bliver afholdt i Kastrup denne her weekend. Og det er på søndag, at vinderen bliver kåret, som også kvalificerer sig til VM i saunagus.

0: Det her, det er John Mayer med Bigger Than My Body. Vi skal en tur ud i trafikken i selskab med Freja Styring.
1: Det har været en eftermiddag i Kristi Himmelfartsferiens tegn, for I har altså ikke været mange på vejene. Og sådan fortsætter det ind i aftentimerne, altså med god plads og topfart derude.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det her, det er Texas med Say What You Want. For første gang nogensinde, så kører danske Jonas Vingegaard Giro d'Italia Grand Touren lige netop nu. Den har været i gang i en uge, den italienske Grand Tour. Og her til eftermiddag, der hapsede Jonas Vingegaard sin første etapesejr i den italienske Grand Tour. Hvis du har lyst til at læse op på det, så er det inde på DR.dk netop nu.
1: Han var dit

0: Under valgkampen var Venstre stor modstander af et nationalt sprøjteforbud til at beskytte vores drikkevand, og mente, at problemet skulle gribes an på anden vis. Men nu, hvor partiets formand, Troels Lund Poulsen, har fået til opgave at sammensætte en regering, er partiet vendt på en tallerken. Et nationalt sprøjteforbud er en nødvendighed for at få rent drikkevand, siger Troels Lund Poulsen nu.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: Her til eftermiddag har Danmarksdemokraterne været til regeringsforhandlinger med Troels Lund Poulsen, og på vej ind til forhandlingerne kaldte Inger Støjberg det en given sag, at der bliver indført et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget.
0: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen skyldes Venstres kovending to ting.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering.
0: Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen.
4: Rusland havde man også afskåret fra den Eurovision Song Contest. Altså,
0: Rusland blev jo udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra en aktivist, Daniela Will, fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Vores korrespondent Sten Nørskov er i Wien, og Sten, som det ser ud nu, så deltager Israel jo, og det vil protesterne i gaderne vel ikke ændre på. Så hvad er det, demonstranterne prøver at opnå?
5: De prøver at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision. Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke, og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Der er jo blevet protesteret og bliver protesteret lige nu. Hvilke protester forventer myndighederne frem mod finalen i morgen aften?
5: Jeg står på Karlspladsen i Wien, hvor man venter inden for de kommende minutter, at den anden af de to demonstrationer i dag skal begynde. Og så er der ellers det, som arrangørerne håber bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen. Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortolker artikel 8 i Menneskerettighedskonventionen på. Den handler om retten til respekt for privatliv og familieliv og er afgørende i forbindelse med udvisningssager. I en række sager fra Danmark er udlændinge dømt for alvorlig kriminalitet ikke blevet udvist, fordi domstolen i Strasbourg har vurderet, at rettighederne netop i artikel 8 har været vigtigere. Den praksis vil den nye erklæring fra Europarådet have ændret. Men det rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen.
6: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Og ifølge Thomas Gammeltoft Hansen tyder meget på, at domstolen i Strasbourg allerede har flyttet sig og er i gang med at flytte sig på de her områder.
6: Navnlig når det handler om udvisningssager. Og der kan man sige, der kan erklæringen måske lægge endnu et lod i vægtskålen på det her område.
0: Det bliver til dels klart vejr, men der kommer spredte byger, især i de vestlige egne. Det bliver ned til mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Og det her vejr, det får vi også i store dele af landet i morgen. Skyet med regn eller byer, måske torden. Henrik Hensjælp var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Midt i maj, det er lige hvor vi er, ikke fordi der er så meget forårsvarme, så må vi jo fyre op under musikken, og det håber jeg, at du vil være med til. Du må meget gerne give mig nogle bud på, hvad du synes, vi skal høre her de kommende timer. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12, det koster en krone, eller alternativet en mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Det var Hjalmar, der åbnede ballet med sin udgave af Dig og mig. Og vi fortsætter på dansk med Burhan G. og Medina, Gemt dit nummer.

Hej Torben, selvom vejret ikke er alt for godt, nyder vi alligevel udsigten over Genner Bugt her på Sønderballe Strand Camping. Vi vil gerne høre, Pia siger noget med Dermot Kennedy. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget med Tom Walker, så du får lov at bestemme, men uanset hvad, bliver vi glade. De bedste hilsener fra Pia og Mads. Og den her gang, ja, der bliver det altså Dermot Kennedy, og en dejlig titel, synes jeg. Kiss Me.

Pia synes, vi skulle høre noget med Dermot Kennedy. Det blev Kiss Me. Og her står med ønsker om at høre Sara Larsson og Tyler med She Did It Again, en sang til min datter, der er en tur i Aalborg. Til sine venlige hilsen, Britta Hvid, Ørslev ved Ringsted.

To sangerinder, der møder hinanden fra, ja, hver sin ende af verden, havde han nær sagt. Tyler er fra Sydafrika, Sarah Larsson er som bekendt svensk. Det er Tyler og hendes hold, der har skrevet sangen her, She Did It Again, og så har de altså inviteret Sarah Larsson med. Slet ikke dumt. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så I skal bare komme med nogle gode idéer til, hvad vi skal høre. SMS til 1212, begynd med P4, eller mail til p4aften@dr.dk. Det er Empire of the Sun, der er på vej her med Walking on a Dream.

0: jo kun håbe.
1: Der er spritnye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse bruden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Vi var lige forbi Taylor Swift og You Need to Calm Down, inden Rune Rask havde Niklas med her på Giv dig det. God aften, den har stået på ekstra god fridag med træning og hjemmelavet pizza. Kunne du ikke spille Simply Red med Something Got Me Started? Det er lang tid siden, vi har hørt den, synes Thomas fra Hornslet. Det kan godt være.

Simply Red blev afløst af Miss Li og X. Husk, at du meget gerne må blande dig i, hvad der skal på playlisten frem mod 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, det er til en krone, der skal du skrive P4, et mellemrum og din besked. Husk også lige at fortælle, hvem og hvor du er, og hvad der er med det der nummer. Olivia Rodrigo kommer med et nyt album i næste måned, med titlen You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der er en force med ude, det er den her Drop Dead.

Drop Dead, Olivia Rodrigo. God aften, Torben. En god og livlig start på weekenden kunne være som om med Mumle og TV2. Det er et super godt nummer. God weekend til alle. Henrik fra Finderup.

Popmusik med en stor lækkerhedsfaktor, synes jeg. What goes around Justin Timberlake. God aften i studiet. Nu er det jo Eurovision-tid, så jeg synes, vi skal høre det italienske bidrag, som er vinderen af Sanremo-festivalen, Sal da Vinci, med nummeret Per Sempre Si, og så glæder vi os til at heppe på Søren i morgen. Hilsen, Bodil Christensen Skovgaard. Per Sempre Si, jeg tror, at det betyder for evigt ja.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Lars H.G. og, synes jeg, en af de mest levedygtige fra hans hånd, natsværmer. Vi er på vej mod en nyhedsopdatering. Frem til den er det svensk-iranske Lalay, Som Die Young. Og så er der selvfølgelig meget mere P4 Aften de kommende timer. Jeg håber, du er med.

0: Anne Mette Philipsen er min P4-marker her til aften med ansvar for radioaviserne. Sådan en skal vi have lige nu. Klokken er 19.
1: Venstre vender på en tallerken og støtter nu et nationalt sprøjteforbud. Under valgkampen var Venstre ellers stor modstander af et sprøjteforbud for at beskytte drikkevandet. Men nu er det nødvendigt for at nå i mål, siger Troels Lund Poulsen i dag.
2: Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud for netop at sikre, at vi tager hånd om fremtidens grundvand og ikke mindst den måde at beskytte det grundvand, som min datter og kommende generationer har krav på at få.
1: Drikkevandet var et centralt tema under valgkampen, hvor Alternativet, SF, De Radikale og Enhedslisten foreslog et nationalt sprøjteforbud. Et forslag, som Moderaterne, Socialdemokratiet og De Konservative også støttede, og nu altså også Venstre. Og der er to grunde til Venstres kursskifte, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Dels er Venstre bevidst om, at de lå et sted i valgkampen, hvor det var svært at forklare, hvad det egentlig var, de mente, og det kunne udlægges som om, at de ikke gik ind for rent drikkevand. Der har de ønsket at lave et kursskift, og det kan han bruge den her rolle som kongelige undersøger til. Så får han jo også sendt et signal til de andre partier i forhandlingerne, som han har bedt om at bøje sig mod hinanden, så det på en eller anden måde kan lade sig gøre at danne en regering. Nu signalerer han så, at Venstre selv flytter sig.
1: En 32-årig mand skal 12 år i fængsel og bliver udvist af Danmark for bestandigt for at have været i besiddelse af over 30.000 tabletter med ulovlige opioider og 60 kilo amfetamin. Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet i en pressemeddelelse. Dommen er den sidste i en større sag, hvor et netværk, som den 32-årige var en del af, stod bag handel med store mængder ulovlige opioider i Østjylland. Han ankede dommen på stedet, skriver Ritzau. Kunstig intelligens er på vej ind i sundhedsvæsenet. I øjeblikket bliver det testet af sundhedspersonale i Region Syddanmark, hvor AI lytter med og tager notater til journalen, så lægen slipper for det arbejde. Og det er der et stort potentiale i, siger Henning Langberg, der er professor i folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Det er kæmpestort for en stor del af det, vi gør i sundhedsvæsenet, udover at snakke med patienten, det er at dokumentere. Og lignagtigt tale til tekst kan hjælpe os med dokumentationsbyrden.
1: Og ifølge formanden for Danske Regioner, Mads Duedal, er det nu, der skal investeres i kunstig intelligens.
5: Der er kun to ting, vi er sikre på i sundhedsvæsenet i fremtiden. Det ene er, der bliver flere folk, vi skal tage os af, flere ældre og flere syge. Og det andet er, der bliver svindende arbejdskraft, altså mindre overgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Så vi bliver simpelthen nødt til at kunne mere med mindre, og der bliver vi nødt til at investere i digitalisering, og der er kunstig intelligens bare en del af løsningen.
1: I aften og i nat spredte byger især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: aften.
1: Med Torben Møller.
2: Rasmus Walter satte musikken i gang igen efter radioavisen med Endeløst, og vi er i det hele taget, synes jeg, kommet rigtig fint i gang med dagens P4-aften. Jeg får masser af gode forslag til musikken fra jer. Bliv endelig ved. Der er to måder at gøre det på. Dem får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4-aften.
0: Fang os på P4-aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Ed Sheeran sammen med den australske DJ og producer Cyril på camera. En sms fra Anja i Herning vil gerne høre Coldplay Viva La Vida, fordi FC Midtjylland i går vandt pokalfinalen, og vi var blandt mange tusinde midtjyder, der tog turen til parken.

Nej, det var de gode nyheder, der var bud efter her. Good news, Shabuzi. Hej P4, jeg hedder Majse og er 9 år. Jeg er på vej fra Stubbekøbing på Falster til København i bil efter et par dejlige dage hos min bedstemor. Og jeg har optur over, at Katseye kommer til Danmark og spiller koncert til september. Jeg håber, min mor får billet til mig. Hvad der hvad, det håber jeg også for dig. Jeg har kigget i kassen med Katseye-nummer og har fundet denne her, Gabriella.

Majse skal forhåbentlig ind og se Cat Eye, når de kommer til Danmark til efteråret. Den her pigegruppe, der er sat sammen af sanger fra en hel masse forskellige lande. Det næste her, det er et fransk-svejsisk samarbejde. Dizzys og Theodora kalder de to sanger sig, og nummeret hedder Melodrama.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

To stærke danske udspil her, Andreas Odbjergs. I morgen er der også en dag, og så en fra i år, Drømmefanger fra Mille og Uro. Hej, lidt kold aften med vind og byer, men vi hygger os ombord, så lad os høre The Cure med Friday I'm in Love, for vi glæder os til Orange på Roskilde den 1. i 7., hvor de går på kl. 22, og vi skal på Roskilde for første gang. Knus fra Niels og Dorte, årgang 67 og 68.

Festivalsæsonen banker på. Niels og Dorte skal på Roskilde for første gang. Glæd jer, siger jeg bare. Og det bliver altså blandt andet med The Cure på scenen, som vi fik her med deres helt store hit Friday I'm In Love. Måske fangede du lige før sangen, at Niels og Dorte skrev, at de hygger sig ombord. De ligger i Søby Havn på Ærø. Dejligt. Her er det Jung. Blitz, baby.

Der er som altid plads til flere gode idéer til musikken. Hvis du vil være med, kan du maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og det er der, hvor du skal begynde med at skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, og mens du taster løs, så blodet springer, så får vi Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. Jeg synes altid, det er lidt spændende, når vi får forslag på velkendte P4-navne, men med sange, som vi ikke hører så tit. Sådan et forslag er der her fra Jesper. Hej P4-aften. Jeg sidder i kolonihaven med min kone, og vores sang er Hands Clean med Alanis Morissette. Fedt, hvis I gad spille den. Det gør vi.

Alanis Morissette med en sang Jesper foreslog, Hands Clean, som jeg lige slår op her, mens den spillede færdig. Den blev den lavede hun på sit, eller udgav på sit femte studioalbum Under Rock Swept, som kom i 2002, så altså ikke en helt ny en. Men denne her, han er ældre. Nu er vi tilbage i 1987. Michael Jackson og Bad.

God aften, kære Torben, står der sørme her. Dagen er blevet brugt på at bygge en terrasse ude hos mine bedsteforældre, heldigvis i skønt solskinsvejr her på Bornholm. Jeg har regnet på det, og timelønnen var vist 26 kroner. Heldigvis var forplejningen god. Må jeg ønske Tobias Rahim og Birthe Kjærs Den Danske Sommer, for den passer godt til dagens fornemmelse af sommer og sol. Kærlig hilsen Pelle, som har leget byggemand Bob hele dagen.

Michael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: klar til en frisk radioavis. Klokken er 20.
1: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet blevet enige om på et møde i Moldova i dag. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der var med til at vedtage ministererklæringen.
2: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelser. Og det har vi allerede set.
1: Især Danmark og Italien har gennem længere tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu lægger de 46 lande i Europarådet op til, at hensynet til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig. Men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
3: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
1: Dronning Margrethe blev tidligere i dag opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen sker efter, at dronning Margrethe blev indlagt med hjertekramper i går. Og en ballonudvidelse er ikke noget alvorligt indgreb, fortæller vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen, som vi også hørte inden for Rigshospitalet, er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
1: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda, det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ikke nogen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Vi løber ind i lidt navnesammenfald her på vej ind i time 3, som du nok kunne høre, var det her Marie K. Og lige om lidt får vi Bella K. Håber det er okay. Vi har små to timer at gøre med endnu. Mail til p4aften@dr.dk, hvis der er en sang, du savner, eller send en sms til 1212. Begynd med P4 og et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone. Bella K, som sagt lige her.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej i studiet, den sejeste Magnus og jeg har været ude at gå 10 km på Lillebæltstien i dag. Magnus er autist, men klarede udfordringen ved at gå og kravle ruten. Nu sidder vi her i campingvognen på Hindsgavl Camping ved Middelfart og spiser tortillas og hører P4 Aften. Ja, vi vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav. Tak for et rigtig godt program. Hilsen Magnus og mor.

0: Det var Madonna, der lagde på. Hung up. En kærlig hilsen til P4 Aften fra Jeanette og Morten. Vi sidder i vores sommerhus i Søndervig for allersidste gang, fordi vi har solgt det. Det er med blandede følelser og lidt vemod, for her bor mange gode minder. Men vi ved også, at det er den helt rigtige beslutning. Så i aften nyder vi stemningen og de sidste øjeblikke lidt ekstra. Hvis det er muligt, må I meget gerne spille Photograph med Ed Sheeran. Den passer perfekt til alle de minder, vi tager med os.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Sanne Salomonsen tog en taxa, og så var det Sabrina Carpenter, Manchild. Erik Bøgehøj har sms'et fra nordjyske dronning Lund. Hej Torben, lad os håbe, at der sker noget magisk i Wien i morgen aften. Hvad med at spille magisk med Nick og Jay, så går det sidste par timer bag rattet i bussen lidt hurtigere. Kunne vi lave

Harry Styles og en hyldest til American Girls fra hans seneste album fra foråret. Har du allerede skrevet til mig, hvad du synes, vi skal have med i programmet i aften? Hvis ikke, er du velkommen til at give det et skud. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Begynd med P4. Nu tager vi lige noget Jonah Blacksmith.

Det er jo snart studentertid, det plejer vi også at kunne mærke her i P4-aften. Her står, vi sidder sammen med vores skønne datter Sienna, og er ved at finde ud af, hvilke drinks vi skal servere til studentergilde til juli. Derfor vil det være dejligt at høre Peter Sommers, når studenterhuerne letter. Hilsen Dea, Kim og Sienna fra Studstrup Nordfor.

Det er Kim og Sienna bad om Peter Sommer, når studenterhuerne letter, og Sofie 1998 vil gerne en tur på Louisiana.

Sofie, 1998 var en af de sange, der i hvert fald giver mig smil på læben i øjeblikket. Louisiana. Kim og Tina har været på ferie. Vi skal hjem efter 14 dage på Gran Canaria, og vi håber at kunne tage noget godt vejr med hjem. Ja, tak. En god hjælp til det vil være at høre Will Smith og DJ Jazzy Jeff med Summertime.

Shakira en tur i Zoo, det er filmmusik fra Zootropolis 2. En time mere med P4 Aften er der at glæde sig til efter radioavisen. Hen til den er det Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Nu er klokken 21.
1: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sprøjteforbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelig undersøger og Venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
2: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
1: I eftermiddags var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
3: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
1: Landbrug og Fødevare har ikke ønsket at kommentere Troels Lund Poulsens nye melding. Protesterne mod Israels deltagelse ved det internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og dagen igennem har der været demonstrationer i byen. Demonstranter opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen.
1: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lyder det fra aktivisten Daniela Ville fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, forsøger demonstranterne at fange noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa, over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
1: Og der er flere demonstrationer på vej.
5: Det, som arrangørerne håber, bliver den største demonstration i morgen eftermiddag, hvor demonstranter, altså i protest mod Israels deltagelse i Eurovision, bevæger sig igennem Wien fra en central plads og så frem til Wiener Stadthalle, hvor konkurrencen skal finde sted, og finalen skal finde sted i morgen aften.
1: Donald Trump har netop afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Men det er uvist, om besøget har ført til reelle aftaler mellem de to lande. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 varmegrader og så en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: P4. Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: En lille time endnu med P4 Aften, inden min gode kollega Sofie Borbikone åbner for Før Natten på P4. Du kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre inden 22. Eller du kan gøre det med en sms. Begynd med P4 og afsted til 12.12. Det var Miriam Bryant lige efter radioavisen her med Black Car. Og nu er det Berg på vej med 1000 timer.

Ja, Berg har gjort det med den her 1000 timer. Kære Torben, vi har knoklet hele dagen i sommerhus med havearbejde og maling. Vi ønsker blessings med Calvin Harris. Tak for et godt program, skriver Mette og Christian ved Kalundborg. Calvin Harris og med Clementine Douglas på vokalen.

Ikke nogen smager, det er jo kryd. Kan man denne aften måske høre det danske bidrag til Eurovision 2020? Shanae og Thomas Nevergreen med In A Moment Like This, spørger Finn i Flødstrup. Ja, det kan man da.

Den er jo Nevergreen med In a Moment Like This, som, så vidt jeg kan se, blev nummer 4 ved ved Eurovision Song Contest i 2010. Det var det år, hvor det blev holdt i Oslo. Nu er det eller Augusta. Det er 2026, og det er prøveperiode. Jeg troede nok.

Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello, dengang alt var fryd og gammel mellem dem. Jeg har lige fået 7 eller 8 sms'er med det samme musikforslag, men uden et ord om, hvem der skriver eller hvorfra. Så den kommer ikke med. Nå, her står, jeg maler kolonihavehus, mens min datter Kajsa sidder og spiller på min telefon. Hun keder sig lidt, så hun vil gerne høre Burhan G og kommer tilbage, ligesom Karma. God aften fra Kajsa og Rasmus i Valby. Den hedder faktisk bare Karma, og Burhan G har LOC med.

Det kan godt være, at den har et par måneder på bagen allerede, men jeg synes, jeg kan lugte et sommerhit her. Gosh, I love it med St. Clara. Det begynder så småt at ligne sidste chance for at få et musikforslag med i bunken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil nå det. Eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Så tager vi lige et hop til Norge med Ina Wroldsen og Strongest.

En af rollen Strongest. Vi har haft en dejlig dag med hele familien i vores sommerhus ved Mols Bjerge. Nu er vi i bilen på vej hjem og vil meget gerne høre Svært at være fantastisk med Emma Sehested Høgh og Andreas Odbjerg. God aften til alle fra Mathilde og mor Ingrid. Høgh og Odbjerg er på vej.

Det var Mathilde og mor Ingrid, der lige trængte til MSC Stedhø og Andreas Odbjerg sammen på den her svært at være fantastisk, hvor der jo virkelig bliver leget, ja, meget legesygt, vil jeg sige, med musikken bagved. Det synes jeg er rigtig spændende. Det her, det er en sang til den tid, vi er på vej ind i. Lysenet og Svea S. og Sivart.

0: Lyse Netter, Svea S. og Sivart. Hej, så jeg vil gerne høre Lucas Graham med You, You, You. Det ville være dejligt til køreturen på en halv time hver vej efter datteren. God weekend, skriver Pia ude fra motorvejen, tror jeg.
1: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.

0: I've got.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
3: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg.
3: Okay.
4: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Ja, se, der var den jo, den vi skal hæppe på i morgen, før vi går hjem, Søren Torpegård Lund. Efter radioavisen får du Før natten på P4, som sagt med Sofie Borbiconi. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med amerikanske ex-ambassadors og renegades. Og så håber jeg, vi høres ved igen i morgen.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste Venstre kategorisk at indføre et sprøjteforbud, men i dag siger formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening og direktør Carl Emil Larsen.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og Fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Våbenhvilen mellem Israel og Libanon er blevet forlænget med 45 dage. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium ifølge Reuters. Våbenhvilen blev indgået i april, men siden har der næsten dagligt været meldinger om beskydninger fra både Israel og Hezbollah. Våbenhvilen kommer samtidig med forhandlinger mellem Israel og Libanon i Washington D.C. Et historisk møde og uforglemmeligt. Sådan beskrev Kinas præsident Xi og USA's præsident Trump deres todages topmøde, inden de sagde farvel til hinanden tidligere på dagen. Selvom landene for få måneder siden var i handelskrig, er stemningen nu en helt anden, det sagde Trump ombord på Air Force One på vej hjem.
4: President Xi and I agree on many things.
0: Præsident Xi og jeg er enige om mange ting, og vi er meget enige om handel, sagde Trump. Og at de to mødtes blev betegnet som en succes i USA, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det, at de to mænd faktisk har mødtes, at de har gjort det konstruktivt, de har rost hinanden, de har haft mange pæne ord at sige til hinanden, det tror jeg også, man vil tage med som en succes her i USA.
0: Men mange amerikanere har deres fokus et helt andet sted, fortæller Kim Bilsø Lassen.
5: Jeg tror også hurtigt, at det vil gå lidt i glemmebogen hos mange amerikanere, som altså er fokuseret på det, der foregår i Mellemøsten, og konsekvenserne af det, fordi husk lige, at benzinpriser, inflation og priser på varer her i landet, de stiger bare, og det er på grund af det, og ikke i forhold til, hvad der så måtte ske i et topmøde i Kina.
0: Spredte byger i aften og i nat, især over den vestlige del af landet. Mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Det var Radioavisen med Anne-Mette Philipsen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Affair fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Velkommen indenfor her til en fredagsudgave af Før Natten. På en fredag, der vel egentlig er sådan lidt særlig. Der er rigtig mange, der har holdt fri i dag, fordi det jo altså var helligdag i går. Der er også rigtig mange, der har været på arbejde, så det er sådan lidt halv-halv. Nogle føler lidt, det lørdag sikkert, og nogle har totalt udmatteren på, fordi at... Ja, man er træt efter sådan en arbejdsuge. Uanset hvad, så er du i hvert fald velkommen til at hænge på her og lytte til masser af skøn musik. Sammen med mig og alle de andre før 18 lyttere, der sidder oppe på sådan en halv ting en fredag aften. Jeg vil byde dig helt ny musik. Og så vil jeg også byde dig på en skulderklapsang selvfølgelig i næste time. Det snupper vi alle sammen efter den her kæmpe banger fra Somber. Den hedder Home Wrecker. Velkommen indenfor.

James Morrison og Nelle Furtado sammen her på Broken Strings. Og nu den måske mest spillede sang, i hvert fald det seneste års tid, Apaka, en

Rigtige mænd, den her fra TV2. Jeg er ikke sikker på, at den var gået i dag, men den gik altså i 1985, da de udsendte pladen, der hedder Rigtige mænd gider ikke høre mere vrøvl. Nu skal vi have Tame Impala og Jenny. Den her, den hedder Dracula.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Det hedder Yes and Yes, her var det King, vi fik. Lige om lidt skal jeg spille lidt ny musik for dig, der er udkommet i dag. Vi tager et kig på den sang. Efter lidt mere af det musik, vi kender efterhånden ret godt. Tårn får du med Natalie Imbruglia lige efter Christoffer her. Ham med gitaren.
1: Ham med gitaren.

Jeg har lavet et program til DR, der hedder Oddbjergs Popmanifest, hvor han altså skriver musik sammen med fire forskellige kunstnere. Og en af dem, det var altså Mathias Rank, som så lavede den her sang En Stor Lykkelig Familie, som vi også har spillet en del på P4. Nu er Mathias Rank aktuel med en ny single, en sang, han har lavet sammen med færøske Frida Sejer, og vi skal høre den her til aften. Den er udkommet i dag. Den hedder To Lanterner.

Den er altså udkommet i dag, den her sang. Et samarbejde mellem Mathias Rank og Frida Sejer, en færøsk sanger og sangskriver. To lanterner er navnet på den her nye single fra dem.

Ja, det er Kacey Musgraves. Og jeg elsker den her krimi-akkord, der lige kommer til sidst. Så den skal altid med, når jeg spiller den her i radioen. Det er en sang fra hendes 7. studiealbum, The Middle of Nowhere hedder albumet. Dry Spell var det altså, som sagt, vi fik her. The Script fik vi også med The Man Who Can't Be Moved. Og David Guetta sammen med One Republic på I Don't Wanna Wait. Og nu er det Prince.

0: kæreste.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
5: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

Et af de mest legendariske danske bands i nyere tid, The Minds of 99, fik vi her med alle skuffer over tid. Vi skal gøre plads til en 23 radioavis. Det skal vi om små 4 minutters tid. Men de 4 minutter, dem kan vi fylde med skøn musik fra en anden dansk gruppe. Jens Undmark i hvert fald i front her i Love Shop. Vi skal have Copenhagen Dreamin'.

0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet sådan et for at sikre rent drikkevand. Det fortalte kongelige undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen i dag.
1: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I eftermiddag svarer Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
2: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Det skal være lettere at udvise kriminelle udlændinge, og de enkelte lande skal have større frihed til at gøre det. Det er samtlige 46 lande i Europarådet i dag blevet enige om på et møde i Moldova. Og det sender et entydigt signal til domstolene, siger fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har været med til at vedtage ministererklæringen.
3: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil føre til, at den europæiske menneskerettighedsdomstol justerer deres præcedens, deres afgørelse. Og det har vi allerede set.
0: Især Danmark og Italien har gennem lang tid været utilfredse med den måde, den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg fortolker menneskerettighedskonventionen på. Nu ligger de 46 lande i Europarådet op til, at hensyn til samfundets sikkerhed skal have mere vægt, når udvisningssager afgøres. Professor i flygtninge- og migrationsret ved Københavns Universitet, Thomas Gammeltoft Hansen, er enig i, at domstolen allerede har rykket sig, men den nye erklæring fra Europarådet rykker ikke ved, at konventionen stadig gælder, siger han.
4: Men erklæringen forsøger at sende det her politiske signal om, at man gerne vil have især sådan, kan man sige, balancen rykket, ikke mindst når det kommer til, hvordan man skal balancere de her modstridende interesser mellem individets rettigheder og statens hensyn til faktisk at kunne udsende.
0: Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der taler om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 mennesker livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. I aften og i nat til dels klart vejr med spredte byger, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Ved kysterne op til frisk eller måske hård vind. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P4 med dig.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og du lyttede også til Blæst med Juice og deres helt store hit tilbage fra 2022. Vi har altså en times tid sammen med nu her i Før Natten. En times tid, som skal bruges på selvfølgelig masser af skøn musik, masser af hits. Og vi skal altså også have en skulderklapsang. Og det er en helt ny sang, jeg har valgt som skulderklapsang. Jeg har smuglyttet på den en lille smule, og måske har du også, hvis du har hørt P4 Play i løbet af ugen. Den har nemlig været ugens hit-tip. Jeg synes, at der er ret god energi i den sang. Jeg vil ikke afsløre mere om den nu, men du kan lytte med om 20 minutters tid, så spiller jeg den for dig. Nu skal vi have Beyoncé's Texas Hold'em.

bigger than my body. Og så skal vi hjem og have fat i... vores egen John Mayer. Det er måske lige store ord nok at bruge. Jeg tror, Uro han spiller lidt mere klaver, end han spiller guitar. Men han laver god musik. Her er det Godt Håbs Veje.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Katinka her med Tømmermænd. Lige om lidt en skulderklap sang i din retning. Det er efter lidt mere musik. Mille får du med Dagdrømmer lige efter Panama. Og

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi har hørt Sys Bjerre lave musik om pigen Malene, der stjal hendes kæreste, og derfor smed hun hans PlayStation og kat, og jeg ved snart ikke hvad, ud af vinduet. Vi har hørt en følelse som en kejle, og vi har hørt en feste med alle sine veninder. Siden alle de hits, altså Malene, Kejle og alle mine veninder, ja, der er der sket meget med Sys Bjerre. Hun har blandt andet fået 2 børn. Og nu har hun så lavet en sang, som handler lidt om det der med at balancere mellem at være i et børneunivers og være i et voksenunivers, når man for eksempel gerne vil ud og have en aften alene som voksen. Det ved os, der er forældre og blevet forældre, kan være lidt svært, og det bliver måske faktisk aldrig rigtigt det samme igen. Men der er både, der er jo noget helt vildt skørt og akavet og absurd og fjollet ved det, at man nogle gange kan risikere at finde en sut i lommen, eller en børnesok i lommen, eller et eller andet, mens man står midt i en bar med en kold øl i hånden. Og sådan vil det altid være. Man kan ikke rigtig slippe ud af det der, at man har fået børn, men det er også helt vildt fantastisk og helt vildt sjovt og gakket, særligt hvis man har det sammen med nogle andre venner, som også er blevet forældre. Det handler den her sang om, og det synes jeg er et perfekt skulderklapsang til os her dagen efter en helligdag. Mamas og going out.

Mamas Are Going Out var aftenens skulderklapsang her fra Sys Bjerre. En helt ny single fra hende, som du kan finde på dine streamingtjenester. Den er nemlig lige netop i dag udkommet. Har du lyst til at hjælpe med at udvælge skulderklapsangen her til programmet, så er du altid velkommen til at sende en mail til vores indbakke natten@dr.dk.

Her med klokken 10. Vi fik også London Beat med I've Been Thinking About You og Teddy Swims med Mr. Know It All. Og nu skal vi hjem til Danmark og have musik fra Annika. Den hedder Livsforladt.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Onsdag på DRTV og DR1.

Barcelona her med udsving. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen der er det min kollega Stine Bram, der overtager programmet i weekenden og den kommende uge. Jeg håber, du har haft en skøn uge og kan se frem mod en dejlig weekend. Der er en midnatsradiovis klar til dig lige om et øjeblik, og så er der altså natradio her på P4. Musik non-stop helt frem til i morgen tidlig, så bliver endelig hængende. Frem til radiovisen, der er der musik fra Ace of Base til dig. Den her, den hedder The Sign.

0: Flere organisationer er positive over, at Venstre nu har ændret holdning til et nationalt sprøjteforbud. Under hele valgkampen afviste partiet kategorisk at indføre sprøjteforbuddet, men i går lød det fra formand og kongelig undersøger Troels Lund Poulsen sådan her.
1: Jeg har også reflekteret over valgets resultat, og jeg synes, at det er nødvendigt nu at nå i mål med at lave et nationalt sprøjteforbud.
0: Og det kursskifte falder i god jord hos Dansk Vand- og Spildevandsforening.
2: Det er rigtig godt, at der er så mange partier og dermed så mange stemmer, som tilsyneladende stemmer for og et forslag, som vi har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år. Så det er rigtig positivt.
0: Lød det fra direktør Carl Emil Larsen. Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er også glad for de nye toner fra Venstre.
3: Vi ved, at det er det mest effektive. Vi ved, at det er det, der hurtigst og billigst kan sikre danskerne det rene drikkevand i fremtiden. Så kæmpe ros her fra DN.
0: Landbrug og fødevare ønsker ikke at udtale sig, så længe der er regeringsforhandlinger. Donald Trump har i går afsluttet sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Under mødet i Beijing har de to præsidenter blandt andet talt om handel, Taiwan og Iran. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. Protesterne mod Israels deltagelse ved den internationale Melodi Grand Prix i Wien fortsætter, og i går var der dagen igennem demonstrationer i byen. Demonstranterne opfordrer til at boykotte Israel som følge af krigen i Gaza.
4: Rusland hat man auch ausgeschlossen von dem Eurovision Song Contest, also warum sollte man dann Israel eine Bühne geben?
0: Rusland blev jo også udelukket fra det internationale Melodi Grand Prix, så hvorfor skal Israel have lov, lød det fra aktivisten Daniela Will fra organisationen Palæstina Solidaritet Østrig. Ifølge vores korrespondent i Wien, Sten Nørskov, så forsøger demonstranterne at få noget af den enorme opmærksomhed, der er omkring Eurovision.
5: Det bliver jo set af millioner af mennesker i de her dage over hele Europa og over hele verden. Og de her aktivister, pro-palæstinensiske aktivister, kritiske over for Israel, har savnet en opmærksomhed, kan man mærke. Og den håber de så at få ved at bruge deres opfordring til boykot af Israel ved Eurovision som løftestang for det.
0: Og der forventes ifølge korrespondenten også demonstrationer i dag, lørdag, hvor finalen løber af staben. I nat til dels klart vejr med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det bliver mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.
6: Du lytter til P4.

0: problemer her ved Radioavisens udsendelse klokken 1, men vi starter med, at det i aften gælder den helt store finale for danske Søren Torbegård Lund, som skal på scenen til årets finale af Eurovision. Der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri. Og ham skulle vi have hørt her, men jeg har desværre lidt problemer med at afspille lyd i studiet. Og det vil være en gevinst for den danske turismebranche, siger Lars Winter, som vi også skulle have hørt her. Jeg håber, at jeg har lyden tilbage ved næste udsendelse, og så kan vi forhåbentlig få lov at høre, hvad Lars Winter skulle have sagt. Men du kan i aften se med, hvordan det går, når Søren Torbegård Lund skal på scenen som den allerførste sang. Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Der er nu også konstateret Ebola i Uganda. Det bekræfter landets sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der er tale om et importeret tilfælde fra den demokratiske republik Congo. Patienten døde på intensivafdelingen i går, lyder det. Et nyt udbrud af den smitsomme sygdom har kostet 65 personer livet i den demokratiske republik Congo, som grænser op til Uganda. Der findes ingen dokumenteret kur mod Ebola. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er den gennemsnitlige dødelighed omkring 50%. Der bliver kæmpe fest i Aarhus på søndag, når over 50.000 aarhusianere hylder AGF som danske mestre flere steder i byen. Og det bliver en usædvanlig opgave for Østjyllands politi. Vi har haft flere større arrangementer i Aarhus, men slet ikke nær så kompakte mennesker, siger politiinspektør Brian Foss Olsen. Han fortæller, at politiet forventer en festlig dag, men også er klar med indsatsstyrker, hvis der skulle opstå vold eller hærværk. Og så et blik på vejret, der i nat til dels er klart med spredte byer, især over den vestlige del af landet. Det er mellem 4 og 10 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I løbet af dagen i dag lørdag får Bornholm nogen eller en del sol, mens resten af landet får en dag med skyer og spredte byer og op mod 30 grader.
1: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften gælder det den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision, og der er meget på spil, ikke bare for ham, for hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme, og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
2: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show, men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
1: Og det vil være en gevinst i den danske turistbranche, siger han.
2: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, om man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering. Og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
3: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle